6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat.

0: Nakon ovog poteza oglasio se i Zijad Krnjić koji je kazao da je odluka nezakonita te najavio tužbu. Najmanje 25 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je lansirala talase projektila i dronova pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 100 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece. 9 osoba je povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško, saopšteno je iz gradskog okružnog tužilaštva. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove te 2 nastavnika i prolaznika. Nakon izvršenog napada sam sebi je nanio povrede. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Crveni trag beše tih.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O oprostu. Dalai Lama 14. rođen 6. jula 1935. godine. Kad god je moguće, oprosti. Oproštaj oslobađa i onoga koji prašta i onoga kome je oprošteno. Nelson Mandela, rođen 18. jula 1918. umro 5. decembra 2013. godine. Opraštanje oslobađa dušu, uklanja strah, zato je tako moćno oružje. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko Bosne, samo vjetar s mora, ljubit će ti lice kad krenemo jednom.

kraju više nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne kao davno nekad, brzim preko

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. oktobar. 55. godine Chuck Berry je nastavio da drži prvo mjesto na listi Rhythm & Blues pjesmom Maybelline, koja je sada u svojoj 10. nedelji na prvom mjestu. 62. Little Richard vratio se nastupima uživo nakon pauze od 5 godina za vrijeme koje je bio sveštenik. 70. godine Lynn Anderson objavila je svoj veliki uspjeh single Rose Garden. 1994. na koncertu Tribute to Elvis Presley učešće su uzele zvijezde kao Chris Isaak, Iggy Pop, Melissa Etheridge, U2, Tony Bennett i Chip Trick. Show je emitovan na američkoj TV, ali uz pošteno plaćanje po sistemu Pay Per View, plati pa gledaj. Muzički kalendar. 8. oktobra 2012. grupa Green Day prinuđena je da otkaže nastup na festivalu Voodoo Music u New Orleansu, navodeći kao razlog probleme Billy Joe Armstronga sa zavisnošću. Armstrong je u međuvremenu započeo liječenje. 8. oktobra 1982. osnovana je sarajevska pop-rock grupa Valentino, kada je lider grupe, gitarista i autor Zio Rizvanbegović angažovao pjevača Suada Jakirlića Jaku. U grupi je i basista Emir Čolaković. Do objavljivanja prvog albuma, nazvanog Number One, proći će cijela godina, ali će zato njihova premijera s hitom Volim te još biti više nego uspješna.

7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
1: SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba.
1: Vrijeme oblačno sa lokalnim pljuskovima. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat, govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amičić.
2: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji je neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet. To je ono što je bitno. Bitno je da neće biti novog zapošljavanja. Kad su u pitanju ovi novi granični prijelazi, tu će se iskoristiti postojeći ljudski kapacitet unutar uprave za indirektno oporezivanje. Još jedna odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje je danas dobila podršku, a to je vezano za povlastice kad je u pitanju uvoz, kad govorimo o licima sa invaliditetom. Tu se iznos povlastice povećava sa 30.000 konvertibilnih maraka na 45.000 konvertibilnih maraka.
0: Nakon ovog poteza oglasio se i Zijad Krnjić, koji je kazao da je odluka nezakonita te najavio tužbu. Meni jeste istekao mandat 2. septembra, ali u poslovniku o radu Upravnog odbora piše da član kojem istekne mandat nastavlja učestvovati u radu do izbora novog. Federalna vlada do danas nije raspisala konkursa, trebala je još prije 3 mjeseca, rekao je Krnjić. Podsjetimo, Krnjić je mjesecima odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom graničnom prelazu Gradiška nakon što se na dnevni red uvrste novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele da pristanu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva 3 mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
1: Nakon održanih opštih izbora u toku je faza sumiranja preliminarnih rezultata i najava prvih razgovora o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om, a u kantonu Sarajevo SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu. Analizirali smo ko bi sa kim mogao u koaliciju, Sinela Šumar.
3: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
4: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vladu.
3: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
5: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ Six i plus SNSD. SDA i HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
3: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast, postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke, Semir Efendić, istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
5: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekat ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka ako krene s jednima ili s drugima. Od stranke Demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji s ovolikim brojem mandata.
3: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Ranko Mavrak.
6: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, moguća je koalicija tri velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu skočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovom trenutku apsolutno preferira stranku Demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da će se sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i stranka za BiH.
3: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicione partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
7: Ne mora nužno znači da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine često obilježile blokade, opstrukcije, međusobna optuživanja, bukvalno namjerno odugovlačenje ili namjerno usporačeno sabotiranje određenih, da li evropskih zakona, nekih drugih zakona.
3: Za sada je jedino sigurno da se stranački pregovori tek zahuktavaju. Nakon njih bit će mnogo jasnije hoće li se raditi samo o raspodjeli fotelja i statusu quo ili o usaglašenom političkom pravcu koji bi nas konačno poveo prema Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
1: Izlaznost na izborima među mladima od 18 do 30 godina ima tendenciju opadanja proteklih godina, baš kao i ukupna izlaznost, ali to nije pokazatelj da interesa nema. Mladi kažu ne vjeruju da će doći do promjena i ne vjeruju političkim strankama, te među ponuđenim kandidatima nisu mogli naći nekoga kome bi povjerili svoj glas. Dragana Radovanović Čalija.
8: Mit o apatičnim i apolitičnim mladim ljudima u našoj zemlji upitan je s obzirom da mladi procentualno glasaju podjednako koliko i stariji, mada su politički programi rijetko i oskudno usmjereni na njih. Pokazuju to i anketirani mladi ljudi koje smo pitali jesu li glasali i nadaju li se promjenama.
9: Ja sam glasala i uvijek izlazim, pa uvijek očekujemo neke promjene, ali teško da će se desiti neke promjene.
10: Glasao sam, ne očekujem nikakve promjene zato što su opet nacionalističke stranke pobjedile.
11: Glasala sam u ovim izborima, a iskreno očekivanja jako niska.
12: Ja nisam glasao.
11: Da.
13: Nisam glasao. Jesam glasao, ne očekujem nikakvu značajnu promjenu. Ne može se tu ništa promijeniti, opet je to tamo iza kulisa.
14: Ne.
8: Politički izbori i odluke na različite načine mogu utjecati na budućnost mladih, pa se često postavlja pitanje zašto nisu aktivniji. Odgovor je više slojan, smatra Dušan Kos iz udruženja Oštra nula.
15: Postoji neka razočaranost i apatija, ne samo kod mladih, nego i šire u društvu. Što se tiče izbornog procesa, fokus nije na mladim ljudima, to možemo da vidimo na neki način i u ljudima koji se kandiduju, da mladi ljudi nisu zastupljeni. Možda postoji par stranaka koji su, da kažemo, popunile svoje redove sa mlađim ljudima.
8: U prethodnom mandatu samo 3,25% predizbornih obećanja je bilo usmjereno na mlade, a ispunjeno je jedno, podsjeća na istraživanje Istinomjera sekretar Vijeća mladih Federacije Irma Rešidović. Ona navodi da partije i kandidati mladima ne nude konkretne mjere koje bi se bavile radnim mjestima, stambenim zbrinjavanjem i ostalim važnim temama.
16: Mislim da još uvijek nismo došli do programa i mjera koje zaista mogu mladima obećati
14: obećati nešto konkretno, nešto drugačije i nešto što će možda njih nagnati dodatno da glasaju za neku određenu političku partiju ako vide da su programi zapravo direktno usmjereni na njih.
8: Mladi jesu aktivni, ali više kroz aktivizam u nevladinom sektoru jer im nedostaje prilika za politički aktivizam mimo izbornog ciklusa, kaže Aziz Džipa iz Odjeljenja za monitoring Instituta Kult.
16: Njima je djelovanje kroz aktivističku sferu ili kroz nevladin sektor u određenoj mjeri bliže jer im je brže, produktivnije i efikasnije u odnosu na djelovanje kroz određenu političku platformu gdje treba dosta više vremena možda da se dokazuju ili da etabliraju sebe.
8: Gubitak povjerenja u izborni proces godinama je bio jedan od vodećih razloga za nisku izlaznost. Naredni izborni ciklus i pokazat će hoće li mladi više vjerovati modernim tehnologijama i hoće li iz tog razloga političke stranke kampanje sa penzionera preusmjeriti na mlade. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH razmatralo je između ostalog inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjenje pregovora i zaključivanje opšte kolektivnog ugovora. Stručne službe zadužene su da u saradnji s akademskom zajednicom i ekspertima pripreme stručne analize pravnih i fiskalnih uticaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji. Najmanje 25 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je lansirala talase projektila i dronova pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 100 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije. 9 osoba je povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove te 2 nastavnika i prolaznika. Francuska policija obustavlja upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca uslijed sve češćih optužbi za policijsku brutalnost. Odluka je donesena nakon što je jedan 15-godišnjak ostao bez šake tokom protesta. Najmanje 200 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno je od početka protesta izazvanih kroničnim nedostatkom nastavnog kadra, prepunim učionicama, dotrajalim školskim zgradama i predugom nastavom. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, koju organizuju Privredna komora i Arhiv Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Događaj će okupiti vodeće stručnjake, donosioci odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Poseban fokus stavljen je na cyber sigurnost i etičke aspekte vještačke inteligencije u automatizaciji i transformaciji arhivskih i poslovnih procesa.
1: Sistem je i dalje trom i traži snažniju međusektorsku povezanost. Zaključak je okruglog stola sigurnost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola. Susret različitih sudionika uključenih u obrazovni sistem i prevenciju nasilja u školama iniciralo je Vijeće roditelja kantona Sarajevo, a organizovalo resorno ministarstvo obrazovanja. Cilj je pronaći adekvatniji i snažniji odgovor na detektovane slučajeve nasilja u školama. Detaljnije će Ines Baždalić.
17: Da li se i koliko učenici osjećaju sigurno u školskim klupama? Ovo pitanje postavili smo u prostoru Sarajevske gimnazije Obala 2 učenicama. Školi u kojoj je u aprilu mjesecu prijavljen slučaj nasilja kada su učenici, međusobno gađajući se knjigama, u učionici pogodili nastavnicu koja je zadobila povrede glave.
18: Da ima tog zezanja među vršnjacima i slično, da, ali da nasilje kao nasilje stvarno nije kod nas zastupljeno, ne da ja znam.
19: A što je s ovim slučajem što je bio evo, u aprilu kada su učenici?
18: To je ono što mi znamo je to da je ta generacija je bila jedna stvarno ono, teška generacija i to je bila nova profesorica i oni su se gađali međusobno. I onda je ta profesorica naletla da ih razdvoji i onda je ona bila pogođena knjigom. Naravno, a novine to prenesu malo drugačije.
19: Mislim, osjećate se sigurno u školi?
18: Da, svakako.
20: Ja smatram da je naša škola možda čak jedna od najsigurnijih.
17: Nasilje u školama odraz je društvenog konteksta, sistema koji na različite načine danas toleriše nasilne obrasce. Od ratova i odnosa prema migrantima i manjinama do javnog prostora i platformi društvenih mreža ispunjenih toksičnim modelima ponašanja. Ili, kako to prepoznaje Amer Šanderović, savjetnik je za stručnu prevenciju i ranu intervenciju porodičnog savjetovališta u kantonu Sarajevo. Nasilni obrasci oduvijek su tu, sada postaju samo znatno vidljiviji. Razgovor sa djecom za njega je ključan.
21: Koliko god floskula bila, verujte mi, jako je važan, jako je bitan da kod djece to produbljujemo i uvijek kad uđemo i kažemo rad sa njima, znamo da ovom znate i sigurno znate i čitate, evo sad imate prostor online, ali vas molimo da budete otvoreni u tom prostoru, je nama važno, da stvaramo prostor u kojem će oni biti sigurni i uvijek čujemo neku neposrednu priču, znate, neki tamo moj prijatelj, neka moja prijateljica što je dijelom alarm za potencijalni rad.
19: Razgovor, da.
21: Definitivno. I sa njima i sa rote, posebno sa rote.
17: Ona jeste i majka i zamjenica predsjednika Upravnog odbora Vijeća roditelja kantona Sarajevo, Sanela De Lucia.
22: Napismeno, super, ali u praksi zakočimo. Zašto? Jer ne javlja se socijalna služba na telefon ili nema dovoljno ljudstva. Znate, administracija i sve to, a to bi trebalo da bude uvezano da ide ko po loju. Pedagoška služba i škole je zaključila da je potrebno uključivanje socijalnih službi, znači pritišćemo crveni alarm, automatski se organizuju multisektorski rad. I znači nije to jedan sastanak da bi se upoznali, nego je to jedan i sljedećih 10 koji su zakazani automatski, a ne da mi ponovo moramo zvati da zakazujemo. Znači, prosto mora da ide ko po loju. Trenutno to nije situacija.
17: Birokratija koja guši, tromost i neuvezanost sistema, stihijsko djelovanje potpomognuto poljem teoretiziranja i učionica oživljava kao ogledalo društva u kojem se između ostalog i pitamo ko je ovdje dijete i šta znači biti odrastao. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
1: U okviru Internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena italijanska predstava Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran trupe Kepler 452. Nove sadržaje MES donosi i danas, tako će između ostalog u okviru programa MES premijere biti izvedena BH predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića Sandra Eles.
23: Višestruko nagrađivana italijanska predstava Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran reditelja Nicole Borghesia i Enrica Baraldija, koja je izvedena sinoć u glavnom programu MES-a, govori o civilnom spasavanju na moru, migracijama i odnosu Europe prema ljudima koji pokušavaju doći do bezbjednosti. Reditelj Enrico Baraldi smatra da je pozorište idealno mjesto za progovaranje o ovakvim temama.
24: Mislim da je pozorište jedino mjesto gdje zaista možemo da podijelimo takvo iskustvo, jer boravak u istoj prostoriji sa ljudima koji su svojim očima i tijelima svjedočili tragediji koja se događala u Sredozemnom moru, svojevrsno je putovanje koje možemo podijeliti. Slušati njihova iskustva neposredno kroz njihove glasove nešto je što je moguće doživjeti upravo u pozorištu.
23: Na današnjem MES-u u okviru programa MES premijere bit će izvedena bosansko-hercegovačka predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića, koja se bavi stvarnim iskustvima, svjedočanstvima i teškim položajem onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ukazujući na probleme u zdravstvenom sistemu i borbu za pravo na liječenje. Reditelj Nermin Hamzagić ističe da je ovaj komad veoma bitan za bosansko-hercegovačko društvo.
25: Mi smo svoj fokus stavili upravo na tome da pomognemo da se zapravo prvi
2: plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama i pacijentima. Mi smo uspjeli da veliki broj zapravo žena intervjuišemo i jednog muškarca, njega ističemo, jer zapravo čini se mnogo veća stigma kod muškaraca da se govori o tom problemu. Ono što je stvar sistema je zapravo vrlo poražavajuće. Kada slušate ljude koji prolaze kroz to, je zapravo samo dovoljno da njih poslušate iz pozicije vlasti, da implementirate stvari o kojima oni govore. To su mahom zastarjeli metode liječenja, zastarjeli liste lijekova.
23: Osim predstave Ratnice, program 66. Internacionalnog teatarskog festivala MES danas donosi i drama Džiluk, u okviru kojeg će biti upriličeno scensko čitanje radiodrame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, te intenzivnu radionicu Nije stvar u tome kako nego zašto, kao i program MES Off. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Mama se opila ko majka, naziv je predstave koja će večeras biti premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta.

0: Ništa Zenica. Po tekstu Ivora Martinića ovaj komad režirala je Lajla Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemirje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema, Danijela Regoje.
1: Marina, 52-godišnja majka, troje djece, prvi put u životu svjesno se napije kako bi alkohol iskoristila kao alibi da napokon svima kaže surovu istinu u lice. Ova socijalna komedija precizno secira toksične porodične obrasce i lažni mir koji se godinama kupuje ćutanjem. Dramaturg Nedma Čizmo.
2: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bave svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
1: Rediteljica Lajla Kaikčija u dosadašnjem radu vrlo rijetko je radila komediju jer, kako kaže, osjeća veliku odgovornost prema tom žanru i smatra da ju je mnogo teže postaviti na scenu.
3: Da bi se postavila u dobru komediju, potreban je i dobar tekst. Ovo je jedan dobar materijal, jer Ivor Martinić je zaista poznat po tome da jako dobro poznaje žensku psihologiju i da u njegovim dramskim tekstovima su ženski likovi možda u cjelokupnom regionalnom dramskom opusu od muških autora nekako najautentičniji.
1: U predstavi igraju Lana Delić, Iman Bubić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smail Hođić, Sabina Kulenović i Enes Salković. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Švedska akademija će objaviti danas. Najveće šanse prema predviđanjima mnogih kritičara imaju kineska avangardna i eksperimentalna književnica Kan Sjue, koju porede sa Kafkom zbog košmarnog svijeta njenih romana, ali i američko-antigvanska spisateljica Jamaica Kincaid, poznata po svom postkolonijalnom opusu koji istražuje teme identiteta, porodice i kulture. Pored njih tu je i japanski pisac Haruki Murakami, koji se već godinama izdvaja kao jedan od ozbiljnijih favorita. Dobre šanse za dobijanje ovog priznanja daju se i australijskom piscu Geraldu Marneinu. Uz prestiž koji prati Nobelovu nagradu za književnost, laureat će dobiti i više od 1 milion eura.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 12, Mostaru 15 i u Bihaću 16 stepeni.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
4: Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
0: SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
4: Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na okupu. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su mini pripreme u Sarajevu za provjeru.

0: u formi u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom na gostovanju. Ekspedicija je jučer doputovala u Podgoricu gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić je za ovu akciju uputio pozive prema 18 fudbalerki, a jedna od njih je reprezentativka Mine Lagačanica.
1: Evo, poslije par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
0: Selektor Selver Hodžić ističe da je ova utakmica došla u pravom trenutku te dodaje.
2: Atmosfera je stvarno dobra, igrači su sve tu osim Andreje Grebenar što nije mogla se odazove zbog povrede. Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
0: Fudbalerke Bosne i Hercegovine igraće prijateljski meč sa Crnom Gorom sutra od 13 sati na DG Areni u Podgorici. A ženska U19 selekcija naše zemlje poražena je u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Švajcarske rezultatom 1:2 u susretu prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom meču grupe odigranom u Doboju kod Kaknja Danska je sa 5:1 savladala Englesku. Drugo kolo je na programu 10. oktobra. Tada će Bosna i Hercegovina upravo u Doboj Kaknju igrati protiv Danske, dok će u Zenici biti odigran meč između Švajcarske i Engleske. Pobjedom Asvela protiv Pariza 98-96 otvoreno je četvrto kolo košarkaške Evrolige. Tim iz Vilerbana slavio na gostovanju u francuskom derbiju te upisao drugi trijumf ove sezone, dok Pariz ostaje na jednom. Večerašnji program koji čini 6 utakmica startuje od 18 sati. Dubaj u Coca-Cola Areni čeka Crvenu zvezdu, a u istom terminu izraelski Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić je domaćin Milanu. U nastavku se sastaju Bayern i Virtus, Panathinaikos i Fenerbahče, Valencija i Kapoel, dok će se posljednji susret večeri igrati u Madridu. Real će od 20:45 biti domaćin ekipi Partizana, timu koji je sjajno otvorio novu sezonu i ostvario sve 3 pobjede. U crno-bijele na maksimalnom učinku trenutno su još Panathinaikos, Fenerbahče i Valencija. Dodajmo i da je najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario plasman u drugo kolo Challenger turnira u španskoj Viljeni. On je kao treći nosilac na turniru nastup otvorio trijumfom protiv Ukrajinca Kravčenka sa 2:0, a naredni protivnik danas u drugoj rundi bit će mu teniser iz Jordana, Abdelah Shelbay, 291. igrač na ATP listi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

efikasnije izvještavanje o njihovoj realizaciji. Cilj je uspostaviti koordinisan i efikasan pristup izvještavanju, praćenju preporuka, ali i međuinstitucionalnoj saradnji u oblasti ljudskih prava. Aplikacija se temelji na metodologiji izvještavanja u oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini iz 2017. godine, a koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a koje predviđa stvaranje funkcionalnih i održivih alata za unapređenje koordinacije, transparentnosti i efikasnosti u procesu izvještavanja i praćenju preporuka. A nakon priče iz Unsko-sanskog kantona, tačnije Bihaća, idemo do Mostara. Danas će u Mostaru početi Akademija mladih i to u gradskoj vijećnici Mostar će biti otvorena od 10 sati. Program kroz koji će 30 mladih ljudi razvijati konkretna rješenja za izazove održivog razvoja i svoje ideje pokušati pretvoriti u projekte za lokalnu zajednicu. Program organizuju Agronomski i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Posebnost programa je u tome što najbolje ideje ne bi trebale ostati samo na nivou prijedloga, a za odobrene timske projekte predviđeni su mini grantovi koji će mladima omogućiti provođenje konkretnih aktivnosti u zajednici. Svakako pratimo ovo službeno otvaranje i cijelu ovu priču i o tome vas informišemo u našem programu. 7 je sati, skoro 48 minuta. Želimo vam dobro jutro. Ovo je Otvoreni studio BH Radio 1 u nastavku Paul McCartney.

0: I 7 sati 45 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Nastavljamo naše putovanje. Bili smo na području Unsko-Sanskog kantona, skoknuli smo i do Hercegovačko-Neretvanskog, eto, Bihać, Mostar su bile naša destinacija. Sada ćemo do Konjica s razlogom, jer u Konjicu danas starta festival hrane Konjic Food Fest 2026. godine. Iza cijele priče stoji Savez poljoprivrednih udruženja Konjic, a meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti članici organizacionog odbora festivala Izeti Macić. Gospođa Macić, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu i ovom prilikom želim da pozdravim sve naše slušatelje.
0: Hvala vama što ste uz nas. Vi ste već na mjestu događaja gdje će se i organizovati i realizovati ovogodišnji festival, a govorimo, je li tako, o poslovno-sportskom centru Partizanovu u Konjicu.
1: Tako je, evo, mi smo već tu, znači organizatori, ljudi dolaze, ljudi se pripremaju, uređuju svoje štandove. Sad za sad nam je lijepo vrijeme, malo nam je jutro se u oblačno nebo pokvarilo ono, tu neku našu koncepciju i zamisao, ali evo nadamo se da neće biti danas neke velike kiše.
0: Da, neće, nadamo se, iako je prohladno, neki topao napitak i odmah raspoloženje na nivou.
1: Ma da, naravno,
0: Pošto je riječ o 16. festivalu hrane, evo, 16 godina punite, prošle godine ste proslavili jedan lijep jubilej, pa da čujemo ove godine koliko se to predstavlja izlagača i koje su to priče koje nam dolaze u Konjic.
1: Pa, ove godine imamo rekordan broj izlagača, ovi znači prethodnih 15 godina je isto bio veliki broj izlagača, ali ove godine imamo baš veliki broj.

0: izlagača sa popunjenih, znači 120 izlagačkih mjesta, što je maksimum ovaj koji može dati na ovaj lokalitet sportskog centra Partizanovo. Evo, naš festival je znači postao festival koji se pamti. Danas naš Konjic postaje domaćin, znači najveće, mogu slobodno reći, gastronomske manifestacije u Hercegovini. I danas će tu znači biti i očekuje nas pravi okus, odnosno pravi praznik okusa i mirisa, jer će danas na našem festivalu biti domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, zatim tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja kao i same Hercegovine, ali će znači danas biti tu i moderne kulinarske kreacije koje ovom festivalu donose svježinu i inovaciju. Naš festival danas će da ponudi bogat kulturno-zabavni program, tu će biti degustacija, izložba rukotvorina, druženje sa našim proizvođačima, poseban događaj bit će takmičenje kuharskih timova srednjih škola iz cijele federacije. To su mladi, znači, talenti i oni će pokazati svoje znanje, kreativnost i ljubav prema kulinarstvu, a publika će imati priliku da ih podrži. Ovaj naš festival nije samo festival hrane, to je postalo mjesto susreta, tradicije i modernog stvaralaštva. Znači, tu ćemo danas osjetiti tu neku, znači, toplinu zajedništva između sve ove vrijedne ekipe koja će se predstaviti na ovom kulinarskom takmičenju, naši poljoprivrednici, naši gosti. Tako da, evo, ovom prilikom pozivam Centar Partizanovo, sve slušatelje koji su u prilici, koji mogu da dođu na Food Fest, da zajedno okusimo tradiciju, otkrijemo nove ukuse i na neki način da proslavimo hranu koja spaja ljude.
1: E sad, gospođo Macić, već ste nas zaintrigirali i već nam onako zazubice, razumijete, nas malo onako golicaju, krčkaju nam crijeva i tako dalje, jer znam, imam podatak da je ovo prilika osim za kupovinu i degustaciju i svježeg voća i povrća, i tu će biti, kao što ste malo čas rekli, gastro specijaliteta, slane i slatke delicije, naravno pečeni kesten, bez toga ne može, ili tako, mliječni mesni proizvodi, tako i slično je. I sve to upotpunite naravno sa zanimljivim kulturno-zabavnim programom. Međutim, ono što ste rekli i nekako mi je to i bila, evo, namjera da vas pitam, pošto Konjic predstavlja ono najvrijednije, to su naravno ljudi koji proizvode hranu, koju pretvaraju praktično u jednu umjetnost, koliko je ova vrsta djelatnosti koja je vezana za proizvodnju i preradu hrane primamljiva mladim ljudima da se oni bave upravo svim ovim i evo da se predstavljaju na ovakvim festivalima?
0: Pa evo, mi znači pokušavamo kao organizatori, kao nas, znači Savez poljoprivrednih udruženja, kroz razne načine, kroz razne sajmove, edukacije, znači pokušavamo da uvedemo što više mladih proizvođača u saradnji sa našom školom, što više mladih kuhara, jer u svemu ovom smo sa školama, sa raznim udruženjima, sa raznim nevladinim organizacijama partneri, da bi uveli u ovu proizvodnju, u kulinarstvo, u takmičenje, znači što više mladih, kako u poljoprivredi, tako i u proizvodnji hrane, kuhanju, pripremi i tako.
1: Lijepo. I još da kažemo za kraj, rekli smo lokaciju, poslovno-sportski centar Partizanovo Konjice, koje je radno vrijeme, do kada vas se može pratiti?
0: Festival počinje, znači, sa radom od 9 sati do 17, s tim da je u 11 sati zakazano svečano otvaranje manifestacije uz kulturno-zabavni program i obraćanje naših gostiju, naših prijatelja, naših partnera.
1: Da. I sad ćemo reći dobrodošli u Konjic, koji se nalazi da li u Bosni ili u Hercegovini.
0: Hajde, da li su...

0: Konjičani Bosanci ili Hercegovci.
1: Mi smo na onom igdje spajamo da, Bosnu da. I Hercegovicu.
0: E, to je najvažnije, zato sam to ispomenula. Znači spajanje, centar tako. Spajanja, tako je. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo uspješnu realizaciju ovogodišnjeg festivala i pozivamo naravno sve građane Bosne i Hercegovine, ukoliko se kreću ka Konjicu ili gravitiraju ka Konjicu na bilo koji način, da posjete 16. festival hrane Konjic Food Fest. I vama naravno sretno.
1: Hvala vama puno.
0: Izeta Macić, članica organizacionog odbora festivala u ime Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, bila je u proteklim minutama sa nama. A u 7 sati i 52 minute informišemo vas zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu. Iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Obavezno se naoružajte strpljenjem i budite što oprezni u vožnji. U 8 sati slušajte nove vijesti, a Otvoreni studio sa vama do 10 sati.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Shiftback je kad se vrati ovca.
2: Cashback je povrat novca. Admiral.
3: Dobar. Či?
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas će održati hitnu zajedničku sjednicu. Povod su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji. Najmanje 25 osoba je poginulo u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je lansirala talase projektila i dronova pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 100 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije. Jemenski Huti saopštili su da su iznad provincije Taiz oborili naoružanu izviđačku bespilotnu letjelicu turske proizvodnje, za koju tvrde da pripada Saudijskoj Arabiji. Kako navode, dron je oboren dok je izvodio neprijateljske misije iznad te provincije. U međuvremenu Kuvajt je oštro osudio napade Huta na međunarodne aerodrome u Saudijskoj Arabiji, u kojima je, kako je saopšteno, bilo poginulih i na desetine povrijeđenih civila. Žena čija je deložacija iz stana u Madridu prošlog mjeseca izazvala masovne proteste zbog stambene krize u Španiji, preminula je u bolnici. Hiljade ljudi izašle su na ulice glavnog grada kako bi protestovale nakon njene smrti. 87-godišnja žena posljednje dane života provela je u bolnici nakon što je krajem septembra deložirana iz stana u kojem je živjela više od 70 godina, a policija i socijalni radnici iznijeli su je na nosilima. Sindikati su najavili generalni štrajk širom zemlje za 11. novembar, upravo zbog pitanja stanovanja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 12, Mostaru 15 i u Bihaću 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: I nastavljamo naše putovanje valovima BH Radija 1. U Sarajevu pratimo jedan vrlo interesantan događaj. Govorimo o konferenciji Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi. Iza cijele priče stoje Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine i Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine. A nama je zadovoljstvo ovog prijepodneva, dobro jutro, poželjeti direktoru sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Sa nama je gospodin Almin Mališević. Gospodine Mališević, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Hvala lijepo i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, tema je od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi. Za digitalnu transformaciju se kaže da više nije pitanje budućnosti, već sadašnjosti i da već mijenja način rada različitih institucija. Pa konkretno, šta je cilj današnje konferencije i šta to želite predstaviti?
1: Pa evo, ja bih prije svega na samom početku rekao da konferenciju organizuje Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine uz partnerstvo Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine i uz podršku vlade federacije, odnosno Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Znači, kako ste i sami rekli, digitalna transformacija zaista nije pitanje budućnosti, mi to već živimo i cilj je ove konferencije da dodatno pojačamo određene vrste ideja, odnosno inicijativa i pritisaka na sve one koji mogu donositi određene odluke, a naravno i na one koji treba da to implementiraju kako bi digitalna transformacija zaista i zaživjela. Moramo ovdje govoriti o neka dva segmenta. Imamo javne institucije, odnosno različite vrste organizacija, institucija na federalnom, državnom i kantonalnim nivoima i imamo privatni sektor, odnosno privredu, koja je ipak korak ispred, poznavajući da mi uglavnom svoje proizvode distribuiramo na tržište Evropske unije, gdje kompanije na tom tržištu već uveliko žive digitalnu transformaciju i ta digitalna transformacija nama nije pitanje trenda, nego jednostavno to je pitanje konkurentnosti. Mi moramo raditi na konkurentnosti ukoliko želimo da naše kompanije prežive, znači da opstanu na tržištu. Sa aspekta javne uprave, to je poboljšanje efikasnosti jer kompanije i taj ambijent poslovni kreiraju svi mi, tako da javni sektor mora da unaprijedi svoje poslovanje kako bi taj cjelokupni ambijent bio što bolji i kako bismo uspjeli na tržištima koja su ispred nas i u digitalnoj transformaciji da opstanemo.
0: E sad, pretpostavljam da u stvari kada govorimo o novim tehnologijama i digitalnom poslovanju, to znači da se stvaraju poslovne vrijednosti, pretpostavljam, u Bosni i Hercegovini.
1: Pa tako je, tako je. Znači na kraju svih tih procesa je upravo ta neka poslovna vrijednost, odnosno neka vrsta dobitka, znači za kompanije to znači konkurentnost, odnosno bolji rezultat poslovni, a u javnom sektoru je to efikasnost. I na kraju kad to zbrojimo, dobijemo neki cilj, znači nije samo da mi želimo raditi digitalizaciju, odnosno digitalnu transformaciju, da nabavimo neku opremu. Ta oprema mora dati konkretne rezultate, a upravo to je ono što nam treba, znači mi još uvijek imamo i produktivnost i efikasnost na prilično niskom nivou, jednostavno sve te nove tehnologije koje čine taj mozaik digitalne transformacije nam trebaju kreirati određene podatke kako bi se donosile odluke, odnosno sve ono što rade jeli javne institucije i privatna preduzeća, odnosno realni sektor, kako bi što efikasnije funkcionisali i imali što bolje poslovanje.
0: Gospodine Mališeviću, kada govorimo upravo o tom papiru, već je dobro poznato da ove nešto starije generacije su nekako uvriježeno, rekla bih, vezane

0: za taj papir. Kako razbijati te predrasude, rekla bih tako, u glavama i upustiti se upravo u ove nove tehnologije i ne imati straha kada govorimo o primjeni vještačke inteligencije?
1: Pa tako je, otpor je najviše u ljudima, jednostavno svaka promjena iziskuje određeni otpor, međutim jednostavno mi to moramo uraditi. Mi ako želimo da postavimo na evropskom tržištu, mi ne možemo reći mi to ne želimo, mi ćemo raditi na neki drugi način, odnosno na neki tradicionalni način, jednostavno vi ćete ispasti iz konkurencije zato što cjenovno i svim drugim aspektima nećete moći odgovoriti. Znači nekako i ova konferencija treba da pošalje poruku svima nama da učimo više nego ikad, jer to cijelo životno, odnosno učenje o novim tehnologijama i o mogućnosti, bez obzira na starost ljudi koji rade u javnim ustanovama i rade u preduzećima, nema veze, znači bili oni mlađi ili stari, svi se prilagođavati, odnosno svi moraju da uče. Tako da ova konferencija će ponuditi i nekoliko panela, ne znam, evo ona...
0: Da. I međunarodnog je karaktera, možemo tako reći, jer on stižu naravno i učesnici van granica Bosne i Hercegovine.
1: Pa tako, imamo učesnike iz Slovenije, ali evo nekako je fokus da mi vidimo šta su oni uradili, gdje su njihovi bili problemi i kako mi na osnovu toga možemo olakšati svoj put, ali i naše kompanije koje su ušle u digitalnu transformaciju će svoje primjere prezentirati, tako da svi oni koji kreću u taj proces, a moramo krenuti što prije, će imati evo neke, da tako kažem, primjere dobre prakse, šta i kako mogu uraditi. Jednostavno, ova konferencija ne bi trebala biti teorijskog tipa, želimo zaista da shvatimo te praktične korake i da na osnovu toga svako onaj ko bude danas na konferenciji, kad dođe na svoje radno mjesto, ima neku ideju kako da bilo šta unaprijedi kad govorimo o digitalizaciji. Digitalna transformacija je nešto širi, jel tako, obuhvat, ali evo da krenemo sa digitalizacijom, a digitalna transformacija će se doći sama od sebe kad više aspekata uvežemo u određene procese, jel, u jedan poslovni tim.
0: I evo, nekako kada ste spomenuli sam plan i program konferencije, okupljaju se predstavnici javnog i privatnog sektora, stručnjaci, donosioci odluka. Evo, kada govorimo i o elektroprivredi, Bloomtek je tu, naravno BH Pošta, evo, ima mnogo, mnogo zaista kompanija. Još da kažemo za kraj, gospodine Mališeviću, danas počinjete, čini mi se, o 9:30 u Sarajevu, hotel Austrija i Bosnija, je li tako? Da li je to otvoreno karaktera za one koji bi htjeli čuti više?
1: Naravno, otvorenog je karaktera, svi oni koji nisu prijavili učešće do danas, a evo ovom prilikom čuju da se to dešava, mjesta još uvijek ima i evo mi ćemo sa zadovoljstvom dočekati i njih da dođu i da poslušaju sve ove teme. Pomenuli ste otprilike strukturu ljudi koji danas prezentiraju, panelista, eksperata i tako dalje. Mi danas imamo i donosioce zakona, imamo eksperte, imamo stručnjake, mi možemo i konkretna rješenja ponuditi za ove konferencije. Zaista vjerujemo da ćemo danas imati jednu situaciju gdje ćemo praktične primjere moći pretočiti određene ideje, a da ne govorimo samo o problemima i o izazovima. Znači moramo početi govoriti o rješavanjima tih problema i izazovima i to nam je jedini nekako najbrži put da dođemo zaista do onoga što želimo.
0: Da, jer i Bosna i Hercegovina treba postati digitalna i ne trebamo više razmišljati gdje smo mi to sada, nego gdje želimo biti. Eto,
1: tako,
0: to je ključno. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme, želimo uspješnu realizaciju konferencije i svakako očekujemo epilog, konkretna rješenja i družimo se prvom prilikom.
1: Hvala i vama na priliku da govorim za vaš radio.
0: Hvala još jednom, gospodin Almin Mališević, direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama. 8:16.
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

0: I 8 sati, skoro će 21 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1. Nastavljamo naše putovanje. Evo malo čas smo govorili o značajnoj konferenciji koja se realizuje u Sarajevu od papira do algoritma digitalna transformacija u praksi. A sada je vrijeme da govorimo o onome što je zaista posebno praktično za sve građane Bosne i Hercegovine, jer bliži nam se nova grijna sezona i svi se pitamo naravno na koji način ćemo grijati naše domove, da li ćemo imati dovoljno resursa. Danas ćemo odgovarati na pitanje da li ima dovoljno peleta u Bosni i Hercegovini. Meni je zadovoljstvo dobro jutro poželjeti gospodinu Goranu Ivanoviću, predstavniku proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini. Gospodine Ivanoviću, dobrodošli na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Drago mi je da se družimo, govorimo zaista o značajnoj temi. Evo za početak, jesmo li spremni u Bosni i Hercegovini za novu grinu sezonu kada govorimo o peletu?
1: Pa, grina sezona je već za koji dan kreće. Stižu nam i svežiji dani. Ovo razdoblje toplog vremena je dosta pomoglo da se prilična situacija smiri sa energentima i snabdiju većina stanovništva.
0: To je lijepa vijest. Međutim, evo ovih dana kruže te informacije da kada govorimo o narudžbama peleta, da građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine moraju čekati sve do decembra jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta. Je li to tačno i ako jeste, na koji način evo rješavati taj problem, a ako nije, evo demantujte me i da kažemo evo da li možemo biti zadovoljni cijenama koje se trenutno kreću?
1: Pa, što se tiče tih narudžbi koje ste spomenuli, to je u određenim dijelovima tržišta tačno. Međutim, nije to slučaj kod svih proizvođača. Znači. Ono što je informacija meni zadnjih dana da se situacija prilično smiruje, znači da je dosta potrošača uspjelo da riješi to na neki način. Gorući problem koji smo imali ove godine je nedostatak sirovine i naravno ovaj evidentan je rast potrošača peleta. Tako da, ali mislim da ćemo uspjeti izgurati ovu sezonu kako treba.
0: E sad moramo vas pitati za cijene. Proizvođači su oprezni zbog mogućeg rasta cijena, jer evo rekli ste troškovi proizvodnje su porasli zbog skuplje goriva i sirovine. Šta je sa konkretno cijenama za potrošače? Jesu li ostale na istom nivou ili će se povećavati?
1: Pa sa cijenama definitivno potrošači nisu zadovoljni. Nismo ni mi zadovoljni sa cijenama ulaznih sirovina, ulaznih troškova i pokušavamo to držati pod kontrolom. Zaista naša preporuka svim proizvođačima je da paze kod dizanja cijena, znate, jer imali smo situaciju prethodnih nekih sezona kada se desilo nešto slično, pa smo posle imali upropaštenih par godina prodaje značajno pala. Mislim, treba prići tome ozbiljno, jer proizvođači trebali bi da misle na duže staze, znate, jer ako je neko investirao značajni novac u proizvodnju peleta koji nije mali, mjeri se milijonskim iznosima, on ne može da misli samo od sezone do sezone, znate. Druga je situacija kod trgovaca. Trgovci kupe ove sezone, sljedeće sezone kupće ko zna šta, njima je bitno samo da mislim, to je osnova njihovog poslovanja da zarade. A proizvođači su već nešto drugo i pokušavamo to na strani proizvođača držati pod kontrolom, mada evo dosta je pritiska sa tržišta i mislim da od nekih trenutnih cijena ne bi trebalo ići gore.
0: To je lijepa vijest zaista za sve one koji su razmišljali evo da li možda koristiti neke alternative. Međutim, nekako istražujući ovu temu, pronašla sam podatak, a i vi ste se, čini mi se, oglašavali o tome da navike se nekako moraju mijenjati, jer dosta proizvođača ne trebaju čekati sezonu ili tako da bi se nabavljao pelet ili potrošača, nego treba to obezbijediti ranije. Kako mijenjati te navike da ne bude cajtnot, rekla bih tako, u posljednji trenutak?
1: Tako je, mi smo vidjeli kuda vodi ova sezona i situacija sa sirovinom kakva je, zato smo i nekada u aprilu mjesecu pozvali putem medija stanovništvo da se snabdiju na vrijeme, nismo znali u tom momentu šta će dalje biti i to se stvarno obistinilo i dosta potrošalo potrošača su odazvali se na taj poziv. Imali smo kod nas konstantnu isporuku tokom čitavog ljeta. Proizvodnja non stop radi, niko ne drži pelet na zalihi. Sve što se danas proizvede, to ide odmah na tržište ili u narudžbe. I to je ono što je zapravo spasilo da ne dođemo u situaciju da recimo sad pričamo o nekim ogromnim problemima.
0: Uh-huh.
1: Definitivno i sad imamo ovaj problem uzrokovani, kao što smo rekli, nedostatkom sirovine i rastom cijena drugih ulaznih troškova, ali nemamo tako veliki problem kakav bi bio da su svi čekali ovu jesen da bi krenuli sa nabavku energenta. Definitivno, mislim, to smo naučili od naših starih, od naših roditelja,
0: uh-huh,
1: čim završi jedna sezona, pa makar da se naruči, ne,
0: ja znam. Da, pripremaj se za drugu.
1: Dosta, uh-huh. Pa da, dosta

0: trkača možda nema financijske mogućnosti da u odmačim završi jedna sezona, kreni u nabavku druge, ali evo imaju liste čekanja, imaju narudžbe. Dosta proizvođača imaju problem sa skladištenjem, sa skladišnim prostorom. I onda oni tokom ljeta, da li trgovcima, da li nekom, samo spremni su da ustupi, da kažu ajde plaćite posle, samo da bi da bi mogli da skladište tu proizvodnju. Tako da je to je neki poziv stalni potrošačima da mijenjaju navike, da ne čekaju. Mislim do sada je trebalo većina stanovništva da riješi energent, već su trebali do augusta da budu riješeni. Mislim, živimo ovdje na ovom geografskom području gdje zima bude svake godine. Bila ona blaga ili jaka, ona potraje.
1: Tako je, zima je zima.
0: Tako, hoćemo li potrošiti, ne znam, ako pričamo o peletu, hoćemo li potrošiti 4 ili 6 ili 2 ili 3 tone, svake sezone ćemo potrošiti određenu količinu. Ako ne potrošimo, ostaće nam za iduću sezonu.
1: Jasno, jasno. I možda nekada evo proizvođači osim ograničenog skladišnog prostora možda imaju i bojazan da neće doći do požara, pa neće doći do nekih ili tako neplaniranih situacija kako bi bili na šteti. Evo, u svakom slučaju naravno treba tražiti konkretna rješenja. Za kraj, evo možda vaša neka preporuka, pošto znamo da cijena peleta zavisi od klase proizvoda. Imamo naravno pelet A2, klase A1, je li tako, i vi to naravno sve bolje znate. Da li su sve te klase dobre? Da li baš moramo evo kupovati neku baš high level klasu ili?
0: Pa znate kako, između A1 i A2 je jako mala razlika. Ono što potrošač vidi u razlici, to je neki ostatak petala koji je malo veći kod A2 pele. Znači, treba češće čisti peć, ali to nije baš tako prečesto da mu stvara to neki problem ili mu. Međutim, ako je pelet koji nije klasiran nikako, ni u A1 ni u A2, tada se mogu pojaviti problemi, jer definitivno može se u takvom peletu naći jako loše sirovine koja slabo gori, koja će gasiti peć, koja neće dati tu kaloričnu vrijednost koja je zahtjevana standardom, tako da preporuka potrošačima svakako je da gledaju na klasu kvaliteta, da li će to A1 ili A2, u zavisi od njih koliko imaju vremena da održavaju peć, ali tu nisu tako drastične razlike, kao što je velika razlika između tog certifikovanog, da li on A1 ili A2, i uopšte ne certifikovanog peleta, tu su tek muke, tu su tek problemi. Nema tu energenta, nema tu energije koja bi se očekivala od peleta, a opet skupo plate takav pelet, pogotovo u sezonama kako je ovo.
1: Baš vam hvala da smo razbili te dileme i da ste nam evo dali praktične informacije da svakako svi potrošači znaju u kom smjeru da idu kada nabavljaju pelet. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo nam svima, je li tako, uspješnu ovu sezonu koja je pred nama i brzo se ponovo družimo, nadam se, na valovima BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu i nadamo se da ćete riješiti ova situacija. Evo imamo dosta površnih informacija kakva će sezona biti, utjeca El Niño i ostalo, ali nada se da neće biti baš prejaka zima.
1: Da, evo i naše nade su prema tome usmjerene. Još jednom i hvala za izdvojeno vrijeme i sretno. Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini, bio je u proteklim minutama sa nama. Evo, čuli ste sve kada je u pitanju ova tema i kakav pelet treba nabaviti za novu grinu sezonu.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I tako je, govorimo o vremenu. Jutros u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša zabilježena u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac bilježi 4 stepena, Bjelašnica 7, Zenica 8, Bugojno Srebrenica 10, Jajce Prijedor Sanski most Zvornik 11, Bijeljina Ivan Sedlo Tuzla 12, Banja Luka 13, Doboj Sarajevo 14 stepeni, Mostar Trebinje 15, Drvar Livno 16, Gradačac 20, Bihać 21 stepen. Danas će u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. I evo, informisali smo vas da će danas biti kiše u određenim dijelovima Bosne i Hercegovine, stoga preporuka, ipak za svaki slučaj ponesite zaštitu, kišobran, kabanicu i slično. A sada ćemo saznati sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. U Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu dočekuje nas se Amra Musagić. Amra, dobro jutro. I što bilježimo na cestama? Već smo jutro informisali naše slušatelje da je bilo, nažalost, i nekih saobraćajnih nezgoda.
2: Dobro jutro, Bojana, čast i zadovoljstvo mi je naravno i ovoga jutra biti sa vama. Lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Pa i dalje traje uviđaj saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu. Saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravicima. Vozače i učesnike u saobraćaju još jednom molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog sanacijenih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama, ulaz u tunel Kopče u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionica Golubinja Nemila, kao i Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Zbog sanacijenih radova na magistralnoj cesti Izačić Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacijenih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Stazin Srbljani, Podrumanija Sumbulovac, Mostar Čitluk Brdohum, Kokovi Srbljani, Široki Brijeg Poslušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje, ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
1: Draga Amra, hvala lijepo za ove informacije. Lijepe želje su i od nas za vas, a naravno i za sve one koji su na cesti uz apel da budu što oprezni. I dalje budite uz valove BH Radio 1, očekuju vas interesantni sadržaj. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: pozvati istaknutog bosansko-hercegovačkog arhitektu, predstavnika savremene arhitekture u Bosni i Hercegovini. Sa nama je gospodin Hasan Čemalović. Gospodine Čemaloviću, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
0: Drago
1: bolje
0: mi da...
1: vas našli.
0: Hvala vam lijepo. Drago nam je da se družimo zajednički ovog prijepodneva. Ja sam vas pitala prije nego što ćemo se uključiti u program da li ste se naspavali. Vi ste potvrdili da jeste, što znači jesu. Da ste spremni danas, ili tako, za ovaj sjajan događaj koji počinje.
1: Pa jesu, jesam spreman sam. Dugo evo, radimo na njemu, skoro 3 godine, nije skoro nego već 3 godine, i nadamo se da će proći danas otvaranje uspješno.
0: Pa da čujemo šta je cilj ovog događaja, konkretno šta nas to očekuje u narednim danima?
1: Pa u narednim danima, osim ove izložbe koja se otvara večeras, gdje će doći, gdje je poslalo svoje radove i doći će ti učesnici iz 26 zemalja svijeta, 89 arhitekata. Svaki od njih imao je priliku da izloži od 1 do 5 plakata. Tako da ukupno je stiglo 310 plakata.
0: Mm-hmm.
1: Formata 90 puta 150. Sada vam je aula željezničke stanice i galerija puna je, nema 8 cm između plakata. Znači, puna je radova kolega koji su proveli radni vijek, može se reći, cijeli vani, i koji su uspješno radili kao arhitekti i živjeli od toga posla.
0: Uh-huh.
1: Imaju svoje firme, samostalno rade, sad sve možete ostalo zamisliti kakvih priča o njihovom životu i načinu na koji su izašli na scenu da budu arhitekti. I to je knjiga koja će se zvati Put u arhitekturu i koju ćemo vjerovatno krajem ove godine uspjeti okončati i izdati. Mislim da će to biti jedna od najzanimljivijih arhitektonskih knjiga. Priče tih 89 autora, kako su od nepoznatog i anonimnog do slučajnog stanovnika te zemlje postali kreatori u prostoru.
0: Sjajno, sjajno, jedva čekamo. Međutim, evo, spomenuli ste izložbu Dijaspona dolazim kući, koja će biti otvorena upravo u prostorijama željezničke stanice Sarajevo. Zašto željeznička stanica? Zašto je ona toliko zanimljiv, impresivan prostor za arhitekte?
1: Pa da vam kažem, prvo ja stanujem tu blizu željezničke stance.
0: I promatrate stalno i uvijek imate neku ideju.
1: Stalno je gledam i ne mogu ja nikako, evo, vjerujte, ljudi prolaze pored nje i tako dalje, ne mogu da zamislim ovaj grad i ovu sredinu koja se tako odnosi izuzetno vrijednom objektu. Znate, kad je ona napravljena i koliko ona godina traje, ona je još uvijek, može se reći, stepen veliki iskorak u arhitekturi. To je doprinos arhitektonskom zanimanju.
0: Mm-hmm.
1: I ta zgrada je, evo, nedavno je stavljena, jel? I nacionalni je spomenik, ali je ona bila zapuštena, ona nije održavana, ona ima unutra prostora kako želite i kako pomislite da bi želili koristiti. Ja sam sad razgovarao u stvari sa upravom federalne željeznica, uprava je spremna da zgrada postane kulturni i kreativni centar grada Sarajeva, znači da sve što ima u gradu da se događa i svi oni koji imaju problem sa prostorom slobodno mogu računati na željezničku stanicu i da se ona oživi i da počne živiti i da isijava jednom novom energijom i snagom.
0: Divno. Evo, jedva čekamo, gospodine Čemaloviću, da željeznička stanica poprimi i taj izgled, rekla bih, i da ta njena...
1: Inkubator umjetnosti.
0: A u okviru Sarajevske škole arhitekture vi ćete u subotu realizovati međunarodni urbanistički simpozij Perspektive grada. Pa, pretpostavljamo da ćete se mnogo fokusirati, evo, na glavni grad Bosne i Hercegovine, koji, nažalost, čini mi se, vjerujem da ćete biti saglasni s tom konstatacijom, doživljava zaista mnogobrojne probleme i, rekla bih, urbicid.
1: Da.
0: Pa, šta će biti konkretna tema?
1: Konkretno će, evo, gledajte sad, ja samo moram vas malo ispraviti.

0: i prate ovaj urbanistički simpozij međunarodnog karaktera Perspektive grada. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme i želimo uspješnu realizaciju svih aktivnosti koje su u narednom periodu pred vama.
1: Hvala vam što ste razgovarali o ovoj temi.
0: Hvala još jednom. Gospodin Hasan Čemalović, arhitekta, bio je u proteklim minutama sa nama. Vrlo interesantne priče nas očekuju u narednim danima u Sarajevu, stoga svakako pratite Sarajevsku školu arhitekture. A meni je još samo preostalo da vas podsjetim da u 9 sati slušate nove vijesti, a prije toga i dobru muziku.

Zvaničnici će razmatrati i utjecaj najnovijih dešavanja na energetskom tržištu na privredu eurozone. Prema posljednjim mjerenjima u Foči je 6 stepeni, Banja Luci 13, Doboju i Sarajevu 14, Mostaru i Trebinju 15 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9:08 u otvorenom studiju BH Radija 1 svakog četvrtka realizujemo serijal Moj put uspjeha, kroz koji predstavljamo pozitivne, uspješne, sjajne priče iz Bosne i Hercegovine. Ovog prijepodneva ta priča dolazi iz mjesta koje se nalazi na granici između Trebinja i Bileće, a govorimo o jednom projektu koji je privukao National Geographic i praktično ga smjestio na listu najinteresantnijih mjesta koja trebate posjetiti. Danas predstavljamo priču porodičnog poljoprivrednog gazdinstva Kovača. Zadovoljstvo mi je u ime evo tog gazdinstva pozdraviti Milicu Kovačević koja je sa nama. Gospođo Kovačević, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, hvala vam najljepše na pozivu i naravno dobro jutro svim vašim slušalcima.
1: Drago mi je da se družimo. Gdje se vi sad konkretno nalazite? Evo da pojasnimo našim slušateljstvu.
2: Mi smo u Trebinju. Dakle, porodica živi u Trebinju, međutim pčelinjak se nalazi već ne danas, nego već stotinama godina na granici Trebinja i Bileće. Dakle, mi smo vrlo blizu Bilećkog jezera, na putu za Bilećko jezero, na putu za Panik.
1: Interesantno, evo već kogod je bio na tom području, već zamišljam kako je to prelijepo, ali evo konkretno ćemo imenovati, u pitanju je selo Skrobotno, je li tako?
2: Tako je, selo Skrobotno, to je jedno vrlo malo mjesto, međutim je jedno mjesto sa jako dugom historijom koje se pominje još u srednjem vijeku. Danas, nažalost, vrlo slabo naseljeno, znate i sami kakva nam je situacija sa selima u Bosni i Hercegovini, da je to iseljavanje počelo već davno. Ali eto, ima nas još koji se trudimo da nam sela ne ostanu prazna, da napravimo nešto, dakle da održimo neku staru priču ili da započnemo nešto novo.
1: Sad vi ste u uvodu rekli, gospođo Kovačević, da je u pitanju stoljetna porodična tradicija pčelarstva i National Geographic je upravo vaše imanje uvrstilo na svjetsku turističku kartu, a iza cijele priče stoje 4 žene. Sada malo pojasnimo, odakle baš da pčelinjak vode 4 žene i da su se odvažile evo da naprave tu sjajnu priču pa da vas primijeti i evo National Geographic koji vas je uvrstio u svoju evropsku turističku ponudu.
2: Pčelarstvo je u porodici Kovačević jedna tradicija, dakle koja se prenosi sa koljena na koljeno i zaista, dakle, prađed, čukunđed, svi su se bavili pčelarstvom. Mogu sa ponosom da kažem da je pčelinjak preživio bukvalno 2 svjetska rata. U tim nekakvim teškim vremenima smanjimo broj košnica, nikad ne odustajemo. I onda u dobrim vremenima se to povećava. Šta se dešava? Moj pokojni otac Petar Kovačević 60. i 70. odlučuje da poveća broj tih pčelinjih društava. Prije njega pokojni džed koristio one stare stubline, na primjer, te stare vrste košnica. Dakle, tata je to modernizovao 60-ih, 70-ih, nabavlja veći broj Jovanovićkih čuvenih. Pčelari Bosne i Hercegovine će sigurno znati o čemu se radi. Širi, dakle, pčelinjak, širi tu priču, ozbiljava je. Dakle, prije njega generacije, kažem, su se bavile time. Otac pokojni umire, nažalost, prije 4 godine i sad nasljeđujemo to majka, sestra i ja. I sad, ono, svi nam govore, nećete vi to uspjeti, vi ste žene, ima oko 100 košnica, kako ćete vi to same? Međutim, mi ne odustajemo. Sad bi ja razmišljam, ono, znate kako je to, da prekinete nešto što traje više od 100 godina, što se ljudi prije mučili, pa danas mi u modernom svijetu toliko nam je toga dostupno, sve nekako više na dugme. Naravno da treba i dan danas u pčelarstvu mnogo fizičkog rada, ali na primjer nije kao mojoj baki, ne znam, prije 50 godina ili mojoj prabaki prije 100 godina. I onda smo se dogovorile da ne prodajemo, nego jednostavno da nastavimo tu porodičnu tradiciju. I vjerujte, odlično nam ide.
1: Da.
2: Mislim,
1: i još
2: to
1: pogotovo,
2: je ružno reći,
1: da,
2: ali
1: lijepo je to reći.
2: Da,
1: to je lijepo reći. I još pogotovo da ste se izborile upravo sa tom, rekla bih, predrasudom, jer pronašla sam podatak da se

0: pčelarstvo u Hercegovini još smatra muškim poslom.
1: Tako je.
0: A vi ste evo uspješno odgovorile na sve izazove i opstale.
1: Tako je, tako je. Zaista znate kako, kad imate veći broj košnica, Boga mi nije lako. Iskreno da vam kažem, zaista treba snage i treba priznati muškarcu fizički jače od žena i sigurno mogu više da podnesu. Ali kad se ima volje, to ono što sam rekla, ne morate imati sad 300 košnica. Međutim, imate tako neki broj koji vam odgovara i vrlo izvodljivo. Dakle, i fizički baš izvodljivo. Moram da kažem da nam je ova godina grozna. Ne znam kako je gore u Bosni, dakle na sjeveru, međutim, kod nas u Hercegovini na jugu nije nam bilo kiše. Nije nam bilo kiše ni proljetos, nije ni jesena, se tek sad je najavljuju. Međutim, baš nam je, odavno nije bila gora godina. Nego puno pričam, izvinjavam se. Udaljavam se od teme, pitali ste me za National Geographic.
0: Da. To sam htjela pitati, svakako ćemo evo govoriti upravo i tom prinosu, jer apsolutno sve ovo što kažete je opravdano. Mnogo naravno se bavim ovim temama i mnogobrojne vaše kolege i kolegice koje se bave pčelarstvom isto govore kao i vi da je veliki problem, ali evo nekako rekla bih se snalaze i opet na svu sreću ima meda njih kao proizvođača za potrošače. Ali evo kad govorimo o vašem pčelinjaku, on se može nekako nazvati ženski pčelinjak koji je sigurno poseban jer je i autentičan i zato ste prepoznati od National Geographica. Sad da nam pojasnite zašto ste vi drugačiji od ostalih pčelinjaka?
1: Odmah da kažem, nisu nas prepoznali samo zbog toga, da se ne uvrede muške kolege pčelare, apsolutno, dakle to nije važno, nego ja to volim da napominjem zato što volim da motivišem iskreno druge žene, pogotovo druge žene na selu, a što se tiče toga roda, dakle ko se bavi pčelarstvom, apsolutno svi smo važni, dakle i muškarci i žene, nema tu nikakvih razlika. Prije 2 godine, ja slučajno upoznajem veliku turističku agenciju iz Kanade i uspostavljamo saradnju. Pravo vam kažem, to je sve bilo tako slučajno. Ja sam inače turistički vodič u Trebinju i kroz priču sam ljudima tim koji su bili u posjeti pomenula da imam pčelinjak, dakle da imam koleginicu koja se bavi proizvodnjom sira u sljedećem selu. I došlo je do saradnje koja je vrlo uspješna, traje već 2 godine. Sad tu je bilo na stotine ljudi sa svih strana svijeta. U nekom momentu, dakle, nekako je to došlo do nacionalne geografije, do magazina. Ja moram da kažem da i prije 4 godine kod nas dolazio njihov, na primjer, novinar iz Londona isto, pravio priču. Baš o tome kako je ženski pčelinjak, ne znam kako, kako autentično, jako, to imanje staro i to. Međutim, mi dobijamo poziv, dakle, upravo od ove agencije, da li smo zainteresovane da sarađujemo i sa Nacionalnom geografijom. Mojoj sreći, vjerujte, nije bilo kraja tom iznenađenju, dakle, jer to je takva stvar, kad ste jedno od tako autentičnih iskustava iz Bosne i Hercegovine da oni požele da jednostavno vas uvrste u svoje ture. Sa zadovoljstvom naravno sam prihvatila i ja i ova moja drugarica koja proizvodi sir. U čemu je bila naša tajna? Nije naša tajna bila u tome što smo žene. Tajna je bila u tome što su naša gazdinstva, naša domaćinstva potpuno autentična. Mi nismo stavljali ništa novo, mi nismo tamo gradile nekakve nove objekte, ne znam, nešto novo dodavali. Oba domaćinstva, dakle oba gazdinstva i moje u Skrobotnu i od moje drugarice u selu Čepelica kod Bileće, potpuno su autentična. Kao kad biste došli kod djeda nečijeg ili babe prije 50 godina na selo. Pa je ista dobrodošlica, dakle sa rakijom, ne znam, sa sokom domaćim, sa mezom, onom hercegovačkom, ambijent je isti, mi ništa mijenjale nismo, to su stare kamene kuće, na primjer, iste su biljke, ne znam, isto cvijeće kao što se nekad sadilo i takve stvari, razumijete?
0: Da.
1: Apsolutno je sve kao da vas neko prenese, ne znam, u period prije 50 godina i to se njima jako svidjelo. Dakle, ta originalnost, ta autentičnost koju mi nismo dirali, a to je bio cijeli koncept te naše priče, da se apsolutno ništa ne dira, da se ne modernizuje nego jednostavno da se ljudima prikaže autentična Hercegovina.
0: I rekli bismo evo da su oni prepoznali tu vrijednost te autentičnosti i vi ste postali znači dio njihovih tura, odnosno vi ste najbolje ocjenjeni na njihovoj evropskoj turi, što zaista vam čestitamo. I rekla bih nekako proizvodite organski med iz hercegovačkog krša, je li tako? Jer tako posjedujete je i službeni organski certifikat za med, a čini tako mi se je da proizvodite i livatski kadulja i vrijesak.
1: Tako je, upravo to. E sad, pazite, u Hercegovini ima jedno ogromno bogatstvo bilja. Međutim, kako je to jedna mala teritorija sa toliko puno ljekovitih biljaka različitih, onda kaže se livatski, to stvari mješavina raznih trava, dakle, jer naravno ne možete da upravljate gdje će pčela zasveti, nisu monokulture, nego jednostavno to je jedno baš bogatstvo ljekovitoga bilja, tako da u tom livatskom, tako da kažem, preovlada i kadulja, ne znam, sve zavisno od sezone. Ono što čekam sada i ono što čekam, dakle, svake jeseni, a što zavisi od količine kiše, je vrijesak. To je jedna predivna biljka mediteranska koju nemate gore, nažalost, na sjeveru, ali koja je vrlo, dakle, zastupljena ovdje u Trebinju i inače Južnoj Hercegovini. E sad, nije bilo kiše dovoljno, on je tek počeo da cvjeta. Da li će biti toga meda, to je isto jako poseban med, malo je slađi, ne znam, nekako je malo tečniji. Jako volim, iskreno ja, a i naši kupci vrijesak. E sad, da li će toga da bude, ja ne znam.
0: Da.
1: Šta ste me još pitali, ja više ne mogu.
0: Pa evo sad još imamo to toliko vremena da vas pitamo kako posjetiti vaše imanje. Da li evo svi oni koji su u Bosni i Hercegovini žele planirati neki put ka Trebinju i Bileći, a željeli bi evo posjetiti to autentično imanje koje se nalazi na evo svjetskoj, rekla bih, listi, šta učiniti konkretno?
1: Pošto ne živimo tamo, i znate kako, odmah ću vam reći iskreno, znači kad tako hoćete na selo kod nekoga, vi se obavezno najavite. Zato što ljudi, pogotovo ljudi koji imaju životinje, ne znam, krave, ovce, koze, pčele, svi mi non stop nešto radimo, pogotovo ovi što drže već u stoku. Kod seljaka treba da se najavi, znači pogotovo ako vas je više. Ja sam imala, na primjer, slučajeva, niko nije tu. Zovu, joj, evo nas došli. Ljudi, ja ne mogu tu ništa, nisam tu jednostavno, ili sam van Trebinja, nisam htjela govoriti, ja vodim i ogranak Slow Fooda, velike italijanske organizacije u BiH, tako da ponekad otputujem, razumijete, imam neku drugu obavezu jednostavno. Tako da možete nas pronaći na društvenim mrežama, Trebinjski med se zove profil na Instagramu i na Facebooku, imaju tamo i brojevi telefona, ne znam, imamo čak i website. Sve smo to zaista napravili tokom godina, ali samo zapamtite, znači, kod seljaka, mislim, stvarno je to lijepo, to je najstariji običaj da neko kao naiđe putnik, namjernik, ali vjerujte, dakle, toliko ljudi posla imaju da je najbolje iskreno od srca se najaviti.
0: To je super prijedlog i apsolutno, evo, vjerujemo da će svi poslušati vaš prijedlog kada se upute i ka vama. I evo, dali ste nam neke konkretne prijedloge na koji način vas možemo pronaći, a evo, predlažemo naravno svima onima koji bi željeli istražiti Bosnu i Hercegovinu da ne izostave i jedini pčelinjak iz Hercegovine koji je privukao i National Geographic i uvrstio ga u svoju turističku ponudu. Gospođo Kovačević, za kraj, šta su vaši naredni planovi?
1: Naredni planovi su da nastavimo. Dakle, nemam nikakvih velikih planova, iskreno nisam planirala nikada to selo, taj pčelinjak, da pretvorim u masovni turizam, pošto bi se onda potpuno izgubila ta ideja, taj koncept. To će zauvijek ostati jedna oaza, prvenstveno zbog nas, zbog sebe. Razumijete, da mogu gdje da odem, da imam na selu jedan mir, jednu zelenu, lijepu oazu blizu grada, dakle, gdje mogu da uživam, gdje imam taj pčelinjak, to je porodična tradicija. Dakle, nikad neću dozvoliti da to bude nekakva kao na traci, da se ljudi smenjuju, ako me razumijete. To će uvijek biti mjesto za ljubitelje prirode, za ljubitelje pravog meda. koga još uvijek ima u Bosni i Hercegovini. Dakle, nismo svi loši, nismo svi oni što ili prave ili uvoze med. Dakle, jedno lijepo mjesto.

0: mjesto koje zaslužuje, dakle, samo ljude koji cijene prirodu, tako da kažem, koji cijene tradiciju, koji cijene našu zemlju, dakle, sve neke istinske vrijednosti.
1: Da, i evo vi ste na zaista sjajan način pokazali kako porodica Kovačević tu svoju tradiciju pčelarstva je povezala i sa proizvodnjom naravno organskog meda, ali i seoski turizam i predstavljanje upravo hercegovačke prirode posjetiocima iz cijelog svijeta. Pokazali ste priču o upornosti jer nije samo ovo, je li tako, muški posao i između ostalog ljubav prema pčelama. A neka naše pčelice vrijedno i dalje rade. Evo.
0: Tako je. Hvala vam najljepše, hvala svim vašim slušaocima i onima što imaju ili razmišljaju da se bave ovim, dakle, seoskim turizmom ili pruženjem bilo kakvih usluga na selu. Samo bih poručila, prvo to radite zbog sebe. Znači, kad nešto radiš zbog sebe, onda ti to i zavoliš. I onda nekako preraste to u nešto malo više. Dakle, nemojte to raditi zbog drugih, nema veze, radite zbog sebe, zbog svoje porodice i svojih korijena, a onda će ljudi, ovi gosti, sami doći.
1: Sjajno, sjajno. Hvala još jednom, gospođo Kovačević. Mi ćemo se svakako ponovo družiti prvom prilikom u našem programu i želimo vam uspješnu svaku sezonu i još mnogo, mnogo godina pred vama i predlažemo naravno svima da posjete sa najavom selo Skrobotno koje se nalazi na granici između Trebinja i Bileće i pogledaju evo ovaj sjajan autentični prostor i prate priču porodičnog poljoprivrednog gazdinstva Kovačević. Milica Kovačević bila sa nama u proteklim minutama.

0: A nakon serijala Moj put uspjeha i pozitivne priče iz Hercegovine, idemo mi u vezirski grad Travnik s razlogom, jer danas će Travnik postati mjesto tehnologije, turizma, mladih inovatora, počinje IT reboot, a povodom ovog događaja, vrlo značajnog, sa načelnikom Travnika Kenanom Dautovićem razgovarala je naša Leila Pašalić.
1: Šesto izdanje IT reboot, dakle ovaj događaj odvija se već šesti put i na neki način postao je travnički brend.
2: Apsolutno. Mi smo i kad smo hrabro kretali prve godine, htjeli da to bude brend i evo ostvarilo se, šesta godina, znači govori da je to jedan dobar i kontinuitet, jedan dobar kvalitet i kazao bih kvalitet koji raste. Svake godine podižemo ljestvicu, što nije jednostavno, lakše je postići nivo nego ga održati. I moram kazati da sam presretan, dakle, da se o Travniku govori biranim riječima i u dijelu koji se tiče digitalizacije, informacijskih tehnologija, savremenog pristupa svemu.
1: Počinjete 8. oktobra, trajeće to 3 dana i ovo je evo prilika da slušateljima BH Radija 1 kažemo sve detalje koji se mogu unaprijed reći o IT rebootu.
2: Pa ja ću naše slušatelje prvo ohrabriti da posjete stranicu itreboot.ba na kojoj imaju sve informacije, ne samo za informacije sa ovog IT reboota, nego i prethodnih, uključujući i predavanja koja su zabilježena, dakle da vide koji su sadržaj. A ove godine imamo nekoliko novosti. Ono što je dobro, to smo zadržali, dakle to su paneli i predavanja. Opet su to, da kažem, eminentni predavači iz Bosne i Hercegovine i regiona, ovaj put su težišno iz Republike Hrvatske. Tako da skratili smo taj dio na 2 dana. Treći dan smo ostavili malom programeru, on ima Enjoy AI takmičenje, dolaze djeca iz 10 država, uključujući i Meksiko, koji će se takmičiti na rješavanju zadataka na 2 različita poligona. Jedan su, da kažem, prepreke, mape takozvane, a drugi je sa dronovima, gdje se programiraju dronovi. I pobjednik tog takmičenja, koji je evropskog karaktera, iako dolaze i iz Latinske Amerike, on će ići u Kinu na završno

0: završno takmičenje. Pored toga, prvi put imamo hakaton, 9 ekipa će dolaziti, profesor dr. Sea Delalić je mastermind te kreacije, ekipe su dobile određene zadatke, teme su turizam, koje će rješavati i doći polupripremljeni i onda će imati 8 sati da rješavaju zadatke dodatne koje će dobiti od ovoga tima evaluatorskog koji će ih pratiti i tako dalje. Pored toga, to je jedna dobra prilika da dolaze stručnjaci iz IT industrije koji će posmatrati te talente i gdje će neki već moći biti angažirani za, na primjer, Kliku ili za neku takvu informatičku agenciju koja je poznata ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Pored toga imamo jedno zanimljivo takmičenje, Volim informatiku, ono je ovako bum napravilo, mi nismo očekivali, 27 ekipa se prijavilo iz cijele Bosne i Hercegovine. Ideja je da nešto što je vezano za informatiku po želji djece, oni predstave u 3 minute, teme su da se začudite kakvih sve tema ima i odakle to djeci, pa ćemo i njih nagrađivati, jako su bogate nagrade, sponzora je dosta, različite su i očekujemo tu zaista i dobru posjetu, jer sva ta djeca dolaze i sa roditeljima, sa profesorima, na IT Reboot se dolazi autobusima iz cijele Bosne i Hercegovine, čitavi razredi dolaze, jer je to unikatan događaj koji je besplatan, a vrlo, vrlo je, vrlo je kvalitetan. Onda razvili smo jednu igricu koja se zove Orbit Code. Ona je meni posebno impresivna zato što se kroz igru djeca uče kako da programiraju, ali će igrica ostati kao trajni alat. Imamo također još jedan događaj koji je ekskluzivan, dakle Robert Dacešin, influencer koji putuje cijelim svijetom, je napravio reportažni film, dokumentarni film o travniku, 45 minuta čini mi se, i on će, mi smo teaser pustili već na društvene mreže, a promocija će biti prvi dan IT Reboota. Tako da, recimo, jedan od keynote speakera Ivica Puljak, gradonačelnik Splita, koji je tako poznat ljudima, međutim daleko je on poznatiji u znanstvenoj zajednici kao stručnjak svjetskog glasa, nuklearne fizike i ostalih stvari. Tako da će, teme će biti, prvi dan je, da kažem, umjetna inteligencija i njen utjecaj na naše živote, a drugi dan je turizam. Doći će direktor turističke zajednice Republike Hrvatske, izvršni direktor Marriott hotela, gospodin Čačić, dakle niz vrlo, vrlo zanimljivih predavača koji će jeli, imati priliku da podijeli svoja iskustva i svoja znanja sa našom publikom. Expo zona, gaming zona, i tu će biti također predstavljeno mnogo toga. Gaming zona, recimo golf će se igrati kao i prošle godine, ali Expo zona mi je posebno zanimljiva zato što će se po prvi put tu predstaviti i Centar za napredne tehnologije iz Travnika, Dr. Van. I isto tako i naša kompanija koja je bila startup, a sada je vrlo respektabilna kompanija u informacijskim tehnologijama, Stage Coding, on će također biti predstavljeni na ovom sajamskom dijelu. Mnogo, mnogo događaja, mnogo razloga, ne samo za Travničane, nego za sve koji su u prilici da dođu i da posjete IT Reboot.
1: Da, neki zvaničan broj takmičara je oko 350, ali će sigurno posjetitelja biti mnogo, mnogo više. Rekli ste, besplatno je, dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, doći će vjerovatno i iz drugih zemalja. Uvezali ste to i sa turizmom, Robert Dacešin ima dokumentarni film. Ovo je neka vrsta i poslovnog turizma, rekla bih, i vjerovatno otvara mogućnost da vam se jave digitalni nomadi, takozvani, oni ljudi koji rade remote, koji bi živjeli bilo gdje u svijetu, je li, radili sa svog kompjutera, samo im je bitno da imaju dobar internet.
0: Tako je, mi smo na jednom od IT Reboota imali i tu tematiku oko IT nomadstva. To je vrsta industrije koja je skoro kao kapital, neuhvatljiva je. Nevjerovatno je teško ući u mindset tih ljudi, šta je to što njih privlači, kako oni idu, i taj dio djelovanja je na neki način već zbog umjetne inteligencije pomalo u krizi, pa ne ne bih rekao da se ove zadnje dvije godine puno priča o nomadima, koliko

0: se priča o umjetnoj inteligenciji, tako da smo se i mi tu fokusirali, ali je nevjerovatnih priča ima. Dakle, ako mogu podijeliti jednu na koju sam posebno ponosan, mi smo prošle godine imali takmičenje, prvo smo imali ljetni IT kamp na Vlašiću, gdje je pet ekipa imalo svoje mentore, uključujući profesora Delalića, uključujući Maju Mameleđiju iz Klike, odnosno njenog inženjera koji radi, i oni su dobili određene zadatke. I sad ta djeca su poslije toga do IT Reboota trebala da završe svoje projekte, ne znam, herbar, bibliobus i tako dalje, i u to od jedne te ekipe ostaje samo jedan momak, samo jedan, koji je predstavio na IT Rebootu projekat svoj koji je. Nama se je to dopalo se i IT Akademiji koja je dala nagradu, jedno školovanje, jednu edukaciju, i taj dječak je otišao na IT Akademiju i sa njima završio taj projekat i napravio je aplikaciju za travnički bibliobus koji vodi Gradska biblioteka Travnik, i sad će oni na Andrićevim danima kulture biće predstavljena ta aplikacija koja je faktički poklonjena biblioteci. I vidite sad taj krug, to je IT Reboot. To mi želimo, da mladi ljudi koji su talentirani kroz masovnost budu prepoznati i da se onda oni polako da traže svoje mjesto pod suncem. A tu dolazi puno stručnjaka, puno ljudi koji su to razumiju, koji vrlo brzo prepoznaju talente, i to otvara mogućnost našoj omladini. To je u stvari naša ideja i naš doprinos. Dakle, mi ne tražimo mjesto pod suncem u ekspertizi, nismo zato ni osposobljeni, to ne krade ovi stvarni stručnjaci, a mi idemo na popularizaciju informacijskih tehnologija kod djece od vrtića, osnovne škole pa do srednje škole i fakulteta.
1: Evo, čuli ste načelnika općine Travnik Kenana Dautovića koji je razgovarao sa našom Lejlom Pašalić o povodom početka 6. IT Reboota u Vezirskom Travniku. Sve će se realizovati u srednjoškolskom centru Travnik, a pojedinačne sesije poput biznis inkubatora održavat će se u B zoni biznis inkubatora Centra za edukaciju mladih. Dobrodošli na 6. IT Reboot koji traje do 10. oktobra.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: E, nakon ove još jedne sjajne priče, vrijeme je i za servisne informacije. Saznaćemo sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ovaj put idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas dočekuje ovog prijepodneva Dragana Grbić. Dragana, dobro vam jutro i šta bilježimo na cestama?
3: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Sporije se vozi na mjestima na kojima se izvode radovi i gdje je privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog radova na proširenju mosta mijenja se režim u odvijanju saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka, na dionici Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. U Federaciji Bosni i Hercegovine zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Iliđa-Mostarsko raskršće prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na autoputu A1 aktuelni su radovi na dionicama Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakanj Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prijelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Dragana, hvala vam lijepo za ove informacije. Ugodan dan želimo svim uposlenima u Automoto Savezu Republike Srpske, a svakako željama za sretan put pridružujemo se uz apel vozite oprezno.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: A jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Temperature izmjerene u 9 sati, Banja Luka 14 stepeni, Mostar 15, Sarajevo 17, Neum 21, u Bihaću 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I tako je vrijeme za sportske aktuelnosti, a o sportu više donose nam naravno kolege iz sportske redakcije, ovaj put u mom društvu, ali i u vašem, Marko Tešanović. Marko, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bojana.
1: Evo, bilo nam je zabavno prije uključenja u ovaj program, nećemo sad to sve dijeliti javno, ali svakako ova pjesma, prethodna Alicija, nas uvodi u ovu sjajnu priču kako su žene aktivne u sportskom svijetu, pa ženska A reprezentacija Bosne i Hercegovine se okuplja, ili tako, i čini mi se da se pripremaju za prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore.
2: Tako je, u onom prethodnom periodu, prethodnih dana, u fokusu je bila muška reprezentacija, tako da evo, naravno, vrijeme i da...
1: Pa vrijeme je da se posvetimo damama.
2: Tako je, vrijeme je da pažnju posvetimo apsolutno našim damama, našim fudbalerkama, tako da je ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo na okupu nakon pauze. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su pripreme u Sarajevu za provjeru forme u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom. Ekspedicija je juče doputovala u Podgoricu, gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić je za ovu akciju uputio pozive prema 18 fudbalerki, a jedna od njih je i reprezentativka Minela Gačanica.
3: Evo, posle par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
2: Selektor Hodžić ističe da je ova utakmica došla u pravom trenutku, te dodaje.
4: Novo okupljanje posle 5 mjeseci, posle naše zadnje utakmice Lige nacija. Atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove. Igrači su sve tu osim Andreje Grebenar, što nije mogla se odazove zbog povrede. Šta želimo, šta očekujemo? Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na

0: 13 časova na DG Areni u Podgorici, a ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u trening centru Fudbalskog saveza naše zemlje od Švajcarske rezultatom 1-2 u susretu prvog kola grupe A prvog kruga kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom susretu ove grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je sa ubjedljivih 5-1 pobjedila Englesku. Drugo kolo na programu je 10. oktobra. Bosna i Hercegovina će se sastati sa Danskom, dok će u Zenici biti odigran meč Švajcarska i Engleska. U nastavku o košarci, pobjedom Asvela protiv Pariza 98-96 otvoreno je četvrto kolo košarkaške Evrolige. Tim iz Vilerbana slavio je na gostovanju u francuskom derbiju te upisao drugi trijumf ove sezone. Večerašnji program čini 6 utakmica, sve kreće od 18 časova u Coca-Cola areni gdje će Dubaji ugostiti Crvenu zvezdu. U istom terminu izraelski Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić čeka Milano. U nastavku se sastaju Bayern Virtus, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel, dok će posljednji susret biti odigran od 20:45 u Madridu, gdje će Real ugostiti ekipu Partizana, tima koji je do sada ostvario sve tri pobjede, a u crno-bijeli na maksimalnom učinku su još Panathinaikos, Fenerbahče i Valencia. I za kraj ovog sport presa dodajemo da je najbolji BH teniser Damir Džumhur ostvario plasman u drugo kolo Challenger turnira u španskoj Viljeni. On je savladao kao treći nosilac na turniru Ukrajinca Kravčenka sa 2-0, a naredni protivnik danas u drugoj rundi bit će mu teniser iz Jordana Abdelah Shelbay, 291. igrač na ATP listi. Eto, pa je na toliko za ovaj Sport Press.
1: Mnogo hvala, bio je to Marko Tešanović. Svakako o sportu ćemo govoriti i tokom dana na valovima BH Radija 1. I s obzirom na činjenicu da se bližimo kraju našeg druženja, nećemo svakako izostaviti ni ovog četvrtka našu redovnu rubriku Sjajnu kritiku našeg Mirze Skenderagića, filmsku kritiku. Ovaj put on se bavi filmom Udovac. Uživajte u nastavku, a mi vam želimo ugodan dan, dobro raspoloženje i pozivamo vas na novo druženje u otvorenom studiju ponovo sutra od 7:30. Ovog prijepodneva sa vama bili Fadil, Jasmin i Bojana. Do slušanja.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
4: Udovac.

0: Čemaj Mirso, evo je kafa.
1: Kako ide?
0: Dobre.
1: Už ti još nešto?
2: Kupio sam već farac.
3: Evo ga. Za peče. Baš kako ti voliš. Jeste djeca zaspala? Čula sam i ja osvijeća da je ta grčka fina. Bravo. A i turska isto.
2: Gde, kakva grčka, kakva turska. Šta sad treba nešto da istražuje?
4: Ogućak. Daj man torbu.
5: Mi smo Allahovi i Allahu ćemo se vratiti.
2: Baš moraš sutra nazad.
6: Posla mora.
2: Misliš li se ti vraćati?
3: Što ti znači?
2: Ne brini, ti će dobro.
1: Išao da se pađeš kako žena.
2: Teba, kako ti je to priča?
7: Thank you.

0: To mi je najbolja. Niko ne zna burek napraviti kod ti. Niko?
1: Hvala ti.
2: Mojom si kući. Nemoj mi se miješati u brak.
3: Te nisam ništa loše mislio.
4: Film Udovac, rediteljski prvijenac Harija Šečića, koji je premijerno prikazan na 32. Sarajevo film festivalu u programu Open Air premijere, gdje je i nagrađen glasovima publike, ovogodišnji je BH kandidat za nagradu Oscar. I to samo jer nije bilo drugih filmova. I to svakako treba istaći. Jer na rubu profesionalne produkcije i sa apsolutnim odsustvom kreativnosti u rediteljskom izražaju i bez gotovo ikakve umjetničke ideje u obradi i onako vrlo uopštene priče, ovaj film teško da može u najboljem svjetlu predstavljati Bosnu i Hercegovinu. Ne samo u Oskarovskoj utrci, nego i u bilo kojoj drugoj. U središtu priče ovoga filma jeste Mirsad, igra ga Izudin Bajrović, 60-godišnji električar koji nakon iznenadne smrti supruge ostaje sam. I to je zapravo sve. Jer iako obećava suočavanje sa prazninom koju je ostavila smrt, a uz preispitivanje života, Udovac će to ponuditi tek u nekoliko očekivanih prizora muškog nesnalaženja u kuhinji, te kroz nešto prisniji odnos prema unucima i kćerci. Ipak, da bi se to prepoznalo kao promjenu, potrebno ga je sa nečim uporediti, što reditelj provlači u gradnji dramatičke strukture samo kroz usputni razgovor supružnika, te kroz Mirsadovu nezainteresovanost. Ovaj film tako pati od nekoliko velikih nedostataka, a prije svih se izdvaja bilo kakva originalnost u kreiranju priče, jer se ona nekako odvija i suviše obično i očekivano. Minimalistički pristup donosi i sporost u ritmu, ali i siromaštvo slike, te apsolutnu glumačku bez izražajnost, što stvara konačni dojam nedovršenosti. Iako bi film trebao biti podijeljen na prije i poslije smrti supruge, dojam je da glavni lik ostane u istom stanju, neprirodne tromosti, što oduzima filmu bilo kakvu intrigantnost, a Mirsada ostavlja bez gotovo ikakve snažnije reakcije. Ovdje se čak ne može pronaći niti ona životna neposrednost svojstvena recimo iranskom ili turskom filmu, jer Šečić ne insistira na poetskom prikazu niti na repetitivnosti svakodnevnice koje bi recimo pronašao u Mirsadovom posmatranju veša kako se suši na vjetru ili u praznini stana, pa i recimo u nekakvom usnulom ukazivanju žene, ali to bi onda bio neki sasvim drugi film. On, nažalost, stanje koje se samo može prikazati, nastoji pronaći u doslovnom izgovorenom, što se posebno odražava na Mirsadovu promjenu. Tek donekle se u ovome filmu može prepoznati tema patrijarhalnih bračnih veza, u kojima je muškarac taj koji zarađuje, a žena je i dalje u kuhinji. A tišina muža u razgovoru sa ženom jeste njegov najvažniji motiv. Nažalost, ponovo nedovoljno razvijen. Udovac na kraju savršeno ukazuje na stanje u kojem se trenutno nalazi BH film, koji se sve više udaljava od autorskog umjetničkog, a sve više približava televizijskom. I iako nove generacije snimaju i prezentuju svoja ostvarenja, ona se za sada teško mogu pridružiti novim trendovima i tokovima filmskog jezika u Europi i regionu, koji se stilski, žanrovski i tematski isuviše brzo razvijaju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Shiftback je kad se vrati ovca.
4: Cashback je povrat ovca. Admiral.
5: Dobar, čiji?

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za FENU. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da BiH treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra konsolidovani izvještaj o izvršenju entitetskog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedlog odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kao i informacija o molbi Elektroprivrede Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Ugljevik za odgađanje plaćanja poreskih obaveza i omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje radnika. Pododjeljenje za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta preporučilo je privremenu obustavu primjene BCG vakcine iz Bugarske kao preventivnu mjeru do dobijanja potpunijih informacija i procjene nadležnih institucija. Preporuka je uslijedila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinska sredstva obustavila distribuciju i primjenu ove vakcine u Republici Hrvatskoj zbog prijave sumnje na neželjene reakcije. Iz pododjeljenja za javno zdravstvo navode da u Brčko distriktu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti uposlenice tamošnjeg instituta.

0: instituta za istraživanje kuge. Istakli su da kod osoba koje su bile u kontaktu sa ovom uposlenicom nije otkriven ni jedan slučaj kuge, a da je 90% njih pušteno iz karantina nakon što laboratorijski testovi nisu otkrili prisustvo opasnih patogena. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Moskve više informacija o uzroku smrti. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Doboju i Mostaru 15, Trebinju 16, Sarajevu 17 i u Bihaću 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

I onda dolazi pjesma koja je vjerovatno postala jedna od najvećih kafanskih himni prostora bivše Jugoslavije. Zanimljivo je da je Bolje biti pijan nego star 2000. godine uvrštena na listu 100 najboljih jugoslovenskih rock pjesama časopisa Rock Express na 75. mjesto.

a Plavi orkestar nisu ostali samo na jednom uspješnom albumu. Već naredne godine 1986. objavljuju Smrt fašizmu, album koji je donio još nekoliko velikih hitova. Bio je ogroman uspjeh i prema dostupnim podacima prodat je u više od 300.000 primjeraka u Jugoslaviji. Slušamo Fa, fa, fašista i Sava tiho teče.

A onda 1989. godine Plavi orkestar se vraća sa albumom Sunce na prozoru i donose hitove Kaja, Lovac i Košuta, Ti si moja sudbina i Proljeće. Pa je bilo jasno da Plavi orkestar nisu bili samo kratkotrajan fenomen jedne generacije. I stigo smo i do 1991. godine, godine kada će se cijela zemlja u kojoj su Plavci napravili karijeru početi raspadati. Plavi orkestar tada objavljuje album Simpatija i na njemu se nalazi pjesma čiji će naslov nekoliko godina kasnije zvučati gotovo nevjerovatno.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. oktobar. 55. godine Chuck Berry je nastavio da drži prvo mjesto na listi Rhythm & Blues pjesmom Maybelline, koja je sada u svojoj 10. nedelji na prvom mjestu. 62. Little Richard vratio se nastupima uživo nakon pauze od 5 godina za vrijeme koje je bio sveštenik. 70. godine Lynn Anderson objavila je svoj veliki uspjeh single Rose Garden. 1994. na koncertu Tribute to Elvis Presley učešće su uzele zvijezde kao Chris Isaak, Iggy Pop, Melissa Etheridge, U2, Tony Bennett i Chip Trick. Show je emitovan na američkoj TV, ali uz pošteno plaćanje po sistemu Pay Per View, plati pa gledaj. Muzički kalendar. 8. oktobra 2012. grupa Green Day prinuđena je da otkaže nastup na festivalu Voodoo Music u New Orleansu, navodeći kao razlog probleme Billy Joe Armstronga sa zavisnošću. Armstrong je u međuvremenu započeo liječenje. 8. oktobra 1982. osnovana je sarajevska pop-rock grupa Valentino, kada je lider grupe, gitarista i autor Zior Izvanbegović angažovao pjevača Suvada Jakirlića Jaku. U grupi je i basista Emir Čolaković. Do objavljivanja prvog albuma, nazvanog Number One, proći će cijela godina, ali će zato njihova premijera s hitom Volim te još biti više nego uspješna.

11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije za FENU, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da BiH treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Najmanje 7 osoba ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu, među kojima je i 6-godišnje dijete. Do urušavanja je došlo na azijskoj strani Istanbula. Prema informacijama dostupnim do sada, urušila su se 3 donja sprata zgrade, uključujući prostor u prizemlju. Stanari s viših spratova su evakuisani, dok su spasioci uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina. Jedan tanker pogođen je s više projektila u centralnom dijelu Persijskog zaliva između Bahreina i Katara. U napadu je povrijeđeno nekoliko članova posade. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad, a nisu objavljene ni dodatne informacije o stanju povrijeđenih članova posade, niti kojoj zemlji je brod pripadao. Žena čija je deložacija iz stana u Madridu prošloga mjeseca izazvala masovne proteste zbog stambene krize u Španiji, preminula je u bolnici. Hiljade ljudi izašle su na ulice glavnog grada kako bi protestovale nakon njene smrti. 87-godišnja žena posljednje dane života provela je u bolnici nakon što je krajem septembra deložirana iz stana u kojem je živjela više od 70 godina, a policija i socijalni radnici iznijeli su je na nosilima. Sindikati su najavili generalni štrajk širom zemlje za 11. novembar, upravo zbog pitanja stanovanja. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Doboju i Mostaru 15, Trebinju 16, Sarajevu 17 i u Bihaću 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme,

0: pozicija broj 12.
1: Band Dare and the Lil Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Pukić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić.

0: pozicija, broj 8.
1: Pancelot je predstavio Lutamo i mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Lutamo i mislima upravo je takva pjesma, iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancelot, stvar se zove Lutamo.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: pozicija, broj 6.
1: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

Nakon što je publiku osvojila pjesmom Stvarno kraj, magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić nedavno je objavila singl Tajna. Riječ je o njenoj 7. autorskoj pjesmi kojom nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečatu. Pratite Jovanu Bojanić i pjesmu Stvarno kraj.

0: pozicija broj 2.
1: Banjalučki gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat je nedavno predstavio pjesmu kojom nastavlja muzički pravac i još jednom okuplja niz poznatih imena domaće muzičke scene. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju i ostalo sve što je bilo potrebno. Glavni vokal ovog puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i Jovana Vrhovac. Oni su Duško Šobat Group featuring Lela. Pjesma se zove Funky

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
3: Dobar dan. Evropska unija pozvala na hitan nastavak reformi nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Naša zemlja rizikuje da izgubi stotine miliona evra iz plana rasta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Petra Barbarića zbog veličanja Slobodana Praljka. Nastavljeni intenzivni međusobni napadi Rusije i Ukrajine. Danas oblačno vrijeme. Nakon opštih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanje građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozorili su da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi gotovo 374 miliona evra iz plana rasta za Zapadni Balkan.
2: Iz komisije navode da Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na sprovođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine, kako bi Savjet Evropske unije mogao usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Brisel očekuje imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH sa 4000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. Sankcionisani su i predsjednik i članovi biračkog odbora na biračkom mjestu u Gradačcu, koji su na lokalnim izborima 2020. godine u obrazac za zbirne rezultate unijeli pogrešne cifre. Istaknuta je sporost tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojim je krivična prijava protiv članova biračkog odbora podnesena 2021. a tek polovinom ove godine CIK-u je dostavljena odluka tužilaštva o nesprovođenju istrage.
3: Hrvatska će i dalje insistirati na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine s ciljem da se onemogući da pripadnici jednog konstitutivnog naroda učestvuju u izboru predstavnika drugog naroda u državnom predsjedništvu. To je u intervju za Hrvatsku radioteleviziju rekao hrvatski premijer Andrej Plenković, komentarišući rezultate opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Istakao je da je pobjeda Darijane Filipović, kandidata HDZ-a BiH za člana predsjedništva, važan politički rezultat za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Plenković smatra da ovakav rezultat izbora predstavlja važan korak ka legitimnom predstavljanju, ali da to pitanje još nije riješeno.
2: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka, a sud BiH potvrdio je optužnicu. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. nakon što je načelnik odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojska Republike Srpske, osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Uslijedili su zahtjevi boračkih organizacija iz Republike Srpske za njegovu smjenu. Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica na dnevnom redu je razrješenje Đozića sa funkcije. Organizacije su najavile i dolazak u Srebrenicu. Đozić ističe da njegova eventualna smjena nema uporište u zakonu. Organizovanje službene komemoracije bivšoj predsjednice Republike Srpske, koja je pravosnažno osuđena za ratne zločine Biljani Plavšić, i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopšteno iz Memorijalnog centra Srebrenica. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske, koji, kako su naveli, pripada građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorijalni centar poziva tužilaštvo Bosne i Hercegovine da bez odlaganja ispita krivičnu odgovornost svih odgovornih za ove odluke.
3: U Sarajevu je upriličena prva regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, na kojoj se analizira trenutno stanje digitalizacije te izazovi i primjeri dobre prakse u regiji i Evropskoj uniji. Cilj je ponuditi konkretna rješenja koja će obezbijediti dugoročnu autentičnost podataka, optimizaciju poslovanja i uspješnu saradnju između javnog i privatnog sektora. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi procese digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji, govori direktor Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
4: Arhiv je prepoznao svoju ulogu kroz reformu, evo recimo digitalne transformacije u Sloveniji, gdje su na vrijeme prepoznali da bez arhiva se digitalna transformacija ne može završiti, da evo, arhiv ne bi bio sutra prepreka digitalnoj transformaciji. Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i armonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada imamo važne zakone na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu, međutim, bez zakona o arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi, zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu. I cilj ove konferencije je da ona na kraju dana poluči određenim zaključcima koje ćemo mi u narodu putiti nadležnim institucijama da olakšamo taj put digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
3: U ukrajinskom napadu tokom noći uništen je podatkovni centar firme Yandex, dok je najmanje 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na grad Priluki u Černigovskoj oblasti. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
5: U noćašnjem ukrajinskom napadu uništen je jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. U međuvremenu u Ukrajini i dalje traje čišćenje ruševina u Priluki u gradu Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik. Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Izravan pogodak u stambenu zgradu, nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petero male djece. Moja sućut njihovim obiteljima i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u masovnom napadu na Ukrajinu. 100 ljudi je ranjeno.
6: 100 ljudi poranjeno.
5: Pojavile su se snimke ljudi iz grada Oleškija u okupiranom dijelu Hersonske oblasti koji se pokušavaju probiti kroz minsko polje u potrazi za hranom. Reuters javlja da ruske snage drže čitav grad u stanju izgladnjivanja. Njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AFD je optužio kancelara Merca da previše vremena provodi Ukrajini, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Najmanje 7 osoba je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Do urušavanja je došlo na azijskoj strani Istanbula. Prema prvim informacijama urušila su se 3 donja sprata zgrade.

0: Stanari s viših spratova su evakuisani, dok su spasioci uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevo i Neumu 22, u Brčkom 26 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog radova na magistralnom putu Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac do 17 časova saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na okupu. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su mini pripreme u Sarajevu za provjeru forme u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom na gostovanju. Ekspedicija je jučer doputovala u Podgoricu gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić je za ovu akciju uputio pozive prema 18 fudbalerki, a jedna od njih je reprezentativka Mine Lagačanica.
4: Evo, poslije par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
3: Selektor Selver Hodžić ističe da je ova utakmica došla u pravom trenutku te dodaje.
5: Atmosfera je stvarno dobra, igrači su sve tu osim Andreje Grebenar što nije mogla se odazove zbog povrede. Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
3: Fudbalerke Bosne i Hercegovine igraće prijateljski meč sa Crnom Gorom sutra od 13 sati na DG Areni u Podgorici. A ženska U19 selekcija naše zemlje poražena je u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Švajcarske rezultatom 1:2 u susretu prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom meču grupe odigranom u Doboju kod Kaknja Danska je sa 5:1 savladala Englesku. Drugo kolo je na programu 10. oktobra. Tada će Bosna i Hercegovina upravo u Doboj Kaknju igrati protiv Danske, dok će u Zenici biti odigran meč između Švajcarske i Engleske. Pobjedom Asvela protiv Pariza 98-96 otvoreno je četvrto kolo košarkaške Eurolige. Tim iz Vilerbana slavio na gostovanju u francuskom derbiju te upisao drugi trijumf ove sezone, dok Pariz ostaje na jednom. Večerašnji program koji čini 6 utakmica startuje od 18 sati. Dubaj u Coca-Cola Areni čeka Crvenu zvezdu, a u istom terminu izraelski Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić je domaćin Milanu. U nastavku se sastaju Bayern i Virtus, Panathinaikos i Fenerbahče, Valencija i Hapoel, dok će se posljednji susret večeri igrati u Madridu. Real će u 20:45 biti domaćin ekipi Partizana, timu koji je sjajno otvorio novu sezonu i ostvario sve tri pobjede. U crno-bijele na maksimalnom učinku trenutno su još Panathinaikos, Fenerbahče i Valencija. Dodajmo i da je najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario plasman u drugo kolo Challenger turnira u španskoj Viljeni. On je kao treći nosilac na turniru nastup otvorio trijumfom protiv Ukrajinca Kravčenka sa 2:0, a narednik protivnik danas u drugoj rundi bit će mu teniser iz Jordana, Abdelah Shelbay, 291. igrač na ATP listi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radio 1.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: sve je na klik.
1: Druženje,
2: zabava,
0: znanje,
3: obrazovanje,
2: nauka,
1: kultura.
0: Sve je na klik. A šta je iza klika?
2: Razmišljanje,
0: ideja,
2: istraživanje, razumijevanje,
0: vizija.
3: Klik vizija
2: na VH Radio 1.
4: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu VH Radio 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Danas u učionicu ne ulaze samo nastavnik, učenik i knjiga. Ulazi i umjetna inteligencija. Ona zna odgovor na gotovo svako pitanje. Ali jedno pitanje i dalje ostaje naše. Kakve ljude želimo odgajati u svijetu u kojem će mašine znati sve više? Jer obrazovanje nikada nije bilo samo prenošenje znanja. Bilo je i ostalo oblikovanje čovjeka. U Klik viziji razgovaramo o umjetnoj inteligenciji u nastavi. Naš cilj je odgovoriti na pitanja pripremamo li učenike za budućnost i gdje je granica između pametnog korištenja umjetne inteligencije i opasnosti da prestanemo misliti svojom glavom. A u tome će nam pomoći naše današnje gošće, profesorice informatike Dina Pašić i Ema Pašić, koje su s nama u studiju. Draga Dina, dobar dan i dobrodošla.
6: Poštovana Mensuda, hvala vam na pozivu. Evo ja svakako da iskoristim priliku da kažem da mi je velika čast i zahvaljujem se još jednom na ovoj prilici koju ste ukazali da govorim za BH Radio 1.
5: Draga Ema, dobro nam došla i hvala što ste odvojili svoje vrijeme da govorite o ovoj važnoj temi.
7: Hvala vama, bolje vas našla i hvala vam što dajete medijski prostor i za ovakve teme koje mislim da su od krucijalne važnosti za budućnost svih nas.
5: U javnosti se stvara mit da je vještačka inteligencija svemoguća i postoji bojazan da će zamijeniti nastavnika, a u konačnici samu školu. Šta je u stvari AI? Dina, izvolite.
6: Što se tiče same neke definicije, ja mogu da kažem da je veoma teško proizvesti jednu definiciju o tome šta je AI, međutim, trebam uzeti u obzir da mnogi ljudi iz svojih perspektiva pristupaju tom pitanju, pa tako različit odgovor, različitu definiciju o umjetnoj inteligenciji daće vam svakako neki programjer, drugu definiciju daće vam neko ko se bavi nekim etičkim pitanjima. Međutim, mogla bih reći jednu univerzalnu definiciju, a to je da je umjetna inteligencija zapravo predstavlja oblast računarstva koja se bavi kreiranjem sistema koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Ukoliko se osvrnemo na neki raniji period i ukoliko obratimo pažnju na neke začetke samog termina umjetna inteligencija, bitno je da se osvrnemo na period 20. stoljeća. Tu krucijalnu ulogu imao je Alan Turing, koji je postavio pitanje na jednu od poznatih konferencija gdje je predstavio i svoj Turingov test kako mašine razmišljaju. Upravo tada javila se ideja o potrebama da se formira neki sistem koji može na neki način da zamijeni ljudsku inteligenciju. Nekoliko godina kasnije, već otprilike 1956. godine, McCarthy je etablirao i predstavio sam pojam artificial intelligence, odnosno umjetna inteligencija, i upravo od tada počinje umjetna inteligencija da se razvija i etablira kao naučna oblast.
5: Šta AI nikada neće i ne može biti u obrazovnom procesu?
7: Umjetna inteligencija, koliko god da nam mogućnosti pruža i koliko god da se moramo prilagoditi ovom današnjem vremenu, umjetna inteligencija nikada ne može pružiti učenicima ono što zapravo onu iskonsku u čovjeku jeste, a to jeste emocija. Umjetna inteligencija već radi na tom nekom prepoznavanju lica, može detektovati određene emocije, ali opet ono što čovjek može biti, umjetna inteligencija za sada još uvijek nije dostigla. Dakle, umjetna inteligencija kao takva nama zaista je potpuno promijenila taj koncept funkcionisanja i odnos nastavnik i učenika, ali nikada nije dostigla onu stranu emotivnog u čovjeku. Dakle, mi učenicima kao profesori moramo ponuditi i tu neku vrstu empatije i tu neku vrstu interakcije i povjerenja.

0: komentarisati, ali mislim kada je u pitanju ova stvar, mislim da definitivno možemo.
1: Da li nastavnik zaista treba biti IT programer da bi usmjerio djecu kako da koriste umjetnu inteligenciju u obrazovanju?
2: Ne bih rekla da je nužno da bude programer, budući da mi u okviru, ograničeni smo na neki način sa našim planom i programom, mi naravno, naši učenici, naša djeca, govorim konkretno za gimnaziju koju ja predajem, tek kroz drugi i treći razred uče pitanja koja se tiču programiranja i mi im prenosimo naše znanje iz tog segmenta. Međutim, svakako da je olakšavajuće za djecu koliko im neko pristupi kao osoba koja se razumije u programiranje i osoba koja zapravo razumije način funkcionisanja, programiranja i način na koji se zapravo kreira neki sistem, u ovom slučaju to su AI sistemi i AI generativna. AI koja je danas, na primjer, evo kao što sam već rekla, jedna od najprisutnijih. Znači svakako da to znanje programiranja, znanje rada na određenim sistemima, tu je također još niz drugih stvari koje stoje upravo iza pozadine same umjetne inteligencije i sistema na kojim se radi, poput testiranja tih sistema, zatim otklanjanja niza grešaka i slično, ali svakako da svako znanje u okviru tog segmenta, ukoliko posjeduje nastavnik, može da olakša i da na pravi način predstavi djeci i učenicima kako bi oni razumjeli u potpunosti o čemu je riječ, na koji način se dolazi do same ideje o formiranju takvih sistema, samog rada na takvim sistemima napredovanja, pa evo sami primjer za to svakako su i sve novije verzije, znači i mi to kažemo često update koji se dešavaju u okviru jednog sistema. Imali smo ChatGPT jednu verziju, nakon toga je nastala nova verzija i sve tako, to je čisti dokaz koliko zapravo tehnologija napreduje i koliko se mijenja i koliko se radi na tim sistemima. I upravo programeri i osobe koje stoje sa druge strane i koji se bave i koji radi na tim sistemima konstantno su uključeni, nastoje da sve stvari, sve moguće bagove i probleme koji se javljaju pokušaju da riješe na pravi način, da ih otklone na pravi način. I evo svakako još jednom da ponovim da okvir i znanje koje nastavnik posjeduje i razumijevanje same i teoretske i ove strane koja se tiče implementacije i rada na sistemu je ključno za dalje prenošenje znanja učenicima i njihovo razumijevanje, a u konačnici i njihov pristup prema umjetnoj inteligenciji, prema svakodnevnom korištenju, budući da djeca danas svakodnevno koriste neki od AI alata za neka uopćena pitanja o životu i slično, ali je važno da razumiju i na koji način sa druge strane sve to funkcioniše.
1: Predlažem kratku muzičku pauzu, a potom pitanja naših učenika, radi kojih ovo i radimo.

0: Moje pitanje je da li mi učenici koji koristimo AI gubimo potrebu za racionalnim i samostalnim razmišljanjem. Naravno, AI nam može pomoći u mnogo pitanja o našem školovanju, ali da li nam tako zaista pomaže ili nas samo čini zavisnim o nekome, odnosno nečim?
1: Hvala na pitanju. Ovako, AI zapravo ne bi trebala da učenicima potpuno iskorijeni to racionalno razmišljanje, pogotovo ako se ona koristi kako treba. Racionalno razmišljanje i racionalno ponašanje su nešto što se usvaja od malih nogu, ali zapravo ja smatram da djeca moraju proći kroz tu frustraciju učenja, dakle da nauče da kad naiđu na problem, da postoji problem koji neće moći odmah riješiti, ali da nauče i raditi na njemu. Dakle, tako da ne, umjetna inteligencija je nešto što treba shvatiti kao alat, ali i itekako o njemu razmišljati, i mislim da je to puno veći razlog za razmišljanje nego svo ono gradivo koje se nudlo ranije. I mislim da je tu puno veći izazov i da upravo zbog toga djeca trebaju racionalno razmišljati o onome što zapravo koristi, a to je umjetna inteligencija.
2: Moje pitanje je, ako napravimo AI koji savršeno ponaša svijest jedan naprema jedan, kako bi mi znali da je zapravo svjestan ili samo ponaša svijest i koji bi dokaz bio dovoljno velik da dokaže njegovu svijest?
1: Mi smo svjesni da je umjetna inteligencija jedna, ajde ja to pojednostavim, velika baza podataka koja je utemeljena na već postojećem znanju. Dakle, to je zapravo baza podataka, zamislite kao da imate neke milijone knjiga u jednom i sada vi jednostavno to sve reprezentirate i možete iz toga izvući milijone i milijone različitih informacija. To je umjetna inteligencija. A svijest čovjeka je nešto puno dublje i koliko zapravo mi možemo shvatiti svačiju svijest, vrlo teško, jer ono što nam čovjek kaže ne znači da je to u njegovoj svijesti. Isto tako mi ne možemo umjetnu inteligenciju 100% definisati kao svjesnu ili nesvjesnu i tu moramo napraviti distinkciju da čovjekova svijest je zapravo i napravila umjetnu inteligenciju i čovjek je taj koji je napravio umjetnu inteligenciju, a ne ona njega. I mislim da se umjetna inteligencija teško može komparirati u tom nekom smislu sa onim što čovjek jeste, ali u svakom slučaju da umjetna inteligencija i da koncept umjetne inteligencije svakako jeste o ponašanju čovjeka i da će se sve više pomjerati granice, mi moramo biti svjesni, to opet ponavljam, šta je umjetna inteligencija. Dakle, umjetna inteligencija nije čovjek, umjetna inteligencija je ovo sve što smo malo prije dakle rekli. To je zapravo skup čovjekovog znanja koji je dakle sklopljen u jednoj bazi podataka i teško da možemo i ne smijemo da je smatramo svjesnim, nego moramo da provjeravamo sve ono što nam ona kaže. Sad ću dati primjer, aktuelne su nogometne utakmice, dakle mi vidimo da postoji taj savremena tehnologija koja provjerava koncepte suđenja. Dakle, suđenje mora biti na svjesnoj osnovi, ali dakle, negdje nas umjetna inteligencija zaista moramo priznati i može preteći dakle, jednog čovjeka, ne grupu ljudi, ali to je, kažem vam, sve alat. Dakle, ljudi su ti na kraju koji će pogledati taj snimak. I na bazi svijesti umjetna inteligencija nas može osvijestiti, ali ne može predstavljati svijest za neka pitanja, kažem. To je dosta sklizak teren, ali ja bih rekla da umjetna inteligencija nema svijest, nego da je to kreacija naše svijesti. Eto, možda tako najlakše.
3: Moje pitanje, ako je može svakom učeniku prilagoditi objašnjenje njegovom nivou znanja, da li bi to mogla učiniti nastavu kvalitetnije?
4: Naravno da bi, naravno i profesor su ti koji mogu na pravi način da koriste AI i umjetnu inteligenciju, prije svega tu su pripreme za časove, razvoj kreativnog i kritičkog razmišljanja kod učenika, odnosno poticanje kritičkog i kreativnog razmišljanja kod učenika. Svakako i profesori i nastava je tu moguća da bude potpomognuta zahvaljujući AI i alatima umjetne inteligencije, pa evo svakako i ideje za neke projekte, budući da smo mi radili na dosta projekata, mogu da budu kreirani, zapravo inspirisani kroz razgovore i kroz impute koje stvaramo zajedno sa alatima umjetne inteligencije uz umjetnu inteligenciju.
3: Moje pitanje je, gdje je granica između korištenja AI kao pomoći učenju i njenog korištenja kao prepreke?
1: Granica je u tome da mi kao profesori radimo na svijesti djece da koriste umjetnu inteligenciju u prave svrhe. Mislim da nije nužno loše da umjetna inteligencija bude

0: novca za završavanje zadaće, za obavljanje nekih školskih zadataka i slično, i mislim da u tome nema ništa loše, to ono što današnje vrijeme nosi. Mislim da svakako mi kao profesori trebamo da omogućimo učenicima prostor, i to je ono što mi u našoj školi, gimnaziji Sarajevo School of Science and Technology, radimo zaista. Dakle, mi djeci pružamo to neko okruženje da se oni iskažu, i upravo, dakle, moramo fokusirati svoje zadatke tako da djeca koriste alate, ali ne na način da im bude prečica samo da urade zadatak, nego da i promisle onome što radimo, i onda da možemo im dati zadatak, dakle, da napravi nešto pomoć umjetne inteligencije, i onda vide gdje su potencijalne rupe. Mislim, to je jedan primjer gdje je potencijalni problem u onome što im je umjetna inteligencija, dakle, ponudila kao rješenje tog zadatka. Da li mogu riješiti taj zadatak na jednostavniji način? Kažem uvijek, kada me pitaju čime se bavim u životu, ja kažem prvo da sam profesor, odnosno da sam profesorca, a onda kažem da sam software inženjer, i mislim da je ova uloga profesora puno važnija, zato što ja ostavljam nešto generacijama koje su mlađe od mene, dakle, generacijama koje su zapravo naša budućnost, i tu upravo dolazi do toga da osjećam odgovornost da ih zapravo naučim kako da se nose sa svim ovim što nam tehnologija nudi. Tako da mislim da zapravo prečica nužno nije loša ako dolazimo do dobrog rješenja, ali da moramo dati djeci zadatak da nauče da koriste zapravo tu prečicu na pravi način.
1: Mi pitamo,
2: vi odgovarate.
1: Iza klika
2: Klik vizi.
3: U nastavku emisije razgovaramo o umjetnoj inteligenciji u nastavi, a moje gošće su Ema Pašić i Dina Pašić. Poštovane profesorice, želim da upoznamo mlade da AI, odnosno umjetna inteligencija, oponaša empatiju. Koristila sam AI putem Vibera. Komunikacija o određenoj temi je tekla u kontinuitetu. Iznenada je taj razgovor nestao, pa i taj sam, kako sam ga nazvala, moj AI asistent. Šta se desilo da sam izgubila komunikaciju i dobila hladno pitanje kako vam mogu pomoći?
4: U pozadini zapravo taj razgovor nije nestao. Taj razgovor sa vama koji je već obavljen, on je memorisan, i vaš AI agent, budući da ste koristili vjerovatno neki od ovih chatbotova, jer je razgovor vršen putem Vibera, on je memorisao ono što ste vi rekli, on je već naučen na teme koje vi želite i koje vas zanimaju. Međutim, on je isto tako sa druge strane isprogramiran da uvijek od vas traži neko novo pitanje i neku novu ideju za razgovor. Osnovu toga možemo i da razumijemo njegov smisao, njegovu svrhu, a to je da on želi da dobije što više informacija o tome i da vam bude na neki način prva pomoć i ruka pomoći za vaše svakodnevne obaveze i svakodnevne stvari. Tako da vi ne možete da pristupite vašem razgovoru od ranije. U pozadini nalazi se jedan sistem, jedna baza gdje je arhivirano sve, i onda će vam se vjerovatno nekada desiti da vam ChatGPT ili neki drugi AI bot ili slično ponudi upravo neki odgovor u kontekstu onoga pitanja koji ste vi tražili, ali je tu svakako i da vam ponudi opcije za dublje promišljanje, za dalje razgovore, za niz drugih stvari koje vas mogu nadalje da zanimaju i interesuju.
3: Ovo je bio uvod za sljedeće pitanje. Ako adolescent sedmicama razgovara s AI-em i doživljava ga kao nekoga koga sluša, koga razumije i komu odgovara na svako njegovo pitanje, a zatim iznenada izgubi taj razgovor i AI asistenta, kako taj prekid može uticati na adolescenta? Učimo li djecu o tome?
0: Zanimljivo pitanje. Ovako, mislim da ćemo to tek moći saznati u budućnosti definitivno, ali svakako da postoje takva razmišljanja i svakako da postoje izazovi toga. Mislim da sve ono što se u pozadini zapravo dešava, upravo djeca moraju da postaju svjesna zapravo svega onoga što tehnologija jeste, i to je naša osnovna misija kao profesora, i zato sam i rekla malo prije u našem razgovoru da treba postojati neki institucionalni koncept koji će nam pomoći da se iznesemo sa svim izazovima umjetne inteligencije. Dakle, upravo taj neki problem je li vezivanja čovjeka, odnosno djeteta, adolescenta, mladog čovjeka kojem je možda puno lakše ispričati nekom chatbotu

0: u neke svoje probleme, ne bi smjela da zamijeni čovjeka, ne bi smjela da zamijeni ulogu roditelja, profesora, staratelja i tako dalje. I mislim da naše društvo treba postati svjesni ovog problema i dobro je što ste detektovali taj problem i što ste postavili ovo pitanje. Mislim da ja kao software inženjer nisam ni možda prava osoba da odgovara na to pitanje, ali kažem ovako kao pedagog, mislim da je to zaista zabrinjavajuće i sa ove pedagoške strane mislim da bi trebalo svakako napraviti još nekih radionica, razgovora gdje će sudjelovati prije svega psiholozi, pedagozi, profesori i svi drugi akteri u odgoju djece, a to su svakako roditelji, staratelji i tako dalje. Mislim da ste dobro detektovali ovo pitanje i da je svakako nešto što čije ćemo posljedice tek vidjeti.
1: Da zaključimo. Sa AI-em nema prijateljstva, nema ljubaznosti i nema emocija.
0: Da, ključno je to da je umjetna inteligencija alat. Ne može nam pružiti tu vrstu emocije, ne može nas pustiti u svoj život, niti mi možemo umjetnu inteligenciju pustiti, dakle, u svoj život i smatrati ga osobom koja će uvijek shvatati sve ono što mi želimo. Makar nam može uvijek davati ono što mi želimo i to jeste jedan od ključnih problema umjetne inteligencije, što će nam uvijek davati taj neki pozitivni feedback. Tu su i, naravno, čak će se iskoristiti različitim halucinacijama da nam ponudi upravo ono što mi želimo da čujemo. I to svakako može prijati svačijim očima, može prijati svačijim ušima, ali naše je da mi osvijestimo i djecu, odnosno učenike, ali i odrasli. Dakle, da je umjetna inteligencija alat koji nam pomaže u izvršavanju nekih automatizacija, nekih zadataka, ubrzavanju nekih procesa, ali ne može biti čovjek u tom emotivnom smislu, ne može nam pružiti uvijek dobar savjet. I mislim da umjetnu inteligenciju puno za sada, puno bolje koristiti za neke poslovne koncepte, školske koncepte, izvršavanje zadataka, nego kao psihologa. I dakle, ne može zamijeniti psihologa, umjetna inteligencija nije završila fakultet, makar imala sve knjige iz psihologije, sadržavala u svojim bazama, ne može racionalno sagledati problem jer će se uvijek zbog algoritama koji sadrži u sebi kretati kao onome što mi želimo da čujemo, a to nekada može biti pogrešno.
1: Dina, treba li učiti mlade kako da pravilno formulišu pitanje koje postavljaju umjetnoj inteligenciji?
2: Mi to stručno nazivamo prompt, to jeste način na koji mi pristupamo i način na koji mi formulišemo i definišemo pitanja umjetnoj inteligenciji. To je jedno od veoma važnijih, veoma značajnijih pitanja, znači veoma je bitno formulisati pitanje na pravi način. Meni se često dešavalo ovako u nastavi kada koristimo zajedno sa učenicima, kada ih nastojim upoznati malo bliže sa umjetnom inteligencijom, da im kažem napišite vi neki prompt ili postavite neko pitanje umjetnoj inteligenciji. Učenici doslovno sastave neko pitanje od nekih 3, 4, 5, 6 riječi i misle da su dali dovoljno dobre instrukcije. Međutim, to nije bit i to nije cilj. Ukoliko mi želimo da dođemo do pravog pitanja, važno je da mi i promislimo i razmislimo o onome šta mi želimo i na koji način mi želimo da dođemo do tog pitanja. Tako da kada formulišemo promptove i kada dajemo instrukcije umjetnoj inteligenciji, veoma važno je da to definišemo na najbolji mogući način, da damo što više informacija u okviru tog pitanja, da to pitanje baziramo na nekim već ranijim činjenicama, da ono bude sasvim dobro i kvalitetno sročeno i onda u okviru toga i umjetna inteligencija će nam ponuditi bolji odgovor.
1: Ima i spomenula da umjetna inteligencija halucinira, to jest da izmišlja činjenice, zbog čega je obavezno provjeriti informacije koje nam izlista u vrlo kratkom roku. Da li to znači da je udžbenik i dalje osnovni recenzentni izvor znanja?
0: Umjetna inteligencija će nama dati upravo ono što mi želimo i to jeste ono što prompting zapravo predstavlja. Prompting, odnosno pisanje tih promptova preciznih i vrlo isključivih, dakle u tom nekom odgovoru na naše pitanje koje mi želimo da dobijemo, je krucijalno iz razloga što mi ako tražimo da nam umjetna inteligencija ponudi odgovor konkretno iz jedne knjige, ona će to uraditi, ali pitanje da li je ta knjiga relevantna ili je irelevantna za neku temu, ali on će nama svakako ponuditi odgovor. Mi možemo uzeti neku knjigu koja analizira ekonomske segmente i postaviti umjetnoj inteligenciji pitanje da nam da odgovor iz psihologije ili pedagogije. Umjetna inteligencija to može uraditi. Pritom je može i halucinirati. Dakle, mi ćemo dobiti

0: agencija i da izgube povjerenje, potpuno slijepo povjerenje. On treba imati povjerenje u tehnologiju kao alat koji im pomaže nešto obaviti u radu, ali povjerenje da je sve što dobiju apsolutno tačno i precizno, definitivno ne, za sada. Kažem za sada jer idemo jako brzo. I govorim da svakako djeca moraju postati svjesnija ovog koncepta, moraju biti osvještenija u način na koji nešto pitaju umjetnu inteligenciju, ali svjesnija kvaliteta odgovora koji dobijaju. Svaki put vi možete dakle reći umjetnoj inteligenciji da vam napravi neki poslovni model. To sam ja radila s svojim učenicima, imaju neku ideju za biznis, ChatGPT im daj neki poslovni model. Ja kažem, hajde sada pitaj koliko je to primjenjivo na tržište BiH. I tu dobijaju potpuno rušenje tog modela. Ili kažem, uključi činjenicu da na ovom tržištu imam tu i tu kompaniju kao konkurenta. I dakle, tu se potpuno taj poslovni model ruši, a ChatGPT je a priori dao neki poslovni model koji je 100% uspješan. I onda tu dolazi do neke realizacije i učenici dakle tu shvataju da zapravo umjetna inteligencija može da im pomogne, može da im da ideju, ali ne može da im riješi apsolutno sve.
1: U pripremi za emisiju AI sam pitala o tačnosti podataka koje nam munjevitom brzinom izlista. I on odgovara. AI nema svijest o istini. On samo predviđa koja je riječ u rečenci na osnovu ogromne količine podataka s interneta, među kojima ima mnogo lažnih vijesti, pristrasnosti i grašaka. Dina, kako komentarišete ovo upozorenje umjetne inteligencije?
2: Upravo tako, evo, ja sam također tokom svoje nastave imala priliku da sa djecom zapravo istreniram, da im pokažem na koji način možemo plasirati laž. Znači, danas je posebno u okviru ovog programiranja popularan taj vibe coding, odnosno pravljenje određenih sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije. Dokle to može da ide, to može da ide dotle da mi svakako možemo uz par promptova kreirati određenu web stranicu i plasirati neki sadržaj koji uopće nije tačan, koji u potpunosti nije relevantan. To će biti objavljeno, postojeća web stranca na koju osoba koja želi da se informiše više može da pročita. To sve dalje, znači, ulazi u taj niz, u veliki broj podataka koji upravo se dalje koriste određeni drugi sistemi. I onda kada neka osoba koja nema nikakvo saznanje o tim mogućnostima i slično ukuca i pokuša potražiti neku informaciju o toj tematici, ona će dobiti odgovor koji smo mi plasirali putem drugog alata umjetne inteligencije u kojoj smo plasirali sadržaj koji u potpunosti nije ispravan. Veoma je važno znati, rasuditi upravo kroz niz drugih pitanja koje možemo diskutovati kroz taj chat, kroz taj razgovor, možemo da shvatimo da to nije ono što smo tražili, da izvor nije relevantan. Ja bih samo još napomenula jednu stvar, da danas imamo i alate koji su upravo namijenjen za propitivanje tih izvora i za korištenje citata izvora. Tako imamo, na primjer, ovu platformu Perplexity koja upravo je specijalizirana za pronalaženje knjiga, literatura i izvora ukoliko se bavimo nekim istraživačkim radom.
1: Nikada nije bio važniji dobar nastavnik u nastavnom procesu. Sada bih zamolila da nam iz vaše prakse prenesete zašto učenici najčešće koriste AI.
0: U nastavi najčešće koriste, evo, moramo biti iskreni, za rješavanje zadaće, za ubrzavanje tih obaveza i tako dalje, i to ste dobro detektovali da je uloga nastavnika nikad veća upravo zbog toga što mi svoje zadaće, što mi svoje zadatke trebamo prilagoditi tome je da učenici mogu uzeti bilo koji alat umjetne inteligencije, nebitno da li je to Replit, da li je to ChatGPT, da li je to Claude AI. Dakle, oni mogu uzeti taj alat i uraditi tu našu zadaću, ali mi moramo prilagoditi tu našu zadaću na način da budemo svjesni da će koristiti umjetnu inteligenciju, a da opet moraju da prođu i kroz tu frustraciju učenja i kroz tu tegobu i kroz odustajanje pa ponovno vraćanje, jer na taj način se gradi karakter. Sada, mi smo morali sjediti satima i satima, izvršavati neku zadaću, listati knjigu, razbijati glavu, a djeca to sada imaju sve u minuti, ali na neki način to nas je znalo dosta podstaći da ne odustanemo od problema, nego da se zadržimo na njemu i da ga pokušamo riješiti. Zamislite kako bi naše društvo bilo da tog segmenta nema, zamislite gdje idemo. E, upravo zato je uloga nastavnika nikada veća. Zašto mi ne bismo naše zadaće prilagodili toj činjenici

0: da će djeca svakako koristiti umjetnu inteligenciju. Dakle, to je ono što je važno.
1: Kako prepoznajete da je učenik koristio umjetnu inteligenciju za izradu zadaće?
2: Kada su časovi programiranja u pitanju, meni je najlakše tu prepoznati da su djeca koristila umjetnu inteligenciju, zato što umjetna inteligencija je bazirana na tome da pronađe najlakši put i najlakše rješenje kroz nekoliko linija koda. Mi, budući da pratimo lekcije i radimo postepeno, ja odmah mogu da vidim koje su to, na primjer, funkcije, koje su klase i objekte učenici koristili koje nismo radili na nastavi, to mogu veoma lako detektovati. Također, još jedna je stvar u okviru programiranja koja meni olakšava da to detektujem, a to je svakako i opis koji AI nudi, budući da on, kada mu pošaljemo neki zadatak, on nama usputno i objašnjava taj zadatak i on veoma često koristi određene inpute, odnosno određene indikatore koje ja mogu da uočim, to su na primjer dva slasha ili jedan slash koji se odnosi upravo na to da u tom dijelu objašnjava i predstavlja samo svoje rješenje. Kada meni učenik donese ovaj zadatak koji uz to sadrži to objašnjenje, ja veoma lako mogu da detektujem da je koristio upravo umjetnu inteligenciju za rješavanje takvog vida zadataka.
1: Koja pitanja vam učenici najčešće postavljaju i koja njihova pitanja vas iznenade?
2: Postavljaju neka uopćena pitanja poput toga kako može da mi ponudi odgovor na svako moje pitanje. Postavlja pitanje dokle će ovo sve ići, da li ćemo doći do toga da nećemo morati imati uopće profesora, nego da ćemo mi moći sami da sebe učimo. I to je upravo ono pitanje koje ja najviše volim da odgovorim učenicima i da detaljnije s njima prodiskutujem, budući da oni već imaju negdje u svojoj svijesti opciju da mi nismo više ti koji možemo kao nastavnici, koji možemo u potpunosti da im prenesemo svoje znanje i da se oni uvijek mogu da oslone na umjetnu inteligenciju. I postoje naravno oni učenici koji će na to gledati pozitivno i koji će iskoristiti nas kao osobe koje ćemo im prenijeti naše znanje i koji će svoje znanje dalje proširiti korištenjem umjetne inteligencije. Ali svakako tu su i oni učenici koji će nastojati da za vrijeme naših časova iskoriste to kao mogućnost da radi neke svoje druge aktivnosti i slično i da se fokusiraju na to da će moći kasnije da pitaju umjetnu inteligenciju nešto više o toj temi i da već gledaju u njoj tu podršku za nastavu i da već gledaju i da se već oslanjaju na nekom većem segmentu na umjetnu inteligenciju nego na nas kao profesore, što je zaista zabrinjavajuće i što zaista nas evo može dovesti u neke nezgodne situacije i slično, ali na nama je upravo da koordinišemo i da učimo učenike i da im predstavljamo zapravo sve moguće opasnosti i da im sebe zapravo etabliramo kao osobe koje su tu na prvoj liniji, kao osobe koje im mogu dati puno bolje informacije, ispravnije, relevantnije i tačnije.
0: Još jedno važno pitanje koje učenici često postavljaju jeste to zašto profesorice mi učimo programiranje kada nama umjetna inteligencija apsolutno može dati rješenje bilo kojeg zadatka i isprogramirati bilo što. Ali ako imam kontra pitanje uvijek za njih, ja njih pitam da li biste vi da imate neku svoju firmu radije zaposlili čovjeka koji razumije tehnologiju, koji razumije logiku i koji razumije kodiranje, a usput koristi umjetnu inteligenciju da mu automatizuje neke procese, da mu ubrza rad, ili biste radije zaposlili nekoga ko samo koristi umjetnu inteligenciju, a apsolutno ne razumije pozadinu. Naravno, odgovor se nameće sam po sebi, oni zapošljavaju tu prvu osobu. Ja njima uvijek onda kažem, da li želite biti prva osoba koja razumije i koristi alat, brzo dolazi do rješenja, ispravnog, tačnog, jer razumije, ili želite biti osoba koja samo koristi umjetnu inteligenciju, a ne razumije apsolutno ništa što se dešava u pozadini. Naravno, oni uvijek biraju biti prva osoba i to je njima neki boost i neka motivacija da oni nastave učiti i da nastave raditi i tu se osvijeste zapravo. Tu shvate da je znanje nešto što umjetna inteligencija ne može preuzeti. Umjetna inteligencija nije nešto što nam može ponuditi za sada bilo šta drugo osim toga da bude alat. Ne može nas zamijeniti.
1: Kako vi vidite učionicu budućnosti?
2: Evo, ja gledam da kroz svoju nastavu pokušam iskoristiti sve alate umjetne inteligencije na pravi način i da pokušam razviti nove ideje i tehnologije, usmjeriti u tom pravcu da napredujemo, da stvorimo neki smart classroom, naravno. Međutim, kako će to ići u budućnost, to je zaista pravo pitanje i dobro pitanje. Ukoliko se osvrnemo na neke dosta razvijenije zemlje, oni danas su svoje obrazovanje već uveli niz nekih specificiranih zanimanja i profesija koje su upravo fokusirane na te etičke principe koji se tiču umjetne inteligencije kroz obrazovanje, kroz nastavu, tu svakako i AI učitelj koji su bazirani da upravo uče ovo što smo mi danas govorili, učenike na koji način koristiti umjetnu inteligenciju i slično. I evo, ja se svakako nadam da ćemo i mi doći do tog segmenta. Sada smo mi tu kao profesori, pogotovo mi profesori informatike, da u okviru vremena koje nam naša redovna nastava dozvoljava i u okviru evo naše želje i volje da prenesemo učenicima i da pokušamo da ih usmjerimo na taj pravi način kako koristiti umjetnu inteligenciju i osvijestimo zapravo u tom kontekstu koliko to sve brzo ide i da smo mi upravo ti koji bi trebali ići u korak sa tim, razumjeti sa neke dublje strane i neke šire slike i koristiti upravo sve te alate na pravi način.
0: Učionica budućnosti svakako treba biti učionica koja će imati integrisane AI alate. Dakle, ja mislim da ne trebamo bježati od toga da u učionicama bude korištena umjetna inteligencija i mi u našoj školi svakako smo već imali niz radionica koje smo organizovali i dosta razgovaramo na toj temi i mislim da smo jedna, ovako u razgovor sa kolegama, mislim da smo jedna od rijetkih škola koja je odmah u početku prihvatila tu činjenicu i shvatila da je našim učenicima krucijalno da krenu da se bave umjetnom inteligencijom, da im dozvolimo da koriste umjetnu inteligenciju upravo da bi djeca naučila pravilno je koristiti.
1: Poštovana Ema i Dina, hvala vam što ste govorile za BH Radio 1.
0: Hvala vama.
2: Hvala vama na pozivu još jednom.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ne gasite BHRT.

0: 13 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci utvrdila je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvi šest mjeseci ove godine. U pomenutom periodu prihodi i primici planirani budžetom ostvareni su u iznosu od 4,5 milijarde maraka, a rashodi i izdaci iskazani su u iznosu od 3,8 milijardi. Ino dug je redovno servisirana, nastavljena je i kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga, saopšteno je iz vlade. Produžena je i realizacija odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. novembra ove godine. 2026. godina je godina propasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Oni su na konferenciji za novinare u Bijeljini zatražili sastanak s nadležnim na entitetskom i državnom nivou, proglašenje stanja elementarne nepogode zbog suše, dodatne olakšice i isplatu podsticaja na lokalnom nivou. Ukoliko zaostali podsticaji ne budu isplaćeni u naredne dvije sedmice, najavljuju proteste, govore predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, Savo Bakajlić.
1: Za 15 dana ne bude gradonačelnik isplatio premiju za pšenicu, pričamo o pšenici, roda posijane 24. roda uspremljenog 25. godine, mi ćemo poljoprivrednici izaći na protest i doći ovdje s traktorima. Mi nemamo drugog rješenja, potirat ćemo sijačice, potirat ćemo sve, jer vidite i sami da svi kasne, svi se obesavljaju, a nas niko ne razumije. Mi ne možemo dobiti više repromaterijala da nas čekaju, ljudi jedno hoće svoje i više se u tu poljoprivredu ne vrijedi ulagati ako se ne bude tako rješavalo. Nažalost, tako je kako je, ja mislim da ovdje mora se ozbiljno shvatiti situacija.
0: Američki Pentagon naložio je centralnoj komandi Sjedinjenih Američkih Država da završi pripreme za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, rekli su američki zvaničnici. Dodali su da bi operacije mogle obuhvatiti napade na energetska postrojenja, infrastrukturu i nuklearne objekte. Prema navodima američkih medija, instrukcija Pentagona ne sadrži konkretan datum za početak napada, a američki predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku. Isti izvor navodi da nema napred kao u pregovorima SAD-a i Irana. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 18 stepeni, Banja Luci 20, Sarajevu i Neumu 22, Bijeljini 23, Tuzli i Zenici 25, u Brčkom 26 stepeni. Danas oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Informativni program BH Radija 1.
3: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
3: Savremenost.
2: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: BH Radio 1.
2: Ovdje. I sada.
3: Aktuelno.
2: Aktuelno.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ljiljana Đurić, a u emisiji Aktuelno danas govorimo o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini na kojima su ubjedljivu pobjedu odnijele SNSD, SDA i HDZ, a gubitnika je više, o čemu ćemo naravno konkretnije u emisiji. Jesu li preliminarni rezultati izbora u našoj zemlji iznenadili i pobjednike, a ne samo gubitnike, i da li su birači kaznili nedosljednu i prividnu ujedinjenu opoziciju? Da li je smanjena izlaznost građana rezultat nezainteresovanosti ili strah od novih tehnologija na biračkim mjestima? U predsjedništvu BiH prvi put dvije dame, Željka Cvijanović sa ubjedljivo najvećim brojem glasova, a Darijana Filipović konačno po izboru BiH Hrvata. Ovo su neka od pitanja i tema na koje ćemo odgovore čuti od naših gostiju, a oni su danas Vehid Šehić, koalicija pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije, profesor dr. Miloš

0: Saša Laja sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci i Milan Sitarski, analitičar Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar.
1: Ovdje i sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: Aktuelno.
0: U Tuzlanskom studiju BH Radija 1 moj gost je gospodin Vehid Šehić. Dobar dan i dobro mi došli.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Putem telefona u emisiji gostuju profesor Miloš Šolaja i gospodin Milan Sitarski. Gospodo, nadam se da se čujemo dobro.
4: Čujemo se, dobar dan.
5: Čujemo se, pozdrav vama.
0: Gospodine Šolaja. Dobar dan, gospodine Sitarski. Mojim gostima zaista...
5: Dobar, pozdrav vama i mojih dvojice velikih prijatelja, moram reći.
0: Zahvaljujem što su svoje vrijeme moji gosti dragi odvojili za slušalce BH Radija 1. S obzirom na kompetentne goste, uvjerena sam naravno i da će današnja emisija biti veoma zanimljiva. Pa da pređemo na pitanja. Prije svega da prokomentarišemo upotrebu novih tehnologija koje evo do ovih izbora nismo imali priliku da koristimo. Gospodine Šehiću, osim što su rezultati izbora preliminarni, jel ovaj put vrlo brzo bili poznati, kakav je vaš utisak, koliko je upotreba novih tehnologija doprinijela napretku, bez obzira na skeptičnost prije izbora i bojazan da se recimo stariji građani neće snaći na biračkim mjestima, te da će biti mnogo nevažećih listića?
3: Pa prema podacima s kojim raspolaže izborna komisija pa i koalicija pod lupom sa biračkih mjesta gdje smo imali svoje posmatrače, opravdano je bilo uvođenje novih tehnologija u izborni proces, posebno identifikacija birača putem biometrijskih aparata kao i uvođenje skenera. Zato što upotrebom novih tehnologija mi u 19 časova ćemo tačno znati koliko je birača izašlo na izbore. Onemogućeno ono što se vrlo često dešavalo, da je jedan birač glasa više puta sa različitim ličnim kartama, a kada je u pitanju upotreba skenera, ona je također pokazala svoju opravdanost, jer time su spriječene najveće nepravilnosti u izbornom procesu do sada, gdje su vrlo često se iskorištavali neiskorišteni glasački listići, dodavale su se preferencije, falsifikovali se potpisi na izvodima centralnog biračkog spiska i toga je bilo na desetine hiljada. Ovo govorim i ne samo kao predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom, nego kao čovjek koji je jedno vrijeme bio odgovoran u izbornoj komisiji BH zajedno s kolegama za zakonito provođenje izbora. Jer to što se dešavalo na takav način je bilo apsolutno neprihvatljivo. Ovim je to onemogućeno, s tim što moram da dodam da je onemogućeno da se važeći glasački listići od strane opet dijela nesavjesnih članova biračkih odbora, dodavajući još jednu preferenciju, taj glasački listić je bio nevažeći. To je smanjeno, takva mogućnost, tako da možemo reći da je opravdan bio zahtjev i dugogodišnja borba, moram reći, od 2016. godine za uvođenje novih tehnologija u sam izborni proces. Činjenica da smo mi vrlo brzo od strane Centralne izborne komisije dobili preliminarne, nepotpune i neslužbene rezultate izbora, jer moram da napomenem da će se morati brojati glasovi koji su došli putem pošte, putem mobilnih timova, u DKP-ima, tako da ćemo konačan broj birača znati tek kad se to završi, jer sve ove kategorije koje su glasale na ovakav način nisu koristili ni skener ni biometrijsku identifikaciju birača, ali i ovo što je evidentirano da je izašlo negdje preko 1.400.000 građana iskoristilo svoje biračko pravo, ukazuje da je to značajan broj. Vi ste govorili o strahu od novih tehnologija, mislim. To je više strah koji je bio projeciran od strane određenih političkih subjekata koji su do zadnjeg dana pokušavali opstruirati nabavku novih tehnologija. Meni je drago da su oni prvi pozdravili uvođenje novih tehnologija, jer su shvatili da ipak su ovo do sada, kad je u pitanju izborni dan, najpošteniji izbori, možemo reći da rezultati odgovaraju onako kako su građani glasali, ali će ostati

0: svega u potrebi da se na politički način definiše izborni proces i da izbori budu zaista izbori između više ideja, programa, planova i svega ostalog što se obećava tokom kampanje, ali i da se u napred obezbijedi i način kontrole tog procesa, tako da bi s te strane će zaista biti zanimljivo posmatrati već vrlo brzo neke procese i na koji će se način sada opozicija postaviti, jer sad više nema, kaže, te priče o prevarama i o manipulaciji na izborima, sad smo svi čisti, jasno. I to je jedno. I ono drugo što bih naglasio, što je kolega Šekić također naglasio, ja bih to potvrdio, sama brzina saopštavanja rezultata također smanjuje bilo kakvu mogućnost manipulacije, pogotovo je elektronika do te mjere narasta. Znači, onog časa kad trener očita vaš glasački listić, to je već sve u sistemu i već se postavlja u prebrojavanje. Budući da sam komentarisao za RTRS izbore u izbornu noć, ako ne objašnjavate te neke političke i druge procese, vi bukvalno nemate šta da radite jer dobijete rezultate već 8 sati. To su jako važne stvari i za politike. Dakle, sad ćemo morati stvarno da se definišemo za što se zalažemo. Ja sam ranije bio prilično žestoko protiv preferencijalnog glasa, jer ono onemogućavalo politiku. Znači, pravu politiku svodila sam na menadžerske rezultate, ko je kupio ili obezbijedio na bilo koji drugi način neki svojih ličnih glasova. To možda može u zapadnoj Evropi, u Danskoj, Holandiji i tako dalje, gdje je politička kultura veća, a kod nas gdje bismo u političkom smislu i dalje inakovanj pokvarili, to je bilo zaista teško održivo da se odrazi volja birača. Sad ćemo vjerovatno posmatrati taj grč opozicije da se profiliši, jer da sad imala potrebu. To je jedna strana tog političkog procesa. Druga je, mi moramo priznati da je SNSD najorganizovanija stranka, da je bila u permanentnoj kampanji od prethodnih izbora, pa od prethodnih lokalnih izbora, a da ne kažem od vanrednih predsjedničkih izbora u novembru, kada su imali dosta problema da im kandidat prođe, što je bilo ono za uzbunu, za mobilizaciju. Tako da će i oni biti jako zanimljivi za posmatranje, posebno šta će obećavati. Da sad su implicitno obećavali kroz ono što su rekli da su omogućili da se gradi. Sad će biti jako važno i otvoreno reći naše ciljeve su to i to, pa će se tako ta konkurencija ideja na neki način zaista pretvoriti u demokratiju. Naravno, ne u idealnom smislu kako ja ovo govorim, ali približavat ćemo.
1: Zahvaljujem profesora Šolaja. Gospodine Sitarski, u predsjedništvu će pored gospodina Bećirevića i gospođe Cvijanović sjediti, dakle, još jedna dama, ona je Darijana Filipović, kandidat HDZ-a, koju su konačno izabrali BH Hrvati. A iskreno je rečeno i gospodin Komšiću, radi kojeg se BH Hrvati su bunili se, jel, tokom ranijih izbora, konačno smo vidjeli leđa nakon skoro dvije decenije vladanja.
2: Evo, vidjeli smo leđa drugi put. Jedno smo vidjeli leđa 2014. godine, kad je izgubio zakonsku mogućnost da se kandiduje treći put, uzasobno nije mogao obavljati funkciju hrvatskog člana predsjedništva. Tada je posle jedan tračak nade da je, eto, sazreo sam DF, tada je i osnovan DF, do tada je on pobeđivao bošnjačkim glasovima na izborima za hrvatskog člana predsjedništva kao kandidat SDP-a. Ovo je tada DF osnovan i tada su oni kandidovali jednog kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva zbog za hrvatskog, što je po meni i po mojim kolegama s tim što ima se posustalo bilo sasvim okej. Okay. Vi ste stranka, vi imate svoju političku orijentaciju, ideologiju, svoje birače, pardon, svoje simpatizere koji su bošnjaci, pozivate glasite za našeg člana, našeg kandidata za bošnjačkog člana, koji su Hrvati glasite za našeg kandidata za hrvatskog člana. Naravno, Srbi i ostali u federaciji nemaju svoje članove, oni bi mogli da biraju koga žele i tu nema nikakve specijalne ugroze legitimnog predstavlja. Međutim, bilo je veliko razočarenje kad je 2018. kad je ponovo stekao gospodin Komšić pravo da se kandiduje. On je tada i na sledećem izboru 22. godine iskoristio to svoje formalno pravo. Nažalost, sledio ga je dosta veliki broj bošnjačkih birača. Tako da je meni su ovi izbori sada u tom smislu vrlo prijatno iznenađenje. Čini mi se kao da je dobar deo Bošnjaka, očigledno brojčano dovoljan da osigura ovakav ishod, shvatio da od izbora hrvatskog prava predsjedništva njihovim glasima ne da im nije iz džepa ni u džep, nego nije im u džepa, jeste iz džepa jer time dobijaju permanentno ili blokiranu državu ili velike frikcije među predstavnicima različitih naroda u državnoj pa i u federalnoj vlasti. Međunacionalno poverenje se nije odmaklo puno od ove razine od posle rata, što nije prihvatljiva situacija, ovo ne treba da idu u Evropsku uniju, znači normalno bi bilo da to već federalna, da tako i funkcioniše, da nema takvih paulova kao što je prevlačenje nekoliko desetina hiljada birača za bošnjačku hrvatsku političku scenu, koristeći tu jednu, ne bih rekao, rupu u ustavu, ali jednostavno ustavno rešenje koje nije mogla padne, čini mi se na pamet dejtonskim ustavotvorcima da će biti zloupotrebljeno na način na koji jeste. To je znači ta činjenica da su da je Federacija BiH njena teritorija izborna jedinica za izbor dva člana predsjedništva i bošnjačku i hrvatsku. Ta ideja se rodila, rekao bih maligna politička ideja se rodila 2006. godine, ta je prvi put realizovana i evo znači do sada je DF iz ciklusa u ciklus kad god je mogao, kako je gospodin Komšić imao formalno pravo da se kandiduje, oni su to iskorištavali. Ovo je sad prvi put da je ta stranka, doduše ne sa Komšićem, nego sa gospodinom Kovačevićem, pokušala da reprizira peti put. Znači, podsjećam, Komšić je izabran prvi put 2006. Znači, u zadnjih 20 godina, to je pet mandata. Samo jedan mandat je bio u kome su Hrvati svojim glasom izabrali svog člana predsjedništva. Četiri mandata ili, znači, 16 godina je Komšić potrošio. Ovo je prvi put da su pokušali defunkci da opet izvedu taj igrokaz, vrlo štetan po ovu državu, a da ih nije sledio dovoljan broj birača. Istina je da je jedan deo tih bošnjačkih birača sklonih toj otkomandija hrvatsku scenu, ovog puta otišao i njegove konkurencije, to je gospodin Lučić koji je pokušavao poput gospodina Raguža 2014. godine da plasira nekakvu doktrinu dvostrukog legitimiteta. Eto, malo ne podržavaju, malo Bošnjaci, malo Hrvati, to naravno ne bi bio nikakav problem ako bi se on kandidovao recimo za bošnjačku ili da ima sad njegova stranka ili koalicija kandidata i za bošnjačku i za hrvatskog člana. Ovako je vrlo evidentno to pokušaj da se dođe do funkcije u predsjedništvu na lakši način, na neuporedivo manje ceni. Tako da, bilo je dovoljno da ne samo drugo plasirana, prvo plasirana, nego čak i druga ili treća plasirana bošnjačka stranka, to je stranka koja dobija glasove pretežno u bošnjačkim sredinama, da odluči se na takvu, rekao bih, malverzaciju i da u tome četiri puta je uspelo. Ovoga puta jeste konkurisao gospodin Lučić, potom, da kažemo, Martin Raguž u principu iz 2014. time je konkurisao gospodinu Kovačeviću, ali čini mi se da nije bilo te konkurencije da ne bi gospodin Kovačević mogao da dostigne gospodinu Filipović, što je dobro, to dogovori o tome da moje tumačenje da je veliki broj naših građana bošnjačke nacionalnosti da je politički sazreo i da nema nameru da pravljenje štete drugima pravi sebi korist, i do sada, ponavljam, nije sebi činio neku veliku korist, čak i činio štetu svima i sebi i drugima. To sada nas dovodi do pitanja šta dalje. Počet će pregovori o formiranju vlasti. Naravno da su vođe HDZ-a, pre svega gospodin Čović, rekli još u izbornoj noći kako će izborni zakon biti nezaobilazan u tim razgovorima. Do sada su bošnjačke stranke ili uopšte stranke koje dobiju glas od bošnjačke sredinama, čak i ako bi pokazivale u početku novog mandata, recimo neku benevolentnost, neku želju da porazgovaraju iskreno sa HDZ-om i ostalim hrvatskim strankama o tom pitanju, vrlo brzo bi se uplašile vođeni iskustvom, valjda da od nas, ako pokažete sklonost ka kompromisu prema predstavnicima drugih naroda, odmah vas proglašavaju ili da ste preterano slab, ili da ste čak izdajnik svog naroda. To se događalo. Plaćene su visoke političke cene za takve stvari, ali ovog puta imamo vrlo specifičnu situaciju. Trojka se uplašila, malte je na polovini svog mandata i onda je počela da igra bunker, možda više prema Srbima, koji također nisu ostali dužni, gospodin Dodik pre svega, ali i prema Hrvatima. Verovatno bojeći se te kazne za izdaju ili barem percipiranje kao slabih. Međutim, oni nisu prešli tu crvenu liniju, nisu ušli u sadržajne razgovore, sadržajne o izbornom zakonu i izmenama ustava, kako bi se osiguralo legitimno predstavljanje. Liniju prešli nisu, Rubikom prešli nisu, kaznu dobili jesu. Tako da mislim da je to jedna snažna poruka pre svega bošnjačkog biračkog tela, tim političkim akterima mi više ne kažnjavamo sklonost kompromisu. Mi hoćemo kompromis, hoćemo funkcionalnu državu. Također, prilično je surovo kažnjen i DF, i ne samo gospodin Kovačević, nego i DF,

0: kao stranka izgubili su 5% glasova, skoro su se prepolovili u odnosu na izbore 22. godine. Što mi govori o prilično intenzivnim evolutivnim procesima kod Bošnjaka, koji kao da su opredelili sada da grade državu na temeljima njenog sopstvenog ustava. To je okrabrujuće.
1: Jesu li, gospodine Sitarski, preliminarni rezultati izbora u našoj zemlji iznenadili, dakle, i pobjednike, a ne samo gubitnike? I da li su birači kaznili tu nedosljednu i prividno ujedinjenu opoziciju?
0: Sada sad opoziciju, ne znam, negdje je pobjeđena opozicija, negdje je dosadašnja vlast, ove, nisu rezultati uniformni na nivou cele države. Ali evo, konkretno mislim da je trojka kažnjena za to što je praktično izigravala kopiju onoga što su ranije radili SDA i DF. To je neka bunker igra. Ove, nema kompromisa, no pa sa rampa, šta bude, nek bude. Ove, ako treba u korist štete cele države i spasnih narode i ostalih u njoj. Ove, mislim da su birači kaznili to, taj pokušaj njih da liče na SDA i DF. Oni su pokušali da liče njih baš da ne bi sa te strane doživjeli udarac. Dobili su udarac najviše od stranke za BiH, dobili su udarac od dela njihovih birača koji je ostao kući i abstinirao od izbora. Neki su možda i glasali za SDA, ovaj, po to na logici, ajde bolje glasati za original, ako ću već da podržim takvu politiku. I što i taj skok SDA treba čitati u ključu činjenice da je on u prethodnom mandatu uglavnom koalirao, koordinirao svoje poteze, praktično i politike i skupštinske nastupe na svim nivoima sa DF-om. Tako da SDA jeste skočio na federalnom nivou, koliko sam upratio ove sad, za sada nepotpune rezultate, jer čekamo ove rezultate iz inostranstva, nadam se do kraja ove sedmice dolaze, i da će biti inkorporirani ukupne objavljene rezultate. Ali ako je skočio SDA nekih 6%, DF je pao nekih 5%, tako da ta čudna po meni malo koalicija, ali koja je bila evidentna u prethodnom mandatu, nije pretjerano u zbiru porasla, jedino koja je porasla zaista neporecivo, u bošnjačkim sredinama, to je stranka za BiH, ulazi u razgovore o različitim vladajućim kombinacijama na raznim nivoima. Ja se nadam samo po pitanju njihovog daljeg nastupanja da će slediti trag svojeg osnivača i prvog lidera i također člana predsjedništva, gospodina Hanisa Stilajčića, koji je ako se sveće naši gledalosti, ja sigurno sam se, znači, moji prijatelji i vaši, ove koji učestvuju samo u emisiji, da se toga dobro sećaju, koji je praktično rastavio na monome neki 15 više godina ovaj doktrinu Željka Komšića u duelu s njim na ne znam kojoj televiziji, njegovu doktrinu o rušenju legitimnog predstavljanja, o tome da je vrhunski cilj ove zemlje i Bošnjaka i svih ovih svih njenih građana, da je uništenje legitimnog predstavljanja. Mislim da je vrlo dobro gospodin Stilajčić govorio o tu podvukao činjenicu da će to samo napraviti velike štete i ovoj zemlji i svim njenim narodima, tako da se nadam da će gospodin Efendić i tadašnji lideri stranke za BiH ići putem gospodina Stilajčića.
1: Zahvaljujem, gospodine Sitarski. Dotakli smo se teme slabe izlaznosti na izborima ove godine u Bosni i Hercegovini. Pa zašto su se građani zapravo odlučili na abstinenciju? Da li je ta apatija prosto i hronični nedostatak političkih alternativa razlog ili su razlozi neki drugi? Gospodine Šolaj, htjela bi da čujem vas, s obzirom da je gospodin Šehić već nešto pomenuo od ovoga, pa ćemo se vratiti onda da čujemo i gospodina Šehića.
2: Pa, znate, ovaj, tu treba jedno temeljitije istraživanje, jedna preciznija analiza postizbornog procesa sa naglaskom na abstinente. S obzirom da su oni na ovim izborima većina, jer negdje prosjek izlaznosti 42%, znači, negdje 8% u odnosu na prošle izbore, što je jako veliki pad. I onda treba, mislim, pokušati u ovom trenutku naći nekoliko faktora koji utiču na tu smanjenu izlaznost. Prije svega, mnogi birači nemaju povjerenje u izborni proces. Oni jednostavno ne vide da će se nešto promijeniti, misle da su to izbori za vladajuće političke grupe, odnosno za te političke klike koje između sebe čak u nacionalnim zajednicama dobro sarađuju, a onda te neke konflikte prepuštaju dole glasačima koji onda se svrstavaju na ovu, na onu stranu. S druge strane, očigledno je da politički, da ti izbori ne donose neke velike promjene. Evo, juče je Bosna i Hercegovina dobila poruku da nije ni na vidiku

0: zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, što je ne čudi. Juče je došla ta poruka, jer koliko sam primijetio, ni u jednom dijelu Bosne i Hercegovine se nije govorilo o Evropi o budućnosti. Možda sporadično, ne da neko spomeni, ali generalno to nije bio dio političkog programa, prema tome to obeshrabruje i birače. Znači, s druge strane, činjenica je da, koliko sam mogao ovako prostim okom da primijetim bez neke analize, da je najviše apstinenata mladih ljudi. To nije dobro, jer njihova mobilizacija za izbore, pogotovo što oni imaju i taj kvalitet društvenih mreža, je postala jako mala. Naravno, element toga je i neki način strah od tehnike i tehnologije, koji također pokaža starije birače, koji neki od njih su čak na nivou da su na nivou stabilnog fiksnog telefona ili starog nekog modela mobilnog, tako da se boje svakakvih skeniranja klika i ostalog i od same registracije. Tako da ima još jedan razlog, a to je da mnogi jednostavno ne žele na izbore da izađu, jer misle da je rezultat poznat i da njihov izlazak neće promijeniti ništa, što naravno nije dobro. To govori o nivou političke svijesti i političke kulture, jer glas po glas pa se to sabere, ali govori i o politikama političkih stranaka, kako vladajući, tako opozicioni, da li su u stanju da izvedu svoje birače. Kad govorimo o Republici Srpskoj, onda je to sasvim sigurno da je SNSD kao dobro organizovana stranka izvela najviše birača, a kod veće izlaznosti uvijek bolje prođu vladajući elementi, dakle političke partije ili političke koalicije. Kad pogledamo opoziciju, on do posljednjih dana nisu znali ko će biti kandidati za inoposne funkcije, jer nisu mogli da se usaglase, tako da nisu onda ni vodili računa o tome da li će neko izaći, ko će izaći. Onda vidite kumulativno da Željko Cvijanović ima mnogo više glasova nego što je to SNSD, što znači da su mnogi koji nisu možda glasali uopšte za bilo koga, jednostavno su izašli na izbore, imaju nevažeće neke listiće na drugim nivoima, glasali za nju, ili čak ne samo naravno i koalicijni partneri, ali isto tako i neki iz opozicionih političkih stranaka. Dakle, tu ima mnogo elemenata koji obeshrabruju ljude da izađu na izbore ili jednostavno ih ne stimulišu. Ako je bio lijep dan pa imaju nekog posla, onda oni rade to nego da gube vrijeme na izborima. I bio je taj strah od novih tehnologija, prepadali su nas da će izbori po glasač trajati 15 minuta, a to znači satima čekanja i tako dalje. To je bilo više propaganda ili antipropaganda novih tehnologija. Tako, ovdje bi nešto dodao i ovoj analize izbora hrvatskog člana predsjedništva. Mi moramo vidjeti da se, pored toga što je u bošnjačkom dijelu federacije, u tom političkom tkivu će postojati izvjesna kohabitacija između člana predsjedništva Denisa Bećirovića, koji je iz SDP-a, i SDA većine, koji su najmoćniji u parlamentarnoj skupštini BiH, ali isto tako i u federaciji BiH. To znači da nije bilo prostora za manipulaciju, što je omogućilo da prođe hrvatski član sa pravim, stvarnim legitimitetom, a ne samo sa zakonskim okvirom ili, kako se to kaže, legalitetom, i rast stranke za BiH. I mislim da ćemo na izborima za 4 godine imati istu situaciju, da neće biti prostora za bilo kakvu manipulaciju, osim ako baš ne bude nekih iznenađujućih, krupnih političkih događaja, što u ovom trenutku zastav teško i predvidjeti, mada mislim da neće. Tako da će to utjecati zaista na opredjeljenje birača, koji neće više niko davati svoj glas zbog neke manipulacije, nego će vjerovatno morati da glasaju prema onim interesima koji su im bliži i koji ih opredjeljuju. To je sad u ovom trenutku neka moja razmišljanja, mada bi sad u temeljnoj politikološkoj analizi ili kvalitativnoj analizi izbora ovu kvantitativnu već imamo manje više, da ćemo moći dobiti odgovor.
1: Zahvaljujem, gospodine Šalaja. Gospodine Šehiću, da se vratimo ovoj slaboj izlaznosti na izborima, iako ste

0: Vi pomenuli da eto čekamo i glasove iz dijaspore što će na neki način povećati broj naravno i rezultate možda eventualno promijeniti. Pa me zanima pogotovo jedno pitanje, željela bih da se na to osvrnete, dakle na te disciplinovane stranačke glasače, dakle javna administracija zapravo se na neki način oduži svojim stranačkim predstavnicima i mora da izađe na izbore na neki način. Da li je to u vezi s onim što ste pomenuli slobodni izbori?
1: Nego što odgovori na ovo vaše pitanje, da se ne bi puno manipulisalo sa brojem birača koji su izašli na ove izbore, pa smo došli do procenta od 42%, mi imamo jedan veliki hendikep. Mi od 1991. godine smo imali samo jedan popis stanovništva 2013. godine. I tu se pokazuje na odgovornost vlasti, jer smo im popis trebali imati 2021. kada u čitavoj Evropi. Mi ne znamo koliko građana živi u Bosni i Hercegovini, mi ne znamo koliko naših građana državljana živi van teritorije bez Bosne i Hercegovine, ali svaki građanin koji je napunio 18 godina ima ličnu kartu, bez obzira gdje je živio, se nalazi na centralnom biračkom spisku. Ako je izašlo preko 1.400.000 i nešto hiljada birača, ako prema nekim procjenama u Bosni i Hercegovini živi oko 2.300.000, ako odbijemo onaj postotak oko 20% građana koji nemaju još uvijek pravo glasa, onda je po mom mišljenju izlaznost građana koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini ipak zadovoljavajuća. I uvijek treba voditi računa o tome, jer mi nemamo prave ulazne podatke koliko nas ima stvarno koji živimo ovdje, a koliko ih ima vani. Kada govorim o ovom drugom dijelu, ja sam par puta u svojim istupima zamolio političke stranke da mi objasne šta to znači siguran glas.
0: Da.
1: Kako može neko garantovati da će to sigurno glasati za njega. Ali mi smo svjedoci da, iako napravimo analizu, vidite sada bilo, naročito u javnim preduzećima, ovo je generalna ocjena, jer ne gledam ni Republiku Srpsku ni Federaciju, ali gledam te državne institucije u okviru ova dva entiteta. Kad ste napravila analiza koliko je zaposleno u elektroprivredama, sve tri ovog operatera energetike, vidjet ćete da masa njih ima koji su zaposleni i ne dolaze na posao. Problem je što su političke stranke preuzele ulogu Zavoda za zapošljavanje. Pa se postavlja pitanje njihovog opstajanja i postojanja u ovoj državi. Vi ako imate stranačku iskaznicu, vi ćete lakše doći do posla. Kada dobijete posao vi ili član uže porodice ili obitelji, onda ste vi dužni k tom političkom subjektu da mu morate dati glas. S druge strane, političke stranke, ove etablirane velike, imaju jako razrađen sistem kontrole da li su dobili te sigurne glasove, jer su šefovi odjela u javnim preduzećima, javnim ustanovama dužni da svi zaposleni u tom sektoru moraju glasati obično za vladajuću stranku. Čak se obavezuju da moraju ti pojedinačno još donijeti 5 glasova. Ta kontrola da li je neko glasao ili nije vrši se na biračkim mjestima, jer i posmatrači tih političkih subjekata tačno znaju na kom tom i tom biračkom mjestu mi imamo, kako oni kažu, 150 sigurnih glasova. Kontroliše se da li su izašli svi na izbore, a onda kad se objavljuju rezultati izbora kontrolišu da li su oni dobili očekivani broj glasova. S druge strane, vi imate kupovinu glasova. Neka su cijene bile od 100 maraka, sad je to otišlo na neki 100-200 maraka, pa čak kad su lokalni izbori je bilo i 250-300 maraka, jer politika je postala veliki biznis i oni će odvojiti sredstva da bi dobili mogućnost da ne upravljaju interesima građana Bosne i Hercegovine, pa i na lokalnom i na državnom, nego da dobiju vlast, da se ponašaju onako kako se žele ponašati, a nažalost ponašaju se da krše i ustav ove države, zakone, ne poštuju odluke institucije ove države. Tako da ćemo morati u narednom periodu najviše raditi da pokušamo da građani glasaju isključivo onako kako oni žele, a ne kako moraju. Dok moraju glasati, mi ne možemo govoriti o slobodnim izborima. I tu je zadatak i političkih stranaka. Ali, znate,
0: faktički da biraju, jeli, umjesto da glasaju samo.
1: Da biraju slobodno, bez bilo kakvog pritiska. Ali kad se vlast doživljava kao plijen, onda je dozvoljeno su sva sredstva, mnoge stvari na ovim izborima, ne zahvaljujući ljudskom faktoru, nego novim tehnologijama su onemogućene, ali ovaj period prije izbora gdje se također krši izborni zakon i gdje se priprema i teren da se što više glasova dobije, pa i na nemoralan način. Ali političke stranke su, neko je to rekao, u velikoj ideološkoj krizi. Mi ne znamo ko je istinska ljevica, istinski centar, desno. Postale su više interesne grupe. Pa mi vidimo kako je trgovina kod podjele mjesta, ako dođe, a doći će do razgovora između ove prve tri nacionalne stranke, pošto su najjače, imaju dominantnu ulogu, o podjeli, sada kao, ja ću reći plijena, a to su ministarstva, to su pozicije u javnim preduzećima, upravnim odborima, i kad imate tako shvatanje politike, onda građani mnogi ne žele da izlaze na izbore, i tu je najveći broj apstinenata, a odgovornost za veliku ili ili odgovornost za malu izlaznost je na političkim subjektima. Oni igraju političku utakmicu, oni treba da se nadmeću ekonomskim programima, i u ovoj predizbornoj kampanji mi smo imali možda samo 7-8% političkih stranaka koji su povremeno govorili o ekonomskom razvoju ove države ili entiteta, a više su bili skloni diskreditaciji političkog protivnika u Republici Srpskoj, napad na opoziciju, opozicije na vlast, u Federaciji napad na trojku, napad na opoziciju, dole isto između dva bloka koja je bila izražena, tako da nismo mnogo čuli o njihovim planovima za političku stabilizaciju Bosne i Hercegovine kao države. Sad, koliko će oni biti odgovorni prema građanima? Jer ponavljamo to stalno, pa mi dotuži ono narodski rečeno, da smo mi njihovi poslodavci, da oni nama trebaju da odgovare. A oni se postavili da su oni nama šefovi, a ne naš servis. Ali kada politika, to je, ja mislim, Šolaja rekao, se vrati nekim svojim ideološkim matricama, da li je to ljevica, da li je to liberalizam, da li je bliže centru, i da budu dosljedni ono što pišu u njihovim statutima i programima rada, onda se vraćati povjerenje u političke stranke i pojedinci u političkim strankama, tako da ćemo možda u nekim narodnim periodima govoriti o izborima kao prazniku demokratije. I još nešto samo da kažem. Govori se o poštivanju Ustava Bosne i Hercegovine, govorimo o poštivanju odluka Ustavnog suda. Ja bih samo apelovao na sve političare da budemo principijelni. Ako se pozivamo opravdano da se ispoštuje odluka Ustavnog suda, ne smije imati selektivan pristup to odlukama Ustavnog suda. Ovdje se odluka Ustavnog suda ne poštuje od 2001. i 2. godine do danas. Ne mogu tražiti da se ispuni ono što meni odgovara, što mi ne odgovara po mišljenju, da nećemo implementirati. Ja pripadam građanima BH koji su najmanje zaštićeni u ovoj državi. Ja sam etnički neopredijeljen, zato nikad nisam glasao za člana predsjedništva ove države. Jer ako imam iste obaveze prema državi, a državi mi ne garantuje jednaka prava, ja ne želim da glasam za članove predsjedništva, ali ja to napišem jer sam protiv uvredljivih sadržaja. Nekad sam se znao i potpisati i dok sam bio u izbornoj komisiji, jer taj svoj stav javno iznosim i nema pravo da ga krijem. Ali ja, ako kao građan koji se etnički ne opredeli, da su mi zatvorena vrata mnogih institucija, pazite, ja s ovom godinama, one me apsolutno ne interesuju, ali se borim od 2002. godine da se i građanima tog opredeljenja omogući također aktivno i pasivno biračno pravo, kako stoji, ponovo govorim, i to je obaveza, implementacija odluka Evropskog suda za ljudska prava, posebno u slučaju Zornić, gdje ona kao građanin, joj je omogućena odlukom da se može, na primjer, kandidovati za člana predsjedništva. Ajmo tako pristupiti, a zamolio bih svakog u ovoj državi da pročita Ustav Bosne i Hercegovine koji primjenjuje Ustavni sud, i da dobro pročita ono što piše za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ono što je jako bitno naglasiti, da sem predstavljanja BH, oružane snage, jako je bitna njegova pozicija kod imenovanja ambasadora u, pa vjerovatno generalni konzula u našim diplomatskim predstavništvima, jer to je jedno stotinu ljudi koji ćete svako od njih dobiti da mo-

0: Evropa pa i deo demokratski svet ušao u malo turbulentni period za 20 godina, to postaje sve uobičajenije, kao neka vrsta brane desnom i levom radikalizmu, koji takođe jača naravno. Ako bi trebalo doneti neke strateške odluke koje je jednog dela populacije iz razloga koje sam opisao, te dugogodišnje propagande, koje bi bilo vrlo nepopularan, mislim da je dobro da te odluke donosi veći broj stranaka koji bi onda time podelili odgovornost, a smanjio bi se krug onih koji bi bili pod iskušenjem da jedan konstruktivan pristup svojih političkih konkurenata prema pripadnicima i predstavnicima ostalih naroda, znači koji bi pokušao iz odla zloupotrebe za političku kampanju. Tako da mene ne bi iznenadio i na neki način se i nadam uključenju što većeg broja bošnjačkih stranaka u nove koalicije i na federalnom i na državnom nivou. Tu mislim na SDA koja jeste relativni pobednik od izbora, na SDP koji uprkos dosta vidimo slabljenju njihove koalicije, SDP kao stranka je jači sada nego 2022. godine po procentu dobijenih glasova. I zašto da ne i stranka za BiH, za koju sam već spominjao, da ne bi trebalo, s obzirom na svoju stranačku tradiciju iz vremena svog prvog lidera, ne bi trebalo da ima išta protiv koncepta legitimnog predstavljanja. To bi bili neki obrisi po meni željene situacije. Ko će li ići u tom smeru? Evo vidimo da koalicijski dogovori u kantonu Sarajevu govore drugačije, da se stranka za BiH, a i SDA su odlučili za drugu varijantu, ako li idu sa DF-om. A opet, s druge strane, teši me do nekle to do što uopšte ne moraju na svim nivoima vlasti biti iste koalicije, poželjno da postoji nekakva koherentna vertikala, barem od kantona do države, preko epiteta, ali nije oglavu da u jednom ili dva ili tri kantona ne bude takva kombinacija.
1: Zahvaljujem, gospodine Sitarski, da čujemo i profesora Šolaju. Ovi izbori su protekli nekako, ovaj izborni proces nekako glatko, pa eto da čujemo kako vidite formiranje vlasti.
2: Pa prvo, veliko je pitanje šta je u Bosni i Hercegovini vlast, drugo, ko je vlast, a treće, ko za koji nivo i na koji način participira. To mi obično nismo baratali smo nekim brojima, prvi, drugi, treći, četvrti nivo ili tako tome slično. Mislim da će ona koalicija, ne iz prošlog predizbornog perioda, nego iz pretprošlog SNSD, HDZ i neka koalicija u bošnjačkom nacionalnom političkom tijelu koji predvodi SDA moći da i biti neka koalicija koja predstavlja zaista i bošnjačku tijelu, tako da će on najvjerovatnije na nekim osnovama, ne mislim da će to biti bukvalno koalicija, ali osnova nekog međustranačkog sporazuma kreirati izvršni organe koji su bitni za Bosnu i Hercegovinu, a to je recimo savjet ministara i neke druge. Mislim, to naravno zavisit će i od stava predsjedništva, s obzirom da je velika izvjesnost da će biti mnogo preglasavanja ili stavova sa 2:1, tako da se. S druge strane, mislim da u federaciji će biti uspostavljena jedna nacionalno-politička konsocijacija Bošnjaka i Hrvata, koji će biti na čelu nekih stranačkih blokova i koji će jedni i drugi morati da vode računa u velikoj mjeri, radeći naravno na svim poslovima koje jedan parlament treba da ima i na nacionalnim politikama. Pogotovo će SDA biti u velikom problemu zbog kohabitacije sa članom SDP-a Djevicom Bećirovićem, koji je pritome naglašeno nacionalno orijentisan, tako da je možda i rezultat njegovih izbora. U Republici Srpskoj stvari su dosta jasne, znači ne samo da će SNSD i koalicija oko SNSD-a formirati vlast, nego će imati u Narodnoj skupštini 2/3, što je dovoljno za promjenu ustava. Jedino što je bitno za naredne izbore jeste da je podjela došla u opoziciji, da je pokret Sigurna Srpska, ma kako kreiran i od stranova PDP-a i bivših SNSD-ovaca i djelimično od nekih iz SNSD-a, nadmašio po broju poslanika SDS, čime ga je baš gurnuo na političku marginu u velikoj mjeri, ali su i u vladajućoj koaliciji došlo do spajanja neki, tako da imamo 3-4 bloka koji ranije nisu postojali, odnosno stranke su ih pojedinačno učinile, što znači da se radi o profilaciji političke scene. Ono što ja mislim jeste veliko je pitanje da li će budući izvršni organi biti formirani na temelju određenih političko-ideološko-programskih okvira koje će stranke propisati za sebe, jer tu se onda može desiti da kod kadroviranja dobijemo neke nove situacije. Desilo se da kod nekih susjednih država, bar kod svih, Hrvatske i Srbije, pa i Srbije Gore, da u vlast izvršne organe ulaze nestranački ljudi koji su pri tome definisani kao eksperti. Do sad je to bilo, kao što je kolega Štehić rekao, to je samo bila bitka za pozicije, za stolice, politička partija je bila zamjena za zavod za zapošljavanje i tako dalje, a sad vidimo da bi moralo da se na neki način i funkcioniše u pravu uspješnosti politike. U tom smislu mislim da ne samo formalno radi zamagljivanja stvarnosti, nego i realno, ako želimo neke rezultate u razvoju društva, da onda moraju dolaziti možda neki nestranački ljudi, eksperti na polju.
1: Zahvaljujem gospodine Šulaja. Evo za kraj gospodin Šehić, jedan rezime, ali veoma kratak zaista.
3: Moje rezime je da apelujem na vlast, na političke stranke, na njihove lidere, da u razgovorima koji će voditi se vode dijalogom i kompromisom. Da je to jedini put ka nekakvom rješenju koje će zadovoljiti najveći broj građana. Da izbace iz svojih razgovora ultimatume i ucjene, jer one nikom neće donijeti dobro, pa čak ni tim političkim strankama. Afirmišite kulturu dijaloga i kompromisa i onda se može pružiti nada građanima BH da se može u ovoj državi živjeti.
1: Zahvaljujem gospodine Šehiću. Poštovani slušaoci, bilo je ovo dakle još jedno izdanje emisije Aktuelno BH Radija 1 u kojoj smo govorili o rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Moji dragi gosti danas su bili Miloš Olaja, Vehid Šehić i Milan Sitarski, kojima zahvaljujem na gostovanju. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, do slušanja u nekom od narednih termina emisije. Srdačno vas pozdravljaju realizatori tona Marija Simendić i Sanjin Šakić, a moje ime je Ljilja Đurić. Do slušanja.
4: Informativni program BH Radija 1.
5: Sadašnjost.
4: Stvarnost.
5: Savremenost.
4: Ovdje.
5: Bosna i Hercegovina.
4: I sada.
5: BH Radio 1.
4: Aktuelno.
5: BH Radio 1.
4: Ovdje i sada.
5: Aktuelno.
4: Aktuelno.

0: 14 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a je saopćeno da su na ovom biračkom mjestu utvrđene izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajao je glasački listić za nivo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Zbog toga birači s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni nivo. Odluku o raspisivanju ponovnih izbora na biračkom mjestu Bukvik CIK će donijeti nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravomoćna. Skupština općine Srebrenica smijenila je danas načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica Faruka Đozića. Iako je Đozić ranije poručio da je njegova objava bila jasna osuda Ratka Mladića i njegovih zločina, te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici. Oni su Đozićevu objavu o Ratku Mladiću ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili njegovo razrješenje. Slušamo smijenjenog načelnika odjeljenja za opću upravu Faruka Đozića i odbornika u Skupštini općine Srebrenica Miloša Milovanovića.
1: I odbornici rekli izričito da se radi o političkoj odluci, nažalost takva je situacija. Tu je moj odnos prema presuđenom ratnom zločincu. Ja ne mogu vratiti vrijeme unazad, ali ne vjerujem da bi ja promijenio svoj stav o njemu. Ovo je, kao što sam rekao, politički progon. Disciplinovani Bošnjaka, jer samo za Bošnjake ovdje vrijede pravila.
2: Faruk Đozić je to rekao na najgrublji način i samim tim današnji napadi na Branislava Kojića, koji zastupa te porodice poginulih boraca, je pokušaj ponovo da se skrene pažnja, odnosno da srpske žrtve opet budu skrenute i da se priča samo o stradanju jednog naroda, a ne o stradanju srpskog naroda.
0: Ann Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevoditeljica i profesorica klasične filologije, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila je ovu prestižnu nagradu uz obrazloženje da je nagrađena za svoj hrabar i inventivan opus, koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. 76-godišnja Carson poznata je po tome što u svojim djelima briše granice između poezije, eseja, proze i prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije. Temperatura zraka prema posljednjim mjerenjima: Bileća 16 stepeni, Mostar 19, Livno i Han Pjesak 20, Sarajevo 22, Tuzla 26, Zenica 27, Banja Luka 29 stepeni. Do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brand za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
9: I evo nas ponovo u Epicentru, posljednje izdanje za ovu sedmicu, i danas donosimo nekoliko razgovora o aktuelnim temama. Između ostalog, ići ćemo po informacije šta se događa na požarištu na Čvrsnici. Manji intenzitet požara, naravno, prema informacijama kojima u ovom trenutku raspolažemo, ali ovo već dugo traje i već dugo se vatrogasci bore na ovom lokalitetu. Razgovarat ćemo i o drugim temama, između ostalog o tome kako će biti prodata koksara Lukavac. Već tri javna poziva su propala ovoga puta. Javni poziv će biti objavljen za prodaju po segmentima i očekuje se već naredne sedmice. O detaljima ćemo nešto kasnije sa stečajnim upravnikom koksare Lukavac Almirom Bajrićem. Najavljujemo i jedno interesantno predavanje koje

će biti održano sutra u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Profesor dr. Damir Sekulić, redovni profesor kineziološkog fakulteta u Splitu, govorit će o tjelesnom vježbanju u starijoj dobi. Kako kaže, lijek je to sa 0% PDV-a. Nema problema sa lancem opskrbe, ali pacijenti ga mrze dok ga ne zavole. Također najavljujemo i jednu konferenciju koja će danas biti, neće biti održana, počeće danas u Sarajevu, traje 3 dana. Međunarodni je to skup koji okuplja aktiviste, akademike, radnike, naučnike i političke aktere iz jugoistočne Europe koji će pokušati da nađu neke zajedničke odgovore na globalnu ekološku i društvenu krizu. Organizator je Rosa Luxemburg Stiftung. Toliko u najavi, nadamo se da ostajete uz nas, sa vama smo do 16 sati, muziku bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija Sanjin Šakić, ja sam Leila Pašalić.

Idemo prvo vidjeti kakva je situacija na požarištu na Čvrsnici, kao što smo i rekli. U tom smislu idemo do Jablanice gdje nas očekuje Alena Likadić, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu. Izgleda da smo tu telefonsku liniju izgubili, ne znam šta će mi reći kolega iz režije, ili imamo telefon ili nemamo. Ponovit ćemo poziv.

Idem. Idemo. Sad ja nemam ništa u slušalicama, šta si uradio?

0: Da pokušamo, dakle, ponovo, jel imamo telefonsku liniju sa Jablanicom, da li je gospodin Alen Alikadić na telefonskoj liniji?
1: Jeste, Alen je na telefonu.
0: Dakle, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Jablanica, evo malo smo se namučili sa ovim telefonskim linijama, ali ja se nadam da ćemo moći porazgovarati i da ćemo dobiti informacije o onome što se događa na Čvrsnici. Vatrogasci iz Jablanice svakodnevno su tamo i to već dugo traje. Jesu li ti ljudi već umorni i kakva je zapravo situacija?
1: Evo, prije svega, Lela, pozdrav vama i vašim slušalcima. Pa, kao što ste i sami rekli, evo 26. dan su vatrogasci na terenu. Situacija je danas, hajmo reći, dosta povoljnija u odnosu na prethodne dane. Imamo, hajmo reći, tu neku i najavu da bi mogla i kiša da padne naredna dva dana, međutim, evo sve okolo, kiša pada samo nikako da padne na mjestu gdje treba. Mada se mi, kažem, u Jablanici baš nešto pretjerano i ne radujemo kiši, ali evo sigurno sa nekom malom kišom s pomoć vatrogasaca da bi mogli ugasiti ovaj požar. Požar je pod kontrolom zadnjih već 60-ak dana, mi samo sprečavamo trenutno širenje prema stambenim objektima. A vatrogasci, naravno da su umorni, 26 dana na terenu su spak po 17-18 sati, znači ljudi su istrpljeni, ali evo daje se taj neki svoj maksimum da se konačno požar ugasi.
0: Da, bilo je i neke pomoći iz drugih općina i kantona su dolazile kolege vatrogasci, bilo je u par navrata i neke zračne podrške, ali je isto tako bilo i dana kada je zračna podrška bila neophodna, ali zbog vjetra nije bilo moguće da vam dođu pomoći.
1: Pa da, upravo ste, znači evo ja bi ovim putem svima koje je pružio pomoć općini Jablanica da se zahvalim, prvenstveno znači upravo za civilnu zaštitu i vatrogastvo koji su, hajmo reći, koordinirali sa nama konstantno i pružali nam pomoć, tu je također znači kanadere iz Republike Hrvatske koji su nam dolazili u tri navrata, naravno naše oružane snage Bosne i Hercegovine koji su na svaki naš poziv znači došli u pomoć na području općine Jablanica. Bilo je dosta pomoći iz drugih općina i gradova. Ne bi sada da svakog nabrajam, nekog ću preskočiti, a to mi nije namjera, znači, ali evo ovim putem se svima zahvaljujem ko je došao na područje općine Jablanica, ko je ikakvu pomoć pružio.
0: Da, zadnjih dana se govorilo o tome da gore podzemni panjevi, odnosno podzemno korijenje. Kako se ljudi uopće bore s tim? Kako to ide?
1: Pa upravo to najveći problem stvara kod nas na Čvrsnici. Čvrstica je tako specifična, znači teritorije pokriven, hajmo reći, tom klekom koja je po nekih desetak metara je duboko korijenje ispod podzemlja, desetak metara se širi korijenje koje jednostavno nije vidljivo golim okom. Tako da mi imamo danas jednu situaciju gdje ugasimo požar na jednoj strani, sutradan dođemo, znači neki 15

0: 20 metara od požarišta imamo novi požar. Jednostavno, ne možemo taj požar, nismo mogli da iskontrolišemo, pa smo išli u neke alternativne pokušaje, tako što smo presjecali put, pravili protupožarne puteve, čak i prokopavali korijenje, znači, da bi usporili napredovanje požara, što smo u nekom znači, slučaju uspjeli, što nam je bio način.
1: Da, evo, rekli ste, kiša bi mogla ugasiti požar, nije padala na tom lokalitetu čak i u onim danima kad je bilo kiše, mada evo, spomenuli ste i dvojak odnos prema kiši u Jablanici, što je potpuno razumljivo, ljudi još uvijek imaju, dakle, da kažem, traume od onoga što se dogodilo prije 2 godine, neki dan je obilježena 2. godišnjica, a opet s druge strane, kiša je potrebna upravo zbog ovakvih situacija. I vrlo je to teško, je li, želim li kišu ili ne želim kišu?
0: Pa upravo to je ova neka naša dilema u posljednje dane, kako nam je najavljena kiša, želimo li jako kišu ili ne želimo. Puno lakše je nama iskontrolisati požar sa nekom malom količinom padavina nego da imamo velike količine padavina. Na teren je toliko suh, nezapamćene su, znači suše kod nas bile. Prema nekim podacima koji smo mi prikupili, zadnja suša ovako da mi nismo imali 55 dana kiše je bila prije 50 nešto godina. Znači, teren je suh, teren da bi bio natopljen trebamo 3 dana neprestano kišnih padavina da bi se moglo prodrijeti do korijenja. Imali smo mi jednu kišu prije nekih 7-8 dana, međutim ta kiša nije doprela 3 centa u dubinu požarišta.
1: Da, i kažu stručnjaci kad je zemlja toliko suha koliko je sad suha, teže i upije, većina toga
0: upravo
1: ostane
0: tako,
1: na površini.
0: Znači, tu se stvara kao neka klizna ploha, znači s obzirom na nagib terena kiša se jednostavno ne zaustavi, samo se slijeni spadinu na mjestu požarišta, ne zaustavi se znači ni centimetar.
1: Ja se evo nadam dakle, da neće biti većih problema, da neće doći do daljnjeg širenja i da će evo i vatrogasci iz Jablanice moći da predahnu i odmore, jer evo rekli ste nam traje to već 20-ak dana, zbilja veliki posao na vrlo teškom terenu. Čestitam svima njima šta su izdržali.
0: Hvala vama uopšte što se interesujete, evo znači za stanje na području Jablanice. Kao što ste rekli, nadamo se i mi da bi evo u ova naredna 2 dana, ukoliko nas vrijeme, ajmo, potpomogne da bi mi mogli ugasiti.
1: Mi ćemo svakako pratiti situaciju, a vama hvala što ste evo odvojili vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama, lijela i pozdrav svim vašim slušanjima.
1: Bio nam je to Alen Alikadić, pomoćnik općinskog načelnika za civilnu i protivpožarnu zaštitu općine Jablanica, a ovdje ću dodati i upozorenje iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, koja je izdala obavještenje o prognozi izvanrednog hidrološkog stanja za 9. i 10. oktobar, dakle za sutra i preko sutra, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Usled padavina lokalno vrlo jakog intenziteta koje se sukladno meteorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuju u ovom razdoblju, ova opasnost naročito je izražena na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve te na slivnom području rijeke Trebiža, kažu iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Inače, o prognozi ćemo nešto kasnije imati i više detalja, o svemu će nam govoriti meteorolog Bakir Krajinović. Očekuju nas i druge teme danas u Epicentru BH Radija 1. Nadamo se da ostajete uz nas.

0: Idemo dalje u epicentru BH Radija 1. Kako smo vam ranije i najavili, govorit ćemo o predavanju koje će sutra biti održano u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Biće to javno predavanje pod nazivom Tjelesno vježbanje u starijoj dobi. Lijek s 0% PDV-a, nema problema s lancem opskrbe i pacijenti ga mrze dok ga ne zavole. Ovo će predavanje održati redovni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu, dr. Damir Sekulić, koji je evo sa nama u epicentru putem telefona. Dobar dan, profesore.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam što ste se odazvali ovom pozivu i što ćete nam dan uoči predavanja govoriti malo o ovoj temi i vjerujem da se svi prvo uhvate ovog dijela naslova koji kaže pacijenti mrze dok ne zavole tu tijelo vježbu, jeli? Pa možda da od toga i počnemo.
1: Da, to je čisto iskustveno, iskreno da vam kažem, nije to tema, to tjelesno vježbanje starije dobi koje se ja bavim cijeli život. To je tema koju onako emotivno prihvatite u nekom trenutku kad ljudi oko vas dođu u stariju dob. I onda se tako nadovezalo i na moju profesionalnu i na moju znanstvenu karijeru. I zaista, to je nevjerovatan resurs koji mi, nažalost, ovdje svi skupa ne iskorištavamo dovoljno. A vrlo malo je potrebno da se situacija i stvar promijeni i nevjerojatno brzo dolaze rezultati. To su stvari o kojima bi pokušao nešto kazati sutra na predavanju u Akademiji.
0: Kad kažemo vježbanje u starijoj dobi, ja sam zapravo imala namjeru skrenuti pažnju našim dragim starijim slušateljima da oni posebno pažljivo poslušaju ovaj razgovor s vama, međutim nisam ih izdvojila iz prostog razloga što svi mi zapravo idemo u tu dob, neko će doći prije, neko kasnije i svi ćemo se naći u ovoj situaciji gdje bismo zapravo trebali da vježbamo. Vi kažete nije to samo sredstvo prevencije, nego i važan dio liječenja. Šta biste tu zapravo izdvojili kao najvažnije? Zašto ljudi i ne žele da vježbaju i nije to samo ovaj problem kod starijih i mlađi se teško odluče da počnu poslije tek zavole?
1: Tako je. Baš je to jedan od dijelova predavanja sutra, sad ću pokušati ukratko to objasniti, jer zapravo je problem dosta kompleksan. Zašto, zbog čega ljudi to ne radi? Mislim da je onaj neki problem koji možemo svi ovako prepoznati u tome svemu skupa, percepcija tjelesnog vježbanja da je to jednako sport. A to zapravo u starijoj dobi nije sport. Dakle, sport jest tjelesno vježbanje, ali sva tjelesna vježbanja nisu sport, otprilike kao ona analogija sa mačkama i životinjama. Jednostavno, ljudi u starijoj dobi, odrasloj čak i starijoj dobi, vide tjelesno vježbanje kao sport i ako nemaju mogućnost baviti se sportom, a pod sport mislim košarka, nogomet, rukomet, tenis, eventualno skijanje, onda znači da ne mogu tjelesno vježbanje. To je po meni glavni problem, ta iskrivljena percepcija koja ljude udaljava u prvoj fazi od tjelesnog vježbanja u odrasloj dobi, a pogotovo u starijoj dobi. Jer objektivno govoreći, u starijoj dobi vi se više ne možete baviti sportom, ali se tjelesnim vježbanjem možete. Samo trebate pronaći pravi metod.

0: pravu metodu.
1: Da, ne moramo igrati i vaterpolo, niti futbal, ali neke vježbe, evo recimo ja sportom zovem i penjanje u stepenice. I to super. Mi dođe kao neka vrsta sporta.
0: Super, super percepcija ako je tako.
1: E dobro, hajdemo sad povezati, lijepo smo se nasmijali pa je mislim zgodan trenutak i da to povežemo sa mentalnim zdravljem. To je ono o čemu se rijetko zapravo razmišlja i većina ljudi ne povezuje. Je li tu neku fizičku aktivnost sa mentalnim zdravljem, a djeluje kao jako važno.
0: Tako je, zapravo to je jedan od glavnih pozitivnih efekata tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja u starije dobi. Ne samo zbog čisto nazvat ću to tako, biokemijskih i metaboličkih razloga zašto tjelesno vježbanje u starijoj dobi poboljšava, odnosno održava kvalitetu mentalnog zdravlja. Znači, stavimo to sa strane. To je čitav niz psihosocijalnih faktora koji su vezani za vježbanje, za tjelesno vježbanje, a koji pridonose poboljšanju mentalnog zdravlja. Znači, situacija da se družite sa ljudima, da komunicirate, da izađete iz kuće, da vas nešto natjera vani, da izađete, a to su sve faktori koji doprinose kvaliteti mentalnog zdravlja koji su povezani gotovo isključivo sa vježbanjem, jer drugih razloga za nas sa ljudima kojima ćete biti okruženi zbog istih ili sličnih interesa, ciljeva, a to je pozitivno nešto napraviti za sebe, vrlo teško da ćete naći takvu situaciju u odrasloj dobi osim u programima vježbanja. I tako da osim ovog fizičkog dijela, drago mi je što ste spomenuli taj mentalni, dakle psihofizički dio koji je izuzetno pod velikim utjecajem, pozitivnim utjecajem upravo tjelesne aktivnosti u starijoj dobi.
1: Da, i evo, rekla sam slušateljima na početku da ste redovni profesor na Kineziološkom fakultetu u Splitu, ali ste i gostujući profesor na fakultetima i u Hrvatskoj i u drugim zemljama, evo i u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i Sloveniji. Vidim na ovom spisku Island i Švedsku i sad mi uvijek mislimo da su ti ljudi koji žive u tim zemljama poput Švedske sretniji od nas samo zato što imaju jeli bolji standard i više novca, no može li biti, s obzirom da se vi direktno s njima susrećete i sa studentima i sa starijim ljudima i sa profesionalcima, može li biti da su sretniji od nas upravo zato što su fizički aktivni?
0: Ja mislim da je to ono pitanje što je prije ja ili kokoš. Zapravo, oni, da, imaju oni resurse kojima će takvo nešto raditi. Ali činjenica je da ti resursi ne bi značili ništa da oni nemaju naviku. A naviku nemaju zbog resursa. Naviku imaju zbog nečega drugog. A to je zbog informiranost. Jer ta informiranost je užasno važna i tu informaciju zapravo svi trebamo dijeliti. Dakle, svi moramo biti svjesni toga koliko je važno tjelesno biti aktivan u ovom sad kontekstu, jel? I onda očekivati da se zavrti to kolo i da to doprinose svemu ostalom. Dakle, je sigurno da resursi igraju ulogu, ali resursi nisu sve. Čak zapravo nisu ni najvažniji. Mi imamo puno resursa, a ne iskorištavamo ih. Prema tome, tek kad dođemo do iskorištenja maksimalnog resursa, možemo govoriti o tome da nam treba još resursa. A vjerujte mi, ne iskorištavamo ni ovo što je.
1: I za kraj još jednom o našim dragim najstarijim slušateljima. Ovo ne znači da moraju vježbati 2-3 sata dnevno, jel tako? Može to i u nekoj manjoj mjeri, a da ima korist.
0: Ma naravno, nije to toliko uopće niti vremenski zahtjevno. Mislim, dovoljno je spomenuti da prosječan umirovljenik gleda 25 do 30 sati televiziju tjedno. Mislim, nemamo se zavaravati. Nije moguće da imaju 25 do 30 sati nešto interesantno da gledaju na televiziji. A dovoljno bi bilo samo 3 ili 4 sata tjedno da zamijene te televizije sa tjelesnom aktivnošću i napravili bi puno toga dobrog.
1: Barem šetnja.
0: Tako je. I to je tjelesna aktivnost.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Zvuči prilično optimistično i ja se nadam da smo evo bar nekoga inspirisali da počne s nekim vježbicama, šetnjama ili ovim penjanjem u stepenice koje smo također spomenuli, da se tu nešto promijeni. Početak je najteži, ali i najvažniji.
0: Svakako. I puno toga se može dobroga napraviti. I nevjerojatno kako se ta informacija i znanje širi poput vala. Evo, da samo iskoristim 10 sekundi, ja ću sutra predstaviti jedan program, to jest projekt koji je pokrenut u Splitu prije 4 godine i koji se do sada proširio i u Bosni i Hercegovini, rade ga i u Mostaru, i kolege u Tuzli prilagodili

0: su ga svojim uvjetima i svojom podneblju, svojim vremenskim uvjetima, tako da stvarno mislim da ima tu puno rezerve i da puno možemo napraviti.
1: Sutra će svi koji budu prisustvovali vašem predavanju imati puno toga da čuju i nauče, a vama evo zahvaljujem što ste jedan mali dio toga podijelili sa nama u epicentru BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu i svako dobro.
1: Hvala još jednom, bio je to profesor Damir Sekulić, redovni profesor Kineziološkog fakulteta u Splitu. Sutra će u odjeljenju medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održati javno predavanje o tjelesnoj vježbi u starijoj dobi.

0: još uvek ima nade, još uvek ima nade.
1: Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo saopštilo je danas da su zbog potpunog prekida vodosnadbijevanja na području Istočnog Sarajeva uslijed havarije na glavnom transportnom cjevovodu sa postrojenja Tilava na teren upućene tri cisterne sa vodom za sanitarne potrebe koje vrše dopremanje vode za sve potrošače. U toku su isporuke vode za naselja Tešanovo brdo, Prljevo brdo, Vojkovići i Donje Mladice i moli građane da obrate pažnju na prolaske cisterne kroz naselja. Zbog havarije na glavnom transportnom cjevovodu od juče je u potpunom prekidu vodosnabdjevanje, a direktor komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo Ljubiša Lalović izrazio je nadu da će danas biti otklonjen kvar na glavnom cjevovodu te mole građane za strpljenje i razumijevanje s obzirom da se radi o vanrednoj situaciji. Iz Tomislavgrada također iz vodovoda stižu vijesti da je zbog velikog puknuća na vodovodnoj mreži uvedena redukcija vode i višemjesečna suša uzrokovala je znatno smanjenje izdašnosti izvora, zbog čega su u Tomislavgradu bili primorani uvesti redukcije. Naglašavaju kako im dodatne teškoće izaziva veće puknuće na glavnoj vodovodnoj mreži, te su potvrdili kako su tehničke službe i dežurne ekipe neprekidno na terenu i kako poduzimaju sve raspoložive mjere na lociranju i otklanjanju kvara koji uzrokuje iznimno

velike gubitke vode. Pozvali su građane da budu u stalnoj pripravnosti te da na vrijeme osiguraju nužne zalihe vode za osnovne kućanske potrebe. Također iz Tomislavgrada, odnosno iz tamošnjeg vodovoda, mole građane za racionalno i namjensko trošenje vode isključivo za piće i osnovne higijenske

Nakon uklanjanja cisterne uspostavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar na izlazu iz Jablanice, a završen je i policijski uviđaj saobraćajne nezgode na autocesti A1 Međugorje-Bijača i normalizovano saobraćanje, kažu iz Bihamka. Upozoravaju i da je kolovoz mjestimično mokar zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje treba da vozite oprezno i da poštujete sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas počinju i radovi na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega do 17 sati se saobraća usporeno, i ne samo danas, bit će to tako svakog dana osim nedjelje. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Toliko za sada u Epicentru. Vama preporučujemo da poslušate vijesti BH Radija 1 tačno u 15 sati, a odmah nakon toga vraćamo se i temama i razgovorima koje smo najavili za danas. Budite uz Epicentar.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sweetback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat novca.
2: Admiral.
4: Dobar, či?
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variette satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opšte izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, tačnije nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopšteno iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik biće raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna. Stanovnici istočnog Sarajeva i dijela sarajevskog naselja Dobrinjani danas nemaju uredno vodosnabdjevanje nakon što je juče pukla glavna transportna cijev koja vodom snabdjeva područje s postrojenja Tilava. Na teren su poslate cisterne vode za sanitarne potrebe građana. Direktor vodovoda i kanalizacije Istočno Sarajevo Ljubiša Lalović rekao je da se nada da će kvar uskoro biti saniran i da se normalizacija očekuje sutra. Lalović upozorava da će se voda u sistem vraćati postepeno kako ne bi došlo do većih problema.
8: Trenutno smo povezali ovaj kvar koji je bio na glavnom transportnom cjevovodu koji je bitni doprema vodu na područje većeg dijela grada Istočno Sarajevo. Polako puštamo vodu da vidimo kako se cjev realizovala jer prethodna dva pokušaja su bila ne tako uspješna s obzirom da se radi o veoma osjetljivoj prirodi kvara. Vidimo da nemamo sad nikakvih curenja i mislim da ćemo već moći u narednom periodu polako puštati sistem vode. Tu moramo biti jako oprezni jer puštanje vode sistem mora da ide polako da ne bi došlo do hidroudara koji bi trajno osjetili mrežu na nastavku cijelo voda. Tako da to će trajati sad jedan period možda u nekih 24 časa. Normalizacija vodosnabdjevanja ako sve bude u redu se očekuje nekad u toku sutrašnjeg dana ili 24 do 48 sata. Upravo istog razloga što moramo biti oprezni prilikom zapunjavanja sistema. Imamo još jedan kvar koji se isto privodi kraju. Ovo su kvarovi koji su najmanje poželjni u vodovodnoj distributivnoj mreži na transportnom cjevovodu. To kad se desi, onda se sistem potpuno paralizuje.
7: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je upozorenje na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova uslijed lokalno jakih padavina koje se očekuju naredna dva dana. Naročito je izražena opasnost na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve te na slivnom području rijeke Trebižat. Savjetuje se nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama civilne zaštite da upozore stanovništvo posebno na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, saopšteno je iz agencije. Zaoštrava se diplomatski spor između Velike Britanije i Izraela nakon što su britanske vlasti zabranile uvoz povrća sa zapadne obale. Izrael je prekinuo diplomatske odnose s otočkom zemljom, a danas ističe rok koji su izraelske vlasti dale za zatvaranje diplomatskih ureda. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar donio je odluku o zatvaranju konzulata u istočnom Jerusalimu, a Velika Britanija konzulat je preimenovala u britansku misiju u Jerusalimu, govori Gideon Sar.
1: Uspostavili smo jasno načelo, neće biti moguće djelovati protiv Izraela, a da Izrael ne poduzme odgovarajuće mjere. I u tom duhu su provedene mjere koje sam najavio 8. rujna, kao prvo uklanjanje britanskih predstavnika iz Međunarodnog centra za potporu Gazi u Kiryat Gatu, kao drugo prekid britanskih aktivnosti na obuci palestinske samouprave u Judeji i Samariji, kao treće zabrana ulaska u Izrael za 12 britanskih dužnosnika i druge britanske državljane koji su uključeni u antisemitske i antiizraelske aktivnosti, kao i za one koji poriču naše pravo na postojanje. I kao četvrto, britanski konzulat u Jeruzalemu od danas prestaje s radom, te je u skladu s tim uklonjena njegova ploča s natpisom.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Trebinju je 19 stepeni, Mostaru 20, Sarajevu 24, Banja Luci i Brčkom 28, u Doboju 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
9: Epicentar. Otvaramo.
10: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
9: Analiziramo.
11: Situacija je najkritičnija.
9: Tražimo odgovore.
12: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
9: Najavljujemo. Epicentar.
13: Idemo dalje i u epicentru. Ovaj drugi dio započinjemo informacijama iz studentskog centra Univerziteta u Zenici. Kapacitet je popunjen, popunjeno je svih 220 ponuđenih mjesta za koje su na konkursu za smještaj i ishranu na bazi polupansiona bile 251 prijava. Preliminarna lista primljenih objavljena je 30. septembra, a krajnji rok za useljenje

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo do Lukavca, kako smo ranije najavili u Epicentru. Uskoro prodaja koksare Lukavac po segmentima. Bilo je ranijih pokušaja da se proda u cijelosti, nije nažalost uspjelo, ali evo, pokušat ćemo objasniti u narednim minutama kakav je zapravo plan i koliko je on dobar za samu koksaru, njene povjerioce i one radnike jel, koji još uvijek treba zbrinuti. Sa nama je stečajni upravnik Almir Bajrić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu u Epicentar.
2: Dobar dan Leila vama i svim slušateljima PHT radija.
1: Evo dakle, bilo su tri pokušaja, ako se ne varam, prodaje koksare Lukavac. Nije nažalost uspjelo i evo sprema se i novi poziv, ovoga puta ide se u dijelovima.
2: Tako je Lila, mi smo već dakle imali objavljene tri javna oglasa za prodaju cjelokupne imovine koksare praktično u cjelini kao pravno lice. Prije toga smo imali jedan poziv zainteresovanim licima da vidimo da li je tada postojala mogućnost i ono što se pokazalo to je da definitivno što se tiče koksare nemamo kompanija veličine koje bi mogle praktično sada uplatiti iznos od 110 miliona koliko je zadnja bila vrijednost, a vjerovatno investitori razmišljaju na način da pri tome niko neće biti u prilici uložiti još dodatno 100 miliona kako bi oživio neke nove fabrike ili od postojećih fabrika nastavio neke djelatnosti. To je ukupno stopa povrata kapitala, pretpostavljam da nije bila na strani velikih investitora. Toga su organi stečaja praktično ovdje donijeli logičnu odluku, idemo u pojedinačne praktično prodaje. Te pojedinačne prodaje znači da će koksara sada ponuditi druge samostalne fabrike kao cjeline. Jer vjerujem da je već i poznato i slušateljima i gledateljima da koksara sastoji od nekoliko fabrika. Glavna fabrika jeste fabrika za proizvodnju koksa, međutim mi imamo i fabriku za anhidrid malenske kiseline koja je izuzetno u dobrom stanju, koja proizvodi robe, sirovine koje su tražene u cijeloj Europskoj uniji, kako praktično za hemijsku industriju, tako i za boje i lakove, farmaceutsku industriju. I mi svakodnevno imamo zahtjeva kupaca da se kupi ta roba, tako da vjerujem, ovo, ta fabrika, imamo dalje remont, dobru fabriku za remont, imamo azotar, imamo energanu, imamo dosta zemljišta kao cjeline koje planiramo ponuditi budućim investitorima za gradnju drugih proizvodnih jedinica i mi vjerujemo zaista da ćemo evo sada, nakon što smo evo i otpočeli taj praktično proces parcijalne prodaje i prodali fabriku za proizvodnju vode prema gradu Lukavac, mi smo sada u planu u narednoj sedmici objaviti oglas za sve ove druge cjeline i ići u smjeru, ako Bog da, privlačenja što više investitora u krug koksare.
1: Da, neki od ovih segmenata, moram reći, malo su poznati, pogotovo ljudima izvan Lukavca. Naprimjer, evo ovo, spomenuli ste fabriku vode, dosta se ranijih godina u javnosti govorilo oko nekih problema sa vodosnabdjevanjem Lukavca. Čini se da je ova fabrika za njih sad od velikog značaja i da se tu dobio dio novca.
2: Pa jeste Lila, ta fabrika je praktično bila jedina fabrika za proizvodnju vode za cjelokupan grad Lukavac. Fabrika je bila u sastavu ranije praktično Soura, koksno-hemijskog kombinata, onda posle evo kompanije Gikil, odnosno danas koksare, i praktično ta kompanija je proizvodila vodu, odnosno vukla vodu iz određenih bunareva kao iz akumulacije Modraca i dalje to slijedila za stanovništvo. Međutim, imajući u vidu da praktično nikada nisu uredili te odnose sa kompanijama javnim koje dole praktično se bave distribucijom vode u Lukavcu, uvijek se dakle dolazilo tu do problema ko će koliko finansirati, ko će koliko praktično snositi troškova i naravno na osnovu toga ispaštali su vjerovatno najviše građani Lukavca koji evo uvijek imaju praktično situaciju s vodom neizvjesno. Sada se stvorile praktično mogućnosti da grad Lukavac preuzme fabriku za proizvodnju vode. Kroz eksproprijaciju je utvrđena cijena 3,14 miliona i grad Lukavac dalje može samostalno da upravlja proizvodnjom vode, da je distribuira kako za privredu u koksari koja će se desiti posle, tako i sada za stanovništvo. Tako da sad imamo potpuno jedan logičan slijed aktivnosti i mi vjerujemo da evo i sama koksara iz ovog iznosa koji je naplatila će odmah izvršiti već 22. 23. diobu na račune radnika i sveukupna atmosfera već kreće u dobrom smjeru.
1: Da, tu je i energana koja je proizvodila električnu energiju, to je također nešto o čemu ljudi ne znaju dovoljno, kažem uvijek oni koji nisu iz Lukavca, čini mi se da smo to već jednom ispominjali u programu BH Radija 1, ali evo da ponovimo, dakle može se i struja proizvoditi i to je također jedan vrijedan dio koksare Lukavac.
2: Tako je, ja sam u stalnoj komunikaciji, evo kako sa domaćim privrednicima, tako i sa privrednicima iz EU koji se javljaju iz drugih zemalja. Ono što treba Lela posebno ovdje istaći dolazi praktično ovo neko doba ono, u nastavku koje se ogleda kroz distribuciju praktično robe i sirovine preko željeznica i mislim da pristup željezničkom saobraćaju u budućnosti će biti osnova za razvoj većeg biznisa. Toga mi, ono, kada praktično posmatramo neki najmanji zajednički sadržavac svih investitora i svih pitanja iz Evropske unije, kompanija i istraživačkih centara koje u ovom momentu prikupljaju podatke za radi budućih investitora, osnovni preduslov jeste električna energija, dobar priključak struje, kao i pristup željeznici i eventualno neki logistički centar na željeznici i to je ono što kompanije moraju imati u budućnosti da bi bile konkurentne, jer znate, mnogo je transport željeznicom jeftiniji da dođe iz Evropske unije direktno u Lukavac nego li da se to radi na druge vrste transporta. Tako da u slijedom toga Energana kao fabrika koja je proizvodila praktično električnu energiju negdje kapaciteta oko 12,5 megavata, što je vrlo značajna proizvodnja električne energije, sada ima mogućnost da nastavi tu proizvodnju kroz određena ulaganja u način i izvore kanala i sirovina koji dolaze u tu fabriku i mi vjerujemo da će, evo, obzirom da imamo dosta upita većinom stranih kompanija za Energanu, da će Energana naići na novog kupca koji će cijeniti to kao budući energent vrlo bitan za sve distribucije i dalju potrošnju kako evo, lokalnih preduzeća i firmi, tako i nekih novih.
1: Kako je ona uopće funkcionisala, koje izvore je koristila i kako u buduće može funkcionisati?
2: Ono to ja znam od tehničkih lica, dole praktično ove osnovne informacije koje i traže ovaj budući investitori. Energana je do sad funkcionisala preko zajedno kao veza sa fabrikom Koksarom, preko koksnog plina i ostalog. Međutim, evo imajući u vidu da je plin jedno od alternativnih praktično rješenja, mogući su i druge vrste rješenja na druge načine, tako da to u biti najviše i interesuje te kompanije koje bi eventualno nastavile proizvodnju i vjerovatno odabrali neki drugi način sirovine koja bi finansirala praktično i koja bi pratila taj tok proizvodnje električne energije.
1: I sad da se vratimo na ovaj evo novi javni poziv koji će pozvati na kupovinu dijelova koksare Lukavac, odnosno segmenata, kakvi su rokovi, kad bi ovo moglo biti završeno u smislu je li da se prijave potencijalni investitori i da možda zbilja evo i kupe ove dijelove.
2: A imajući u vidu da evo sama koksara se sastoji od 1.000.000 m2, odnosno evo 1.000 duluma se dale kompleks proteže, imajući u vidu da ima povezane elektroenergetske kanalizacione i sve druge vrste mreža i puteva, jedan veliki posao je rađen na razdvajanju kako bi sve buduće cjeline praktično imale pristupe svim ovim energentima, željeznicama i svim ostalom, tako da mi očekujemo u narednoj sedmici već da ćemo imati objavljen javni oglas za pojedinačne dijelove fabrika. Ono što je ovdje vrlo bitno reći, mi ćemo odmah na ovom oglasu sada praktično ponuditi i investitorima zemljište odvojeno na koje mogu već graditi proizvodne hale, a odnosi se na zemljište koje se nalazi do magistralnog puta Tuzla Doboj, praktično sa južne strane glavne kapije kompanije Koksara. Tu imamo vrlo značajnog zemljišta potentnog za razvoj industrijske zone. Posebno imajući u vidu da je tu i odlukom vijeća grada Lukavac predviđena poslovna zona i da se nastavlja na postojeću poslovnu zonu. Tu imamo nekoliko parcela, većinom su određene parcele oko 20.000 metara kvadratni, neke druge su čak i veće, tako da imamo i tu razvojnu mogućnost i očekujemo da će dosta kompanija se javiti i na taj dio da praktično otkupe taj dio zemljišta kako bi gradili neke proizvodne hale s kojima će u budućnosti zapošljavati neki broj ljudi. Što se tiče same prijave, prijava će biti vjerovatno otvorena do kraja oktobra mjeseca i ono što još možemo sada kazati da će u odnosu na procijenjenu vrijednost prva neka prodaja biti 70% početne vrijednosti.
1: I naravno na kraju ne mogu preskočiti pitanje koje se tiče upravo ljudi, iako nije jeli socijalno zbrinjavanje nekadašnjih radnika Koksare posao stečajnog upravnika, ali iz naših prethodnih razgovora znam da ste i u taj dio ipak bili uključeni, pa ću vas zamoliti da nam date one informacije koje ima.
2: Vidite, čovjek generalno kad su u pitanju radnici nikad ne može posmatrati sa strane to pitanje i ono koliko god može da doprinese takvom procesu, zaista se valjaju uključiti. Ja sam u ranijem periodu afirmisao i organe i službe i sve one druge institucije koje, evo, čiji je primarni posao zapošljavanje radnika, ali na način da im dam potrebne informacije koje evo ja dole na terenu mogu da dobijem i po zahtjevima određenih poslodavaca i sveukupne atmosfere. Kako sam evo informisan do sada, od 800 radnika Koksare, 200 radnika se nije nikada ni prijavilo na biro, znači vjerovatno su direktno našli praktično neko zaposlenje, negdje oko 600 radnika se prijavilo na biro, ranije je već 200 do 300 radnika zaposleno, negdje oko 50 radnika smo mi kroz stečajni postupak zajedno sa vladom federacije i vladom Tuzlanskog kantona uspjeli uplatiti doprinose i sada su u procesu penzionisanja, tako da vjerujemo da još neki broj radnika nije pronašao zapošljenje, imajući u vidu da određeni radnici imaju vjerovatno i neke alternativne poslove, ali jedan broj ljudi se sasvim sigurno da nije ni snašao, ali vjerujem da će u ovom nekom nastavnom periodu biti prostora i na praktično ovim dijelovima Koksare da nove fabrike se otvaraju i na neki način da se svi ti ljudi vrate u radni angažman. Dakle, to je jedna tranzicija koja se nekada mogla davno planirati praktično, da svi ljudi prijeđu u neke nove firme, međutim, evo, tom nekom neplanskom tranzicijom imali smo period u kojim smo ušli u stečajnom postupku, da su praktično ljudi bili primorani otići na biro rada, onda s biroa rada čekati nove poslove, tražiti nove poslove itd.
1: Moguće je, nekad se i to dešava, da se ljudi koji dugo rade u nekim firmama emotivno vežu za njih i da možda čekaju da evo uspije bar ova prodaja u segmentima pa da se bar neki od njih vrate na neka nova stara radna mjesta, da tako kažem.
2: A jeste, Lela, baš tako. Koksara je fabrika u kojoj su generacije praktično radile. Mi smo imali dole od pradjedova do unuka da su praktično ljudi radili protekli 70 godina i više kako je fabrika i osnovana. Nažalost, evo i kao i sve na ovom svijetu, sve ima neki svoj kraj, neki novi početak. Mi vjerujemo da će novi početak praktično dole biti obnova ovih fabrika koje nisu proizvodnja koksa, ali i otvaranje novih fabrika i da će se na tom području definitivno desiti jedan industrijski boom ponovo, a evo vidjet ćemo praktično koliko radnika Koksare će se sami vratiti. Ja vjerujem dosta tih radnika je stručno dole vezano za ove fabrike koje mogu raditi van proizvodnje koksa, tako da vjerujem da će se i isti vraćati dole, pogotovo evo kad se spominje ove fabrike koje su profitabilne i za koje je potrebno imati kvalifikovane radnike.
1: Da, evo, nadamo se da će ovo sve ići onako kako ste zamislili, na sreću svih onih koji su na bilo koji način u to sve uključeni i koji na bilo koji način ovise od ishoda ove prodaje po segmentima, a svakako pratimo situaciju i nadam se da se čujemo i u narednom periodu.
2: Hvala vam uvijek za podršku i praćenje i puno nam to znači praktično da možemo informacije dati do krajnjih investitora, a onda na taj način evo i ljudi se nama javljaju dole, tako da mi u tom dijelu praktično i korespondiramo, dajemo podatke svima, jer naša parola praktično u stečajnom postupku jeste da pozivamo sve investitore da dole dođu, da dobiju informacije bez obaveze kupovine. Jer vi kad dajete nekom informaciju, onda otvarate i nove mogućnosti, nove priče i naš cilj je da se svako javi, da mu damo informacije, a onda on će dalje vidjeti kroz svoje strategije ima li prostora za razvoj i ostalo.
1: Da, kažu nekad stručnjaci, informacija je novac i zapravo pravovremeno data informacija na pravo mjesto, otići će na drugo pravo mjesto i to tako ide. Hvala vam. Hvala vama lijepo što ste vi nama dali informacije, odnosno slušateljima BH Radija 1.
2: Hvala puno Lila i do sljedećeg slušanja i viđenja. Prijatno.
1: Bio je to stečajni upravnik Koksare Lukavac, Almir Bajrić.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: I dalje smo u epicentru BH Radija 1, razgovaramo o različitim temama. Sljedeća je EkoSoc konferencija koja će danas u 18 sati početi u Sarajevu u Zemaljskom muzeju i odvija se i naredna dva dana, dakle petak i subota, 9. i 10. oktobra, ali na različitim lokacijama. Internacionalni centar igre, kulture, umjetnosti i mladih u Novom Sarajevu u Grbavičkoj BB. Mi ćemo ići do Rosa Luxemburg Stiftunga, koje je i organizator ove konferencije koja će okupiti i aktiviste, i akademike, i naučnike, i političke aktere, ali i radnike. A sa nama je projekt

0: menadžer Josip Jagić, kojem želim dobar dan i dobrodošlicu.
1: Hvala, hvala, dobro vas našao.
0: Evo, dakle, pred sami početak, jer ostalo je nekih 2,5 sata otprilike do početka EcoSoc konferencije, prilika je da kažemo našim slušateljima o čemu će se zapravo razgovarati i danas i u naredna 2 dana i kakvi se to zaključci, kakva rješenja se traže na ovim širokim skupovima različitih ljudi, različitih struka.
1: EcoSoc konferencija u Sarajevu zapravo postavlja pitanje kako odgovoriti na ovu ekološku krizu ili ekološki ili klimatski kolaps, ovisno o poziciji s koje gledate, ili gdje se trenutno na planeti nalazite, kako odgovoriti na te izazove, a da su oni društveno pravedni i da su oni društveno solidarni. Postavljamo zapravo pitanje dakle, ko donosi odluke, ko ima profit od postojećeg ovoga stanja stvari i njezinog funkcioniranja, dakle u kontekstu logike naše planetarne proizvodnje, logike naše planetarne trošnje i na kraju krajeva tko plaća cijenu. Mi se čini da mi u ovoj regiji imamo beskonačno puno primjera ovoga vezani uz to ko plaća cijenu, pogotovo zadnjih godina.
0: Da, ko plaća cijenu, a ko profitira, to su dakle dva glavna pitanja i tu nam fali onoga što ste spomenuli na početku, dakle društvene pravde i društvene solidarnosti.
1: Da, slažem se. Dakle, mislim, ovaj tip kapitalističke proizvodnje i kapitalističke potrošnje se zasniva zapravo na odnosima moći i jednostavno evo i naše današnje ovoga predavanje s kojim otvaramo konferenciju u Zemaljskom muzeju, kao što ste ovoga na početku rekli, koje se zove Od planete u plamenu do evropske periferije, ovoga signalizira zapravo upravo te odnose moći. Dakle, u kontekstu dakle Europe postoji evropska jezgra, postoji evropska periferija i poluperiferija. Ono što smo, što čemu svjedočimo, ja bih rekao, u zadnjih 5 godina, a vezano je uz EU Green New Deal, je dakle upravo to, dakle naznaka ili neki bi rekli i dokaz, dakle da se ovaj prostor, koji je izvan zidina Europske unije, ovaj prostor koji je u vječnoj čekaonici Europske unije, možda predodređen za zonu žrtvovanja, kako se to kaže, u kontekstu, u smislu da ljudi koji žive u tim zonama, u tim geografijama, dakle van Europske unije, zapravo snose prije svega ekološku cijenu evropskog EU Green New Deala, a onda na kraju krajeva i socijalnu cijenu ovoga tog evropskog Green New Deala. I dakle tu nema pravde, a konačnici ono što je, mislim, isto također ključno je zašto to je. Za koga cijela ta žrtva? Radi kojih motiva?
0: Je li možda iz tog razloga da upravo glavni grad Bosne i Hercegovine i odabran za lokaciju ove konferencije?
1: Svakako, dakle, Srbija i Bosna i Hercegovina su između ostaloga, dakle, u našoj regiji bile najpoznatije u zadnjih 5 godina ili, znate, možda kriva riječ, ovoga na zlu glasu u ovom kontekstu najavljene ekstrakcije litijuma s jedne i s druge strane ovoga rijeke Drine. I u tom kontekstu, dakle, ta najava ekstrakcije litijuma je zaista proizvela ogromnu mobilizaciju stanovništva i ljudi koji žive u tim prostorima, a i ljudi koji ne žive u tim prostorima, ali su se solidarizirali sa prijetnjom kojima potencijalno ta ekstrakcija litijuma ovoga predstavlja. Tako da, zato smo u Bosni, zato što ovdje postoji jedna velika mreža lokalnih zajednica i ljudi koji žive u svojim selima, u svojim kućama i ne žele da im se zagade rijeke, ne žele da nemaju više pitke vode, ne žele ovoga da im se odroni brdo na njih i slične stvari, tako da u Bosni postoji ovoga ogromna mreža tih lokalnih zajednica koje brane svoje životne prostore, između ostaloga i postoji cijela jedna zajednica istraživača, aktivista, ljudi naprosto kojima je stalo

0: razloga da se sačuva priroda i između ostaloga životna sredina Bosne i Hercegovine, ali ne samo onda u konačnici Bosne i Hercegovine, ja bih rekao, nego i cijele regije, gotovo ovog dijela regije koji se nalazi izvan Europske unije. Tako da ova konferencija koju također radimo ima i regionalni karakter i trenutno u Sarajevu se nalaze ovoga, ja bih rekao, gotovo sva relevantna imena u kontekstu nekakvog aktivizma i borbe ovoga za životnu sredinu na Balkanu.
1: Da, ovdje nam je
0: nekakva
1: solidarnost još i više potrebna, jer ako se nešto događa u nekom drugom mjestu ili gradu, ne znači da ćemo ostati neoštećeni. Ako je recimo rijeka zagađena, doći će ta voda i do nas.
0: Pa da, ja bih rekao da je to nevjerojatna opomena ovoga prirode koju prema svima nama. To je dakle da priroda jednostavno ne diskriminira, ona nema nacionalne granice, ona nema etničke granice i naprosto voda koja teče nezaustavljivo i nije ju briga ovoga kako čije je nacionalnost, koje nacionalnosti ili koje paste, nebitno je. Tako da smo zapravo u tom loncu ovoga svi skupa, uključujući i one sa početka priče koji profitiraju od ovoga i one koji ne profitiraju. Samo oni što koji profitiraju vjeruju dakle da taj profit koji ostvaraju, ta akumulacija kapitala koju ostvaraju će u nekoj utopističkoj viziji svijeta ovoga spasiti od tih ekoloških i socijalnih posljedica. Ja sam gotovo siguran da neće, zato što koliko god se mi kleli ovoga u individualizam, taj individualizam nam je nekako i nametnut kao stil života i promišljanja u zadnjih 30 godina, odnosno u ovoj restauraciji kapitalizma, ja mislim da puno više nekakvih naših svakodnevnih iskustava govori zapravo da su naše sudbine povezane, ne samo na razini zajednice, ne samo na razini sela, ne samo na razini kantona, ne samo na razini grada i zemlje, nego bi ja rekao puno šire i one nadilaze nacionalne granice.
1: I zamolit ću vas još, s obzirom da ćete vjerovatno barem dijelom biti otvoreni za zainteresirane građane koji bi došli čuti neka predavanja ili neke diskusije, da možda evo preporučite nešto iz bogatog programa konferencije.
0: Dakle, cijela konferencija je otvorena za javnost, tako da dapače, bilo bi nam i užasno, nam je važno, dakle, što se nalazimo u ovom nevjerojatnom gradu Sarajevu, da pozovemo sve ljude ovoga koji su zainteresirani za ove teme da nam se pridruže i da čuju ovoga. U konačnici, to je sve na kraju konferencija, da se razumijemo, i neće se otvoriti ništa spektakularno, ali između ostaloga možemo se upoznati, možemo razmijeniti, možemo nešto naučiti, i to jesu već neki minimalni ovoga i mali koraci u smjeru koji je zaista ogroman pred nama, a to je dakle da promislimo i razumijemo i probamo definirati koji su to naši horizonti, koje su to vizije naše budućnosti, koje su solidarne, pravedne, a koje između ostaloga i uključuju brigu o životnim sredinama, pa onda između ostaloga i održive klimatske politike u nekom globalnom planu. Teško mi je izdvojiti bilo šta ovoga iz programa, jer mislim da je program top. Mislim da smo uspjeli ovoga dovesti nevjerojatne ljude ovoga iz svih dijelova svijeta, jednog prilično bitnih istraživača, da Šiša Starija koji se bavi globalnim praksama globalnog juga kao alternativi ovom našem kapitalističkom trošičkom društvu koje jednostavno i generira ovaj tip otpada i klimatskog zagrijavanja, pa onda između ostaloga tu nam je Uli Brand koji se također bavi istom temom i brine se zapravo i uvodi jedan koncept imperialnog moda života, dakle konkretno kritizirajući zapadni način života u kojem zapravo taj tip životnog blagostanja zapravo ostvaruje na temelju ovih ljudi, ovoga koji žive na periferiji u Europi ili na globalnom jugu. A između ostaloga postoji cijeli niz dakle domaćih istraživača, odnosno istraživača i aktivista ovoga iz Bosne i Hercegovine, poput Safeta Kubota, poput cijeli niz ovoga aktivista. Između ostaloga dakle postoji i regionalni karakter, gdje nam se istraživači također iz regije Hrvatske, Srbije,

0: Slovenije pridružuju također u tom programu. Ono što bi možda je također izdvojio je recimo panel ovoga o socijalističkom municipalizmu, dakle koji se tiče, koji se bavi zapravo socijalističkim gradovima, a potaknut ovom nevjerojatnom situacijom ovoga, ja bih rekao možda jedinom pozitivnom ovoga vješću ovoga u moru loših vijesti, a to je dakle ovom pobjedom Zorana Mandamija u New Yorku, koja nekako čini mi se odzvanja nekim pozitivnom energijom, pa će tu između ostaloga biti Sabina Omer Hočić ovoga, koja je inače iz Banja Luke ovoga, ali je život odveo u New York i živi u New Yorku, tako da će iz prve ruke ovoga moći reći nešto ovoga o svojim iskustvima, tome što vidi ovoga da se događa trenutno u New Yorku i eventualno da pokušamo odgovoriti ili ispitirati kako možemo bolje, kako možemo solidarnije, kako možemo pravednije, kako možemo u konačnici svi zajedno kao ljudi.
1: Različiti učesnici, različite teme, a svi sa istim ciljem da se nađu neki globalni odgovor i na klimatsku krizu, ali i na sve ostalo što nas muči sve zajedno. Hvala vam lijepo i na ovom razgovoru, na najavi, a našim slušateljima evo također napomena da se konferencija otvara danas u 18 sati u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, dok će radni dio programa biti sutra i preko sutra u Internacionalnom centru u Novom Sarajevu u Grbavičkoj ulici. Hvala vam lijepo, gospodine Jagiću.
0: Hvala vam na pozivu i vidimo se.
1: Bio je to Josip Jagić, Rosa Luxemburg Stiftung, projekt menadžer za jugoistočnu Europu.

0: Prosječna maloprodajna cijena dizela u federaciji danas iznosi 3,73 po litri, što je za jedan pfening manje u odnosu na prethodni dan, dok je prosječna cijena benzina Super 95 ostala nepromijenjena i iznosi 3,38 po litru. Inače, podsjećamo, Federalno ministarstvo trgovine od 2019. građanima pruža mogućnost praćenja maloprodajnih cijena naftnih derivata putem besplatne mobilne aplikacije FMT, Federacija BiH Oil Info. Aplikacija omogućava korisnicima uvid u cijene goriva na benzinskim pumpama u federaciji, kao i prijavljivanje određenih nepravilnosti, čime se olakšava njihovo evidentiranje i otklanjanje. E sad da vidimo kakvo vam je stanje na putevima i na graničnim prelazima. U Bihamku nas čeka Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Dobar dan, Lejla, vama i vašim slušateljima. U ovim trenucima već je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, kao i na izlazima i ulazima iz gradova. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar, Čitluk, Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljebina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo, Kseniji Selimović iz informativnog centra Bihamka. Evo još nekoliko informacija i najava u nastavku. Podsjećamo da Centar za ples i rekreaciju u Tuzli organizuje besplatnu školu plesa za učenike osnovnih škola s područja grada Tuzla u okviru projekta Rastimo zdravo kroz ples. Cilj projekta je podstaknuti djecu na bavljenje fizičkom aktivnošću, usvajanje zdravih životnih navika i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Polaznici će pod vodstvom stručnih trenera imati priliku učiti hip-hop, latinoameričke plesove i balet, razvijati koordinaciju, osjećaj za ritam, družiti se i jačati samopouzdanje. Upis je otvoren do 10. oktobra ove godine, dakle Centar za ples i rekreaciju Tuzla, besplatna škola plesa za učenike osnovnih škola s područja ovog grada. Udruženje Naš most iz Zenice organizuje 9. i 10. oktobra likovnu koloniju koja će okupiti oko 30 slikara iz naše zemlje, ali i iz regiona. Likovna kolonija predstavlja slijed događaja u sklopu sada već tradicionalnog festivala kulture i umjetnosti Naš most, koji će tokom oktobra donijeti niz kulturnih i umjetničkih sadržaja. 23. Međunarodni sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamena biće održan 10. i 11. oktobra u holu osnovne škole Dr. Boris Ćorić u Kreševu. Manifestaciju organizira zavičajna udruga Kreševski citrin, koja već više od dva desetljeća u Kreševu okuplja kolekcionare, izlagače i posjetitelje zainteresirane za minerale i geologiju, a očekuju se kolekcionari iz cijele zemlje i nekoliko evropskih zemalja. Sajam se naslanja na dugu rudarsku i minerološku tradiciju kreševskog kraja. U epicentru smo vam još dužni i podatke o posljednjim mjerenjima temperatura u našoj zemlji. 16 je stepeni na Ivan Sedlu, 19 u Livnu, 20 Han, Pjesak i Mostar, 22 stepena su u Bugojnu, Drvaru i Sanskom mostu, Mrkonjić Grad i Prijedor 23, Bihać, Jajce i Sarajevo 24,

25 stepeni je u Srebrenici, 26 u Rudom i Višegradu, 27 u Tuzli i Zenici, 28 u Banja Luci, 29 u Bijeljini, ali svakako podsjećamo, očekuje nas promjena vremena, padavine su negdje već počele, negdje će od večeras, negdje od sutra. O tome smo detaljnije slušali danas u Epicentru BH Radija 1, kada nam je sve o tome ispričao meteorolog Bakir Krajinović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Samo ću kratko ponoviti da će sutra preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnje temperature sutra su od 12 do 18 stepeni, na jugu do 20, dok će se dnevna temperatura kretati od 16 do 22, na jugu zemlje do 24. Toliko za danas, Fadil Hamzić je birao muziku, emisiju tehnički realizirao Sanjin Šakić. Ja sam Lejla Pašalić, preporučujemo da poslušate dnevnik BH Radija 1 koji počinje tačno u 16 sati i naravno želimo vam ugodan ostatak dana uz naš program.

0: U studiju su Aida Krajehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u opštini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o Ratku Mladiću.
0: Nastavljeni intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, u napadu na autobus poginulo 30 osoba.
1: Sutra oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opšte izbore 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u Brčko-distriktu BiH zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti.
0: Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, tačnije nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopšteno iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
1: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini donijeli su već viđeni politički obrazac. Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica ponovo su osvojile najviše povjerenja BH birača na svim nivoima, a uspjeh je postigla i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Nova stara vladajuća struktura teško da može ponuditi promjene nabolje, a najveću bojazan kod poznavalaca prilika izaziva nezainteresovanost za evropski put zemlje. Više o tome će Selma Boračić-Mršo.
2: Bosna i Hercegovina ima političare kakve zaslužuje, a građani vlast kakvu su birali. Najniža stopa izlaznosti građana od 1996. godine dokazuje da je većina nezainteresovana za kreiranje budućnosti u vlastitoj državi. Politički analitičar Srećko Latal smatra da su na ovim općim izborima glasali oni koji su direktno vezani za određene političke stranke. Većina, kaže on, nije se uključila u izborni proces jer nema stranaka koje su isključivo građanske ili isključivo konzervativne.
3: Kod nas je politika postala gotovo na taj neki paralelni univerzum. U Bosni i Hercegovini od 96. danas su više manje sve glavne stranke bile na vlasti. I od tada, od 96. pa do danas, su više manje sve političke opcije razočarale.
2: Nakon izbora slijede pregovori i dogovori oko uspostavljanja vlasti. SDA, SBiH i DF već su najavile uspostavu vlasti na nivou kantona Sarajevo. Vrlo sličan scenario, možda bez DF-a, uz HDZ, očekuje se na federalnom nivou. Kada je u pitanju državni nivo, tu se već očekuje da vlast uspostavi SDA, HDZ i SNSD, kao stranke koje su dobile najviše glasova birača. Vlast se može relativno brzo uspostaviti, no na koji način će ona biti funkcionalna? Politički analitičar Mladen Bubonjić.
4: Uzeš u obzir dosadašnju praksu, teško očekivati da bi mogle značajnije promjene da nastupe. Dakle, vidjeli smo da u prethodne mandate, godinama unazad decenijama, najčešće obilježavali opstrukcija, tako da možemo očekivati ovaj put. Će biti tako, naravno, spretno ako ne dođe nekih ozbiljnih pritisaka uslovečano od aktera sa strane.
2: Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i odmah ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Iz Evropske komisije upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Međutim, kako kaže Srećko Latal, to BH političarima nije prioritet.
3: Mi smo toliko blesavi kao zemlja, imamo toliko blesave lidere da oni čak nisu sposobni, spremni da urade ono što recimo radi Crna Gora, a Crna Gora donosi zakone kako je apsolutno jasno da neće biti implementirani samo da bi dobila sredstva, da bi krenuli dalje na tom nekom takozvanom evropskom putu. Mi čak ni to ne radimo.
2: Bosna i Hercegovina i dalje može dobiti do 976,6 miliona eura iz instrumenata za reforme i rast za Zapadni Balkan pod uvjetom uspješnog provođenja dogovorenih reformi. Međutim, kako navodi i novinarka Rubina Čengić, teško je očekivati da se politički akteri dogovore oko reformskih zakona.
5: Bojim se da ćemo ostati bez tog novca. Mi imamo situaciju u kojoj se iz izvještaja u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine na putu ka EU ponavljaju potpuno Iste stvari. I onda imate u vlasti nekog ko se zaklinje u put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i nekog ko to apsolutno minira.
2: Rok koji je dat BH vlastima ističe 31. decembra ove godine. Time se Bosna i Hercegovina uskoro izlaže riziku gubitka 373,9 miliona eura ukoliko uvjeti ne budu ispunjeni i reforme provedene. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: A upravo to što se iz izbora u izbore ništa krucijalno ne mijenja u našoj zemlji, mladi od 18 do 30 godina u Bosni i Hercegovini sve manje izlaze na izbore. Kažu da ne vjeruju da će doći do promjena i ne vjeruju političkim strankama, te među ponuđenim kandidatima ne pronalaze nikoga kome bi dali svoj glas. Priču donosi Dragana Radovanović-Čalija.
6: Mi to apatičnim i apolitičnim mladim ljudima u našoj zemlji upitan je s obzirom da mladi procentualno glasaju podjednako koliko i stariji, mada su politički programi rijetko i oskudno usmjereni na njih. Pokazuju to i anketirani mladi ljudi koje smo pitali jesu li glasali i nadaju li se promjenama.
7: Ja sam glasala i uvijek izlazim, pa uvijek očekujemo neke promjene, ali teško da će se desiti neke promjene.
8: Glasao sam, ne očekuje nikakve promjene zato što su opet nacionalističke stranke pobjedile.
9: Glasala sam u ovim izborima, a iskreno očekivanja jako niska.
10: Ja nisam glasao.
9: Da.
11: Nisam glasao.
12: Jesam glasao, ne očekujem nikakvu značajnu promjenu. Ne može se tu ništa promijeniti, opet je to tamo iza kulisa.
13: Ne,

0: Politički izbori i odluke na različite načine mogu uticati na budućnost mladih, pa se često postavlja pitanje zašto nisu aktivniji. Odgovor je više slojan, smatra Dušan Kos iz udruženja Oštra nula.
1: Postoji neka razočaranost i apatija, ne samo kod mladih, nego i šire u društvu što se tiče izbornog procesa. Fokus nije na mladim ljudima, tu možemo da vidimo na neki način i u ljudima koji se kandiduju, da mladi ljudi nisu zastupljeni. Možda postoji par stranaka koji su, da kažemo, popunile svoje redove sa mlađim ljudima.
0: U prethodnom mandatu samo 3,25% predizbornih obećanja je bilo usmjereno na mlade, a ispunjeno je jedno, podsjeća na istraživanje Istinomjera sekretar Vijeća mladih Federacije Irma Rešidović. Ona navodi da partije i kandidati mladima ne nude konkretne mjere koje bi se bavile radnim mjestima, stambenim zbrinjavanjem i ostalim važnim temama.
2: Mislim da još uvijek nismo došli do programa i mjera koje zaista mogu mladima obećati nešto konkretno, nešto drugačije i nešto što će možda njih nagnati dodatno da glasaju za neku određenu političku partiju ako vide da su programi zapravo direktno usmjereni na njih.
0: Mladi jesu aktivni, ali više kroz aktivizam u nevladinom sektoru jer im nedostaje prilika za politički aktivizam mimo izbornog ciklusa, kaže Aziz Džipa iz Odjeljenja za monitoring Instituta Kult.
3: Njima je djelovanje kroz aktivističku sferu ili kroz nevladin sektor u određenoj mjeri bliže jer im je brže, produktivnije i efikasnije u odnosu na djelovanje kroz određenu političku platformu gdje treba dosta više vremena možda da se dokazuju ili da etabliraju sebe.
0: Gubitak povjerenja u izborni proces godinama je bio jedan od vodećih razloga za nisku izlaznost. Naredni izborni ciklus i pokazat će hoće li mladi više vjerovati modernim tehnologijama i hoće li iz tog razloga političke stranke kampanje sa penzionera preusmjeriti na mlade. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
4: BH Radio 1, Dnevnik. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu u vezi sa požarom u domu penzionera u Tuzli, među kojima je i bivši direktor Mirsad Bakalović. Oni se terete za teška krivična djela protiv opšte bezbjednosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. U optužnici je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje bezbjednosti većeg broja ljudi te smrt 15 korisnika doma u požaru 4. novembra 2025. godine.
5: Skupština opštine Srebrenica smijenila je načelnika odjeljenja za opštu upravu opštine Srebrenica Faruka Đozića nakon što je na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog za ratne zločine i genocid u Srebrenici. Iako je Đozić ranije poručio da je njegova objava bila jasna osuda Mladića i njegovih zločina, te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici. Oni su objavu ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili Đozićevo razrješenje. Kadira Šakić.
6: Na današnjoj sjednici Skupštine općine Srebrenica na dnevnom redu bilo je razrješenje Đozića sa funkcije. Za njegovu smjenu glasali su srpski odbornici koji su njegovu objavu ocijenili uvredljivom za srpski narod i zatražili njegovo razrješenje. Đozić je ranije poručio da njegova objava predstavlja jasnu osudu Ratka Mladića i njegovih zločina, te da nije bila usmjerena protiv srpskog naroda. Po struci je pravnik i ističe da njegova eventualna smjena nema uporišta u pravu i zakonu.
7: Mi ste mogli čuti sami na skupštini da se radi isključivo, čak su i odbornici rekli izričito da se radi o političkoj odluci. Tu je moj odnos prema presuđenom ratnom zločincu. Ovo je, kao što sam rekao, politički progon i disciplinovanje Bošnjaka, jer samo za Bošnjake ovdje vrijede pravila. Ja koji živim ovdje 24 sata znam što se dešava ovdje i znam kakve stavovi i situacije prolaze apsolutno ispod radara bez ikakve reakcije. A onda će mene zbog pogrdnog imena na Facebooku da smijene.
6: Zamjenik načelnika općine Srebrenica Hamdija Fezić kazao da Bošnjaci u Srebrenici nemaju ista prava kao ostali građane, te da institucije Bosne i Hercegovine kao ni međunarodna zajednica nisu učinile dovoljno da se takvo stanje promijeni.
8: Nije pokazalo do sada na bilo kojoj smjene koja se dešavala, koja je usmjerana protiv Bošnjaka, da su oni učinili bilo šta da pomognu, da ne dolazi više do toga. Ne očekujem bilo šta da ono odrade, nisu učinili ni 95 2005. kada su trebali da učine.
6: Nakon smjene Đozića, odbornik u Skupštini općine Srebrenica Radomir Pavlović kazao je da postoje teme o kojima se Bošnjaci i Srbi u Srebrenici ne mogu dogovoriti.
9: To su prije svega teme ratnih zločina i stradanja. Dok god ne budu isti aršini, imat ćete ovakvu istu politiku i Srebrenice.
6: Odbornica u Skupštini općine Srebrenica Begija Smajić izrazila je žaljenje zbog svega što se dogodilo.
10: Posebno me žalosti činjenica da imamo situaciju da u ovom entitetu vlasti nastoji da onog momenta kada im se ne sviđa stav pojedinaca koji obnašaju javnu funkciju, ga odmah discipliniraju na način da se traži njegov opoziv.
6: I tako je još jednom u Srebrenici pitanje odnosa prema ratnoj prošlosti postalo povod za novu političku podjelu. U gradu u kojem se i tri decenije nakon rata različita sjećanja i interpretacije prošlosti i dalje snažno prelamaju kroz svakodnevni politički život. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopšteno je iz tužilaštva. Vlada Republike Srpske na sjednici u Banja Luci produžila je realizaciju odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. novembra, kojom se umanjuju obaveze plaćanja prilikom kupovine benzina i dizel goriva u iznosu od 10 feninga po litru. Utvrđen je i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine. U pomenutom periodu prihodi i primici planirani budžetom ostvareni su u iznosu 4,5 milijarde, a rashodi i izdaci 3,8 milijardi maraka. Ino dug je redovno servisirana, nastavljena je i kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga, saopšteno je iz vlade.
5: U ruskim napadima na Ukrajinu od juče je poginulo više od 150 osoba, uglavnom civila. Ruska raketa pogodila je dva autobusa u Kramatorsku, pri čemu je poginulo više od 30 osoba. U posljednjem ukrajinskom napadu uništen je podatkovni centar kompanije Yandex, a čitava regija ima problema sa električnim napajanjem. Ujedinjene nacije pozvale su na prekid napada na civilne ciljeve. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
11: Spasilačke ekipe i dalje čiste i pretražuju ruševine u Priluki u gradu u Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
12: Cijeli dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Direktan pogodak u stambenu zgradu. Nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petoro male djece. Moje saučešće njihovim porodicama i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u ovom masovnom napadu na Ukrajinu, a više od 100 ljudi je ranjeno.
13: 25 ljudi. 100 ljudi porane.
11: Noćas je uslijedio ukrajinski odgovor, pri čemu je uništen jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo u Rjazanskoj oblasti. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda osudio je ovakve napade na civilne mete, ma s koje strane dolazili. Glasnogovornik glavnog tajnika Stefan Dežerik.
12: Generalni sekretar osuđuje tekuće napade oružanih snaga Ruske federacije na veće ukrajinske gradove, koji prema izvještajima uzrokuju rekordan broj civilnih žrtava i nanose veliku štetu ključnoj civilnoj infrastrukturi. Također je duboko zabrinut zbog sve većeg broja civilnih žrtava prouzrokovanih učestalim napadima ukrajinskih oružanih snaga u Ruskoj federaciji, uključujući nedavne napade u Moskovskoj regiji. Svi napadi usmjereni na civilnih civile i civilnu infrastrukturu, ma gdje se dogodili, predstavljaju kršenje međunarodnog humanitarnog prava i moraju s mjesta prestati.
11: Britanski premijer Andy Burnham i njemački kancelar Friedrich Merz razmatraju u Berlinu koordinirane akcije protiv ruskih sabotaža i hibridnih napada, a povodom nedavnog pokušaja sabotaže na zračnoj luci.

0: instituciju u Leipzigu. Istodobno, njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AfD optužuje kancelara Merca da previše vremena troši oko pitanja rusko-ukrajinskog sukoba, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Dvije osobe su poginule, a 10 je izvučeno ispod ruševina sedmospratne zgrade koja se urušila u Istanbulu. Spasioci nastavljaju izvlačenje preživjelih iz ruševina. Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o incidentu, a lokalne vlasti saopštile su da su dva gornja sprata zgrade bespravno izgrađena.
2: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima nakon što su to učinili i roditelji i dio nastavnika. Traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6000 ljudi, većinom maloljetnika. Francuska vlada suočava se sa sve snažnim pritiskom pred predstojeće predsjedničke izbore na proljeće, govori student Sara Chenio.
3: Ovdje smo kako bismo podržali srednje škole u Francuskoj koje nemaju dovoljan budžet da kvalitetno poučavaju djecu, nemaju dovoljno nastavnika, učionice im ne održavaju, učenike se u ovakvim uvjetima ne može podučiti nekim važnim stvarima. Dakle, ovdje smo da podržimo srednje škole i pozovemo vladu da im dodijeli više novca umjesto za vojsku i slične stvari, kao i da protestiramo protiv policijskog nasilja proteklih dana. Zato smo ovdje.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije između ostalog govorimo o problemima poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini. Donosimo i bogat blok kulturnih sadržaja. Stanovnici istočnog Sarajeva i dijela sarajevskog naselja Dobrinja ni danas nemaju uredno vodosnabdjevanje, nakon što je juče pukla glavna transportna cijev koja vodom snabdjeva područje s postrojenja Tilava. Na teren su poslate cisterne vode za sanitarne potrebe građana. Kvar je saniran, a direktor vodovoda i kanalizacije istočno Sarajevo Ljubiša Lalović rekao je da će se voda u sistem vraćati postepeno kako ne bi došlo do većih problema.
4: Polako puštamo vodu da vidimo kako je reagovala, jer prethodna dva pokušaja su bila ne tako uspješna s obzirom da se radi o veoma osjetljivoj prirodi kvara. Vidimo da nemamo sad nikakvih curenja i mislim da ćemo već moći u narednom periodu polako puštati sistem vode. Tu moramo biti jako oprezni jer puštanje vode u sistem mora da ide polako da ne bi došlo do hidroudara koji bi trajno osjetili mrežu nastavku cijelo voda. Tako da to će trajati sad jedan period možda u nekih 24 časa. Normalizacija vodosnabdjevanja ako sve bude u redu se očekuje nekad u toku sutrašnjeg dana ili 24 do 48 sata. Upravo istog razloga što moramo biti oprezni prilikom zapunjavanja sistema. Imamo još jedan kvar koji se isto privodi kraju. Ovo su kvarovi koji su najmanje poželjni u vodovodnoj distributivnoj mreži na transportnom cjevovodu. To kad se desi, onda se sistem potpuno paralizuje.
2: Poljoprivrednici u Semberi najavili su proteste ukoliko u naredne dvije sedmice ne budu isplaćeni za ostali podsticaji na lokalnom nivou, a zatražili su i hitan sastanak i dodatne olakšice za jesenju sjetvu. Upozoravaju i da se o njihovim problemima malo govorilo u planovima i programima stranaka tokom nedavno završene izborne kampanje, iako su uslovi za proizvodnju sve teži. Informiše Ivana Trbić.
5: 2026. godina je godina propasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, najavio je proteste u Semberiji zbog dugovanja za podsticaje koje na lokalnom nivou premašuju 2 miliona maraka.
6: Za 15 dana ne bude gradonačelnik isplatio premiju za pšenicu, pričamo o pšenici, roda posijane 24. roda uspremljenog 25. godine, mi ćemo poljoprivrednici izaći na protest i doći ovdje s traktorima. I nemamo drugog rješenja, potirat ćemo sijačice, potirat ćemo sve.
5: Pored isplate dugovanja od nadležnih su zatražili pomoć i olakšice za jesenju sjetvu. Branko Rikić, poljoprivrednik iz Ugljevika, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
7: Suša je upolovila rod i više nego upolovila. Prilazi nam već i sijanje pšenice koje će otprilike kao i prošle godine mnogo koštati. i mi tražimo samo od ministarstva da nam neko sabere da vidimo hoćemo imati računa.

0: računa raditi ili da ne radimo. Jer ako bude ovako skupo ko što je nafta, pšenica, sjemenska i đubrivo, znači, a mi da damo svoju pšenicu poslije za 30 maraka, mislim da tu nema nikakve matematike više da se radi.
1: Od ministarstva tražimo da jednostavno sjedimo, da se pokuša naći, iznaći rješenje, da nam makar izađu susjed, da nam daju dodatne količine regresiranog goriva i da jednostavno vidimo da se podigne limit sa 500 na 700 maraka po hektaru za pšenicu.
2: Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći i izmirenja za ostalih obaveza mnogi neće imati sredstva ni za predstojeću jesenju sjetvu, te je opstanak proizvodnje sve neizvjesni. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
3: Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, naziv je regionalne konferencije koja je u Sarajevu okupila vodeće stručnjake, donosioce odluka i učesnike iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji. Marko Vuković.
4: U kontekstu digitalne transformacije arhiv ima jednu od ključnih uloga, što se najbolje vidjelo kroz reformu digitalne transformacije Slovenije, istakao je direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
5: Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega ono što smo i zaduženi, donošenja novog zakona i dakle evo, harmonizacije zakonske regulative koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada evo imamo važne zakone i na nivou države i zakon o elektronskom dokumentu i potpisu, međutim bez zakona o arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troši se i ljudski resursi, materijalni resursi zato što nemamo jednu zaokruženu cjelinu.
4: Brzo privođenje kraju digitalne transformacije cilj je i domaćih kompanija, naglasio je direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević.
6: Imajući u vidu da je privreda Bosne i Hercegovine uglavnom izvozno orijentisana i samim tim takmičemo se na tržištu Europske unije sa mnogobrojnim kompanijama koje tamo rade, pitanje digitalne transformacije kod nas je zaista pitanje konkurentnosti. Znači, koliko želimo da opstanemo na tržištu, mi moramo raditi na digitalnoj transformaciji, moramo raditi na konkurentnosti i samim tim moramo biti bolji, brži, jeftiniji i imati bolje podatke sa kojima radimo.
4: Na konferenciji se govorilo o konkretnim rješenjima na evropskom i svjetskom nivou u procesu digitalne transformacije, rekao je direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević. Kako je naveo, naša zemlja se u mnogim rješenjima u ovoj oblasti značajno približila drugima.
7: I ono što nam posljednje nedostaje u ovom cijelom procesu jeste što više sad elektronskih servisa koji će biti vezan na glavnu državnu infrastrukturu koja se tiče digitalne identifikacije, kvalifikovanog elektronskog potpisa, tako da građani zaista sve te benefite osjete u svakom segmentu društva. Veliki broj procesa u Bosni i Hercegovini je trenutno zaokružen i napravljen. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, gdje kod nas će teško biti napravljeno nešto da imamo jedan centralni portal na kom vi možete sve da završite.
4: Zaključci i rješenja postignuti kroz diskusiju na konferenciji bit će proslijeđeni nadležnim institucijama i donosiocima odluka. Konferenciju su organizovali Privredna komora i Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: BH predstava Ratnice reditelja Nermina Hamzagića bit će odigrana večeras na sceni Sarajevskog ratnog teatra u okviru programa MES premijere. Dramadžiluk donosi radio dramu Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, a program MES Off koncert Balkanske priče Krhka umjetnost suživota. Pripremila Sandra Elez.
8: Predstava Ratnice reditelja Nermina Hamzagića bavi se stvarnim iskustvima, svjedočanstvima i teškim položajem onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ukazujući na probleme u zdravstvenom sistemu i borbu za pravo na liječenje. Reditelj Nermin Hamzagić ističe da je ovaj komad veoma bitan za bosansko-hercegovačko društvo.
9: Mi smo svoj fokus stavili upravo na tome da pomognemo da se zapravo u prvi plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama i pacijentima. Mi smo uspjeli da veliki broj zapravo žena intervjuišemo i jednog muškarca, njega ističemo, jer je, ja, zapravo čini se mnogo veća stigma kod muškaraca da se govori o tom problemu. Ono što je stvar sistema je zapravo vrlo poražavajuće. Kada slušate ljude koji prolaze kroz to, je zapravo samo dovoljno da njih poslušate iz pozicije vlasti, da implementirate stvari o kojima oni govore. To su mahom zastarjeli metode liječenja, zastarjeli liste lijekova.

0: U okviru programa Dramadžiluk bit će upriličeno slušanje radiodrame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, u kojoj autor postavlja šira pitanja o granici između istine i manipulacije u fotografiji, dokumentarnom svjedočenju rata i o tome šta jedna slika može prikazati o nečijoj smrti. Selektor programa Almir Imširević.
1: U pitanju je Smrt na fotografiji radiodrama koja je nagrađivana 89. jako važna i za bosansko-hercegovačku književnost i za ono sve što je nastajalo i nastaje na radiju, tadašnjem Radiju Sarajevu. Dobro mi je došlo to podsjećanje da ja koji se pokušavam baviti dramama i donostavam nove tekstove, da sam zapostavio radio dramu koju mi evo i naše studente na akademiji pokušavamo učiti, tako da mi je drago da imamo sad taj dio programa.
0: Osim programa MES premijere i Dramadžiluka, Internacionalni teatarski festival MES večeras donosi i koncert Balkanske priče, krhka umjetnost suživota njemačkih izvođača, kao i intenzivnu radionicu Nije stvar kako, nego zašto. Za BH Radio 1, Sandra Elaz.
2: Mama se opila ko majka, naziv je predstave koja će večeras biti premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Po tekstu Ivora Martinića, ovaj komad režirala je Laila Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemjerje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema. Ann Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevoditeljica i profesorica klasične filologije, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila joj je ovu prestižnu nagradu za hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. 76-godišnja Ann Carson poznata je po tome što u svojim djelima briše granice između poezije, eseja, proze i prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 20 stepeni, Sarajevu 24, Banja Luci i Brčkom 28, u Doboju 29 stepeni.
2: Sutra oblačno vrijeme sa kišom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena. Zbog povremenih lokalnih padavina na putevima u Bosni i Hercegovini kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su u toku sanacioni radovi na brojnim dionicama. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
2: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
3: Smijenjen načelnik odjeljenja u opštini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o Ratku Mladiću.
2: Nastavljeni intenzivni napadi Rusije na Ukrajinu, u napadu na autobus poginulo 30 osoba. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aida Krejkić, urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
6: U prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine danas je održan žijeb 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. Osim svih premijer ligaša, u bubnju se našlo i 18 prvoligaša, ali i 4 drugoligaša entitetskih liga. Najviše pažnje svakako privlači duel između Slobode i Željezničara. Branilac titule Zrinski gostovaće Laktašima. Borac ide niže ligašu Krajini iz Cazina, Sarajevo gostuje u Tomislavgradu. Ostali parovi su Romanija Sloga Doboj, Zvijezda 09 Radnik, Igman Brsk, Proleter Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Posušje Vitez, Pamos Istočna Iliđa Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor te Brotnjo Travnik. Utakmice se igraju 28. oktobra, a podsjetimo, titulu brani Mostarski Zrinski. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na okupu. Izabranice selektora Servera Hodžića odradile su pripreme u Sarajevu za provjeru forme u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte. Petak, 9. oktobar, 12 sati i 15 minuta.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazini.
1: Tri godine poslije 7. oktobra i Hamasovog napada na Izrael, Bliski istok ne miruje. Regija je u stalnoj krizi i sukobima, a blokade naftnih tokova potresaju svjetsku ekonomiju. Španija ide na prijevremene izbore nakon što vlada Pedra Sancheza ne uspjeva osigurati stabilnu parlamentarnu većinu. Hoće li desnica ovladati i ovom zemljom? Brazil ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora koji bi mogli repozicionirati tu zemlju u globalnim odnosima. Ino magazin u petak 9. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Husejnović.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
3: Muzički kalendar.
4: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. oktobar. 55. godine Chuck Berry je nastavio da drži prvo mjesto na listi Rhythm & Blues pjesmom Maybelline, koja je sada u svojoj 10. nedelji na prvom mjestu. 62. Little Richard vratio se nastupima uživo nakon pauze od 5 godina za vrijeme koje je bio sveštenik. 70. godine Lynn Anderson objavila je svoj veliki uspjeh single Rose Garden. 1994. na koncertu Tribute to Elvis Presley učešće su uzele zvijezde kao Chris Isaak, Iggy Pop, Melissa Etheridge, U2, Tony Bennett i Chip Trick. Show je emitovan na američkoj TV, ali uz pošteno plaćanje po sistemu Pay Per View, plati pa gledaj. Muzički kalendar. 8. oktobra 2012. grupa Green Day prinuđena je da otkaže nastup na festivalu Voodoo Music u New Orleansu, navodeći kao razlog probleme Billy Joe Armstronga sa zavisnošću. Armstrong je u međuvremenu započeo liječenje. 8. oktobra 1982. osnovana je sarajevska pop-rock grupa Valentino, kada je lider grupe, gitarista i autor Zior Izvanbegović angažovao pjevača Suada Jakirlića Jaku. U grupi je i basista Emir Čolaković. Do objavljivanja prvog albuma, nazvanog Number One, proći će cijela godina, ali će zato njihova premijera s hitom Volim te još biti više nego uspješna.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variette Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Klik, klik, klik, klik. Sve na klik.
4: Druženje.
5: Zabava.
3: Znanje.
5: Obrazovanje.
6: Nauka.
7: Kultura.
3: Sve na klik. A šta je iza klika?
5: Razmišljanje.
3: Ideja.
5: Istraživanje. Razumijevanje.
3: Vizija.
8: Klik vizija.
5: Na BH Radio 1.
9: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radija 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.
10: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Danas u učionicu ne ulaze samo nastavnik, učenik i knjiga. Ulazi i umjetna inteligencija. Ona zna odgovor na gotovo svako pitanje. Ali jedno pitanje i dalje ostaje naše. Kakve ljude želimo odgajati u svijetu u kojem će mašine znati sve više? Jer obrazovanje nikada nije bilo samo prenošenje znanja. Bilo je i ostalo oblikovanje čovjeka. U Klik viziji razgovaramo o umjetnoj inteligenciji u nastavi. Naš cilj je odgovoriti na pitanja pripremamo li učenike za budućnost i gdje je granica između pametnog korištenja umjetne inteligencije i opasnost.

0: pomesti da prestanemo misliti svojom glavom. A u tome će nam pomoći naše današnje gošće, profesorice informatike Dina Pašić i Ema Pašić, koje su s nama u studiju. Draga Dina, dobar dan i dobrodošla.
1: Poštovana Mensuda, hvala vam na pozivu. Evo ja svakako da iskoristim priliku da kažem da mi je velika čast i zahvaljujem se još jednom na ovoj prilici koju ste ukazali da govorim za BH Radio 1.
0: Draga Ema, dobro nam došla i hvala što ste odvojili svoje vrijeme da govorite o ovoj važnoj temi.
2: Hvala vama, bolje vas našla i hvala vam što dajete medijski prostor i za ovakve teme koje mislim da su od krucijalne važnosti za budućnost svih nas.
0: U javnosti se stvara mit da je vještačka inteligencija svemoguća i postoji bojazan da će zamijeniti nastavnika, a u konačnici samu školu. Šta je u stvari AI? Dina, izvolite.
1: Što se tiče same neke definicije, ja mogu da kažem da je veoma teško proizvesti jednu definiciju o tome šta je AI, međutim, trebam uzeti u obzir da mnogi ljudi iz svojih perspektiva pristupaju u tom pitanju, pa tako različit odgovor, različitu definiciju o umjetnoj inteligenciji daće vam svakako neki programjer, drugu definiciju daće vam neko ko se bavi nekim etičkim pitanjima. Međutim, mogla bih reći jednu univerzalnu definiciju, a to je da je umjetna inteligencija zapravo predstavlja oblast računarstva koja se bavi kreiranjem sistema koji zahtijevaju ljudsku inteligenciju. Ukoliko se osvrnemo na neki raniji period i ukoliko obratimo pažnju na neke začetke samog termina umjetna inteligencija, bitno je da se osvrnemo na period 20. stoljeća. Tu krucijalnu ulogu imao je Alan Turing, koji je postavio pitanje na jednu od poznatih konferencija gdje je predstavio svoj Turingov test kako mašine razmišljaju. Upravo tada javila se ideja o potrebama da se formira neki sistem koji može na neki način da zamijeni ljudsku inteligenciju. Nekoliko godina kasnije, već od prilike 1956. godine, McCarthy je etablirao i predstavio sam pojam artificial intelligence, odnosno umjetna inteligencija, i upravo od tada počinje umjetna inteligencija da se razvija i etablira kao naučna oblast.
0: Šta AI nikada neće i ne može biti u obrazovnom procesu?
2: Umjetna inteligencija, koliko god da nam mogućnosti pruža i koliko god da se moramo prilagoditi ovom današnjem vremenu, umjetna inteligencija nikada ne može pružiti učenicima ono što zapravo onu iskonsku u čovjeku jeste, a to jeste emocija. Umjetna inteligencija već radi na tom nekom prepoznavanju lica, može detektovati određene emocije, ali opet ono što čovjek može biti, umjetna inteligencija za sada još uvijek nije dostigla. Dakle, umjetna inteligencija kao takva nama zaista je potpuno promijenila taj koncept funkcionisanja i odnos nastavnika i učenika, ali nikada nije dostigla onu stranu emotivnog u čovjeku. Dakle, mi učenicima kao profesori moramo ponuditi i tu neku vrstu empatije i tu neku vrstu interakcije i povjerenja. Dakle, ono što mi gradimo sa učenicima u našoj školi, što je generalno politika naše škole, jeste da zaista sa učenicima steknemo određeni odnos koji je temeljen na poštovanju i na povjerenju. Dakle, sa umjetnom inteligencijom čovjek takav odnos za sada ne može graditi. Bez obzira koliko naši učenici vjerovali onome što im umjetna inteligencija govori, mi kao profesor radimo na tome da ih naučimo šta je umjetna inteligencija zapravo i na koji način će se postavljati prema svemu onome što dobiju od nje. I mislim da su naši učenici jako dobro upućeni u to da nemaju toliko povjerenja u umjetnu inteligenciju i mislim da bi to generalno trebao biti pravac u kojem trebamo svi da krenemo.
0: Vi ste učestvovali u projektu Evropske unije koji se bavi trenutnim stanjem, izazovima i mogućnostima primjene umjetne inteligencije u obrazovanju. Kakvo je trenutno stanje? Jesu li nastavnici spremni za primjenu AI u nastavi?
1: Generalno, moje iskustvo jeste da je sve personalno, znači sve do osobe i do nastavnika koliko je on spreman zaista da se educira dalje i da radi na tome. Kolegica, ja koristimo svaku priliku, svaku mogućnost da se posvetimo tome i između ostalog učestvovali smo u već spomenutoj radionici. To je bila moderirana diskusija u okviru koje je diskutovano o 4 različite tematske cjeline i upravo ta pitanja se tiču djece do 15 godina, njihove percepcije umjetne inteligencije, mogućnosti naših iskustava u radu sa njima, jer pored nas kao profesora i nastavnika tu su bili i pedagozi, tu su bili i roditelji, tu su bili i oni koji kreiraju same sisteme umjetne inteligencije i ostalo. I dakle, hoću da kažem da zaista takvih događaja ima i takvi događaji se mogu pronaći u okviru različitih projekata. Ovo je projekat koji je finansirala Evropska unija i samo je do nastavnika koliko oni žele da se zapravo educiraju, da napreduju u tom segmentu.
2: Razvoj tehnologija se desio jako brzo i mislim da institucije to nisu prepoznale na vrijeme. Dakle, nismo ispratili taj razvoj tehnologija, mislim da je to za sada i vrlo teško s obzirom da to ide jako brzo. U ovoj nekoj sadašnjoj konstelaciji stvari smatram da bi svakako trebalo da se počne itekako raditi na tome, jer obrazovanje se potpuno izmijenilo. Više uloga nastavnika kao takvog nije da pruži djeci znanje, nego da nauči tu djecu da razmišljaju. I mislim da naši planovi i programi, ali i koncepti držanja nastave moraju da se podignu na jedan veći nivo. Da me shvatite, mislim da nije umjetna inteligencija u globalu promijenila ili zakinula ovu djecu. Mislim da im ona može biti odličan alat, ali mi kao profesori moramo da ih naučimo da se koriste tim alatima. Dakle, nekada je naš profesor, moj profesor, meni bio izvor znanja. Danas djeca to sve mogu pronaći pomoću umjetne inteligencije. Dakle, oni sve informacije mogu pronaći u roku od par sekundi. Ali naše je da ih naučimo kako će te informacije koristiti i kako će svoje znanje primijeniti. Dakle, ako imamo osobu koja zna da se koristi alatima, da automatizuje neke procese, da ubrza svoj rad, ali koja razumije stvari, koja razumije logiku koja se krije iza onoga što dobija od te umjetne inteligencije, mi dobijamo modernog, obrazovanog čovjeka. Dakle, ono što je nekada značilo biti obrazovan, odnosno znati stvari, sada se pomjera za par koraka dalje. Danas biti obrazovan ne znači samo znati stvari i raspolagati informacijama. To svi imamo u roku od par sekundi, upravo zahvaljujući savremenim tehnologijama, ali biti obrazovan danas definitivno znači znati koristiti stvari koje nam se nude, a istovremeno, dakle, poznavati logiku koja se krije iza tih stvari. I mislim da je to nešto ključno što zapravo profesori trebaju učiti djecu, a ne samo nuditi im te neke suhoparne informacije koje oni svakako mogu dobiti. Tako da definitivno mislim da neki institucionalni razvoj edukacije profesora, predavača, mislim od učitelja danas pa sve do univerzitetskih profesora koji radi na trećem ciklusu, treba definitivno da se počne razvijati, da se to institucionalno obrazovanje profesora svakako uključi kao obaveza za sve nas, kako bismo mogli pratiti sve tokove i kako bismo mogli pružiti adekvatno i dobro obrazovanje našoj djeci u našoj državi, koja samo tako može ići naprijed. I mislim da mi to definitivno možemo. Nemamo mi ništa lošije sposobnosti, nemamo ništa lošije uslove nego što imaju ljudi u drugim zemljama da se uključimo u ove tokove. O nekim drugim stvarima neću komentarsati, ali mislim kada je u pitanju ova stvar, mislim da definitivno možemo.
0: Da li nastavnik zaista treba biti IT programer da bi usmjerio djecu kako da koriste umjetnu inteligenciju u obrazovanju?
1: Ne bih rekla da je nužno da bude programer, budući da mi u okviru, ograničen smo na neki način sa našim planom i programom, mi naravno naši učenici i naša djeca, govorim konkretno za gimnaziju koju ja predajem, tek kroz drugi i treći razred uče pitanja koja se tiču programiranja i mi im prenosimo naše znanje iz tog segmenta. Međutim, svakako da je olakšavajuće za djecu ukoliko im neko pristupi kao osoba koja se razumije u programiranje i osoba koja zapravo razumije način funkcionisanja, programiranja i način na koji se zapravo kreira neki sistem, u ovom slučaju to su AI temi i AI generativna, AI koja je danas, na primjer, evo kao što sam već rekla, jedna od najprisutnijih. Znači, svakako da to znanje programiranja, znanje rada na određenim sistemima, tu je također još niz drugih stvari koje stoje upravo iza pozadine same umjetne inteligencije i sistema na kojim se radi, poput testiranja tih sistema, zatim otklanjanja niza grešaka i slično, ali svakako da svako znanje u okviru tog segmenta, ukoliko posjeduje nastavnik, može da olakša i da na pravi način predstavi djeci i učenicima kako bi oni razumjeli u potpunosti o čemu je riječ, na koji način se dolazi do same ideje o formiranju takvih sistema samog rada, na takvim sistema napredovanja, pa evo sami primjer za to svakako su i sve novije verzije, znači i mi to kažemo.

0: tražimo često update koji se dešavaju u okviru jednog sistema. Imali smo ChatGPT jednu verziju, nakon toga je nastala nova verzija i sve tako. To je čisti dokaz koliko zapravo tehnologija napreduje i koliko se mijenja i koliko se radi na tim sistemima. I upravo programeri, osobe koje stoje sa druge strane i koji se bave i koji radi na tim sistemima, konstantno su uključeni, nastoje da sve stvari, sve moguće bagove i probleme koji se javljaju pokušaju da riješe na pravi način, da ih otklone na pravi način. I evo, svakako još jednom da ponovim da okvir i znanje koje nastavnik posjeduje i razumijevanje same i teoretske i ove strane koja se tiče implementacije i rada na sistemu je ključno za dalje prenošenje znanja učenicima i njihovo razumijevanje, u konačnici i njihov pristup prema umjetnoj inteligenciji, prema svakodnevnom korištenju, budući da djeca danas svakodnevno koriste neki od AI alata za neka uopćena pitanja o životu i slično, ali je važno da razumiju i na koji način sa druge strane sve to funkcioniše.
1: Predlažem kratku muzičku pauzu, a potom pitanja naših učenika, radi kojih ovo i radimo.

0: Rekli kvizi.
1: Moje pitanje je da li mi učenici koji koristimo AI gubimo potrebu za racionalnim i samostalnim razmišljanjem. Naravno, AI nam može pomoći u mnogo pitanja o našem školovanju, ali da li nam tako zaista pomaže ili nas samo čini zavisnim o nekome, odnosno nečim?
2: Hvala na pitanju. Ovako, AI zapravo ne bi trebala da učenicima potpuno iskorijeni to racionalno razmišljanje, pogotovo ako se ona koristi kako treba. Racionalno razmišljanje i racionalno ponašanje su nešto što se usvaja od malih nogu, ali zapravo ja smatram da djeca moraju proći kroz tu frustraciju učenja, dakle da nauče da kad naiđu na problem, da postoji problem koji neće moći odmah riješiti, ali da nauče i raditi na njemu. Dakle, tako da ne, umjetna inteligencija je nešto što treba shvatiti kao alat, ali i itekako o njemu razmišljati. Mislim da je to puno veći razlog za razmišljanje nego svo ono gradivo koje se nudilo ranije. I mislim da je tu puno veći izazov i da upravo zbog toga djeca trebaju racionalno razmišljati o onome što zapravo koristi, a to je umjetna inteligencija.
3: Moje pitanje je, ako napravimo AI koji savršeno oponaša svijest jedan naprema jedan, kako bi mi znali da je zapravo svjestan ili samo ponaša svijest i koji bi dokaz bio dovoljno velik da dokaže njegovu svijest?
2: Mi smo svjesni da je umjetna inteligencija jedna, ajde ja to pojednostavim, velika baza podataka koja je utemeljena na već postojećem znanju. Dakle, to je

0: zapravo baza podataka, zamislite kao da imate neke milione knjiga u jednom i sada vi jednostavno to sve reprezentirate i možete iz toga izvući milione i milione različitih informacija. To je umjetna inteligencija, a svijest čovjeka je nešto puno dublje i koliko zapravo mi možemo shvatiti svačiju svijest, vrlo teško, jer ono što nam čovjek kaže ne znači da je to u njegovoj svijesti. Isto tako mi ne možemo umjetnu inteligenciju 100% definisati kao svjesnu ili nesvjesnu i tu moramo napraviti distinkciju da čovjekova svijest je zapravo i napravila umjetnu inteligenciju i čovjek je taj koji je napravio umjetnu inteligenciju, a ne ona njega. I mislim da se umjetna inteligencija teško može komparirati u tom nekom smislu sa onim što čovjek jeste, ali u svakom slučaju da umjetna inteligencija i da koncept umjetne inteligencije svakako jeste oponašanje čovjeka i da će se sve više pomjerati granice, mi moramo biti svjesni, to opet ponavljam, šta je umjetna inteligencija. Dakle, umjetna inteligencija nije čovjek, umjetna inteligencija je ovo sve što smo malo prije dakle, rekli. To je zapravo skup čovjekovog znanja koji je dakle, sklopljen u jednoj bazi podataka i teško da možemo i ne smijemo da je smatramo svjesnim, nego moramo da provjeravamo sve ono što nam ona kaže. Sad ću dati primjer, aktuelne su nogometne utakmice, dakle mi vidimo da postoji ta savremena tehnologija koja provjerava koncepte suđenja. Dakle, suđenje mora biti na svjesnoj osnovi, ali dakle, negdje nas umjetna inteligencija zaista moramo priznati i može preteći dakle, jednog čovjeka, ne grupu ljudi, ali to je, kažem vam, sve alat. Dakle, ljudi su ti na kraju koji će pogledati taj snimak. I na bazi svijesti umjetna inteligencija nas može osvijestiti, ali ne može predstavljati svijest za neka pitanja, kažem. To je dosta sklizak teren, ali ja bih rekla da umjetna inteligencija nema svijest, nego da je to kreacija naše svijesti. Eto, možda tako najlakše.
1: Moje pitanje, ako je može svakom učeniku prilagoditi objašnjenje njegovom nivou znanja, da li bi to mogla učiniti nastavu kvalitetnije?
2: Naravno da bi, naravno i profesor su ti koji mogu na pravi način da koriste AI i umjetnu inteligenciju, prije svega tu su pripreme za časove, razvoj kreativnog i kritičkog razmišljanja kod učenika, odnosno poticanje kritičkog i kreativnog razmišljanja kod učenika. Svakako i profesori i nastava je tu moguća da bude potpomognuta zahvaljujući AI i alatima umjetne inteligencije, pa evo svakako i ideje za neke projekte, budući da smo mi radili na dosta projekata, mogu da budu kreirani, zapravo inspirisani kroz razgovore i kroz impute koje stvaramo zajedno sa alatima umjetne inteligencije uz umjetnu inteligenciju.
1: Moje pitanje je gdje je granica između korištenja AI kao pomoći u učenju i njeno korištenja kao prečici?
0: Granica je u tome da mi kao profesori radimo na svijesti djece da koriste umjetnu inteligenciju u prave svrhe. Mislim da nije nužno loše da umjetna inteligencija bude prečica za završavanje zadaće, za obavljanje nekih školskih zadataka i slično. I mislim da u tome nema ništa loše, to ono što današnje vrijeme nosi. Mislim da svakako mi kao profesori trebamo da omogućimo učenicima prostor i to je ono što mi u našoj školi, gimnaziji Sarajevo School of Science and Technology radimo zaista. Dakle, mi djeci pružamo to neko okruženje da se oni iskažu i upravo dakle, moramo fokusirati svoje zadatke tako da djeca koriste alate, ali ne na način da im bude prečica samo da urade zadatak, nego da i promisle onome što radimo i onda da možemo im dati zadatak, dakle da napravi nešto pomoću umjetne inteligencije i onda vide gdje su potencijalne rupe. Mislim, to je jedan primjer gdje je potencijalni problem u onome što im je umjetna inteligencija dakle ponudila kao rješenje tog zadatka. Da li mogu riješiti taj zadatak na jednostavniji način? Kažem uvijek kada me pitaju čime se bavim u životu, ja kažem prvo da sam profesor, odnosno da sam profesorica, a onda kažem da sam software inženjer i mislim da je ova uloga profesora puno važnija zato što ja ostavljam nešto generacijama koje su mlađe od mene, dakle generacijama koje su zapravo naša budućnost i tu upravo dolazi do toga da osjećam odgovornost da ih zapravo naučim kako da se nose sa svim ovim što nam tehnologija nudi. Tako da mislim da zapravo prečica nužno nije loša ako dolazimo do dobrog rješenja, ali da moramo dati djeci zadatak da nauče

0: koriste zapravo tu prečicu na pravi način.
1: Mi pitamo.
2: Vi odgovarate.
1: Iza klika.
2: Klik vizi.
3: U nastavku emisije razgovaramo o umjetnoj inteligenciji u nastavi, a moje gošće su Ema Pašić i Dina Pašić. Poštovane profesorice, želim da upoznamo mlade da AI, odnosno umjetna inteligencija, oponaša empatiju. Koristila sam AI putem Vibera. Komunikacija o određenoj temi je tekla u kontinuitetu. Iznenada da je taj razgovor nestao, pa i taj sam, kako sam ga nazvala, moj AI asistent. Šta se desilo da sam izgubila komunikaciju i dobila hladno pitanje kako vam mogu pomoći?
4: U pozadini zapravo taj razgovor nije nestao. Taj razgovor sa vama koji je već obavljen, on je memorisan i vaš AI agent, budući da ste koristili vjerovatno neki od ovih chatbotova jer je razgovor vršen putem Vibera, on je memorisao ono što ste vi rekli, on je već naučen na teme koje vi želite i koje vas zanimaju. Međutim, on je isto tako sa druge strane isprogramiran da uvijek od vas traži neko novo pitanje i neku novu ideju za razgovor. Osnovu toga možemo i da razumijemo njegov smisao, njegovu svrhu, a to je da on želi da dobije što više informacija o tome i da vam bude na neki način prva pomoć i ruka pomoći za vaše svakodnevne obaveze i svakodnevne stvari. Tako da vi ne možete da pristupite vašem razgovoru od ranije. U pozadini nalazi se jedan sistem, jedna baza gdje je arhivirano sve i onda će vam se vjerovatno nekada desiti da vam ChatGPT ili neki drugi AI bot ili slično ponudi upravo neki odgovor u kontekstu onoga pitanja koji ste vi tražili, ali je tu svakako i da vam ponudi opcije za dublje promišljanje, za dalje razgovore, za niz drugih stvari koje vas mogu nadalje da zanimaju, interesuju.
3: Ovo je bio uvod za sljedeće pitanje. Ako adolescent sedmicama razgovara s AI-em i doživljava ga kao nekoga koga sluša, koga razumije i komu odgovara na svako njegovo pitanje, a zatim iznenada izgubi taj razgovor i AI asistenta, kako taj prekid može uticati na adolescenta? Učimo li djecu o tome?
0: Zanimljivo pitanje. Ovako, mislim da ćemo to tek moći saznati u budućnosti definitivno, ali svakako da postoje takva razmišljanja i svakako da postoje izazovi toga. Mislim da sve ono što se u pozadini zapravo dešava, upravo djeca moraju da postaju svjesna zapravo svega onoga što tehnologija jeste i to je naša osnovna misija kao profesora i zato sam i rekla malo prije u našem razgovoru da treba postojati neki institucionalni koncept koji će nam pomoći da se iznesemo sa svim izazovima umjetne inteligencije. Dakle, upravo taj neki problem je li vezivanja čovjeka, odnosno djeteta, adolescenta, mladog čovjeka kojem je možda puno lakše ispričat nekom chatbotu neke svoje probleme, ne bi smjela da zamijeni čovjeka, ne bi smjela da zamijeni ulogu roditelja, profesora, staratelja itd. I mislim da naše društvo treba postati svjesni ovog problema i dobro je što ste detektovali taj problem i što ste postavili ovo pitanje. Mislim da ja kao software inženjer nisam ni možda prava osoba da odgovara na to pitanje, ali kažem ovako kao pedagog, mislim da je to zaista zabrinjavajuće i sa ove pedagoške strane mislim da bi trebalo svakako napraviti još nekih radionica, razgovora gdje će sudjelovati prije svega psiholozi, pedagozi, profesori i svi drugi akteri u odgoju djece, a to su svakako roditelji, staratelji i tako dalje. Mislim da ste dobro detektovali ovo pitanje i da je svakako nešto što čije ćemo posljedice tek vidjeti.
3: Da zaključimo, sa AI-em nema prijateljstva, nema ljubaznosti i nema emocija.
0: Da, ključno je to da je umjetna inteligencija alat. Ne može nam pružiti tu vrstu emocije, ne može nas pustiti u svoj život, niti mi možemo umjetnu inteligenciju pustiti, dakle, u svoj život i smatrati ga osobom koja će uvijek shvatati sve ono što mi želimo. Makar nam može uvijek davati ono što mi želimo i to jeste jedan od ključnih problema umjetne inteligencije, što će nam uvijek davati taj neki pozitivni feedback. Tu su i, naravno, čak će se iskoristiti različitim halucinacijama da nam ponudi upravo ono što mi želimo da čujemo. I to svakako može prijati svačijim očima, može prijati svačijim ušima, ali naše je da mi osvijestimo i djecu, odnosno učenike, ali i odrasli. Dakle, da je umjetna inteligencija alat koji nam pomaže u izvršavanju nekih automatizacija, nekih zadataka, ubrzavanju nekih procesa, ali ne može biti čovjek u tom emotivnom smislu, ne može nam pružiti uvijek dobar savjet. I mislim da je umjetnu inteligenciju puno za sada, puno bolje koristiti za neke poslovne koncepte, školske koncepte, izvršavanje zadataka, nego kao psihologa. I dakle, ne može zamijeniti psihologa, umjetna inteligencija nije završila fakultet, makar imala sve knjige iz psihologije, sadržavala u svojim bazama, ne može racionalno sagledati problem, jer će se uvijek zbog algoritama koji sadrži u sebi kretati kao onome što mi želimo da čujemo, a to nekada može biti pogrešno.
3: Dina, treba li učiti mlade kako da pravilno formulišu pitanje koje postavljaju umjetnoj inteligenciji?
4: Mi to stručno nazivamo prompt. To jeste način na koji mi pristupamo i način na koji mi formulišemo i definišemo pitanja umjetnoj inteligenciji. To je jedno od veoma važnijih, veoma značajnijih pitanja. Znači, veoma je bitno formulisati pitanje na pravi način. Meni se često dešavalo ovako u nastavi kada koristimo zajedno sa učenicima, kada ih nastojimo upoznati malo bliže sa umjetnom inteligencijom, da im kažem napišite vi neki prompt ili postavite neko pitanje umjetnoj inteligenciji. Učenici doslovno sastave neko pitanje od nekih 3, 4, 5, 6 riječi i misle da su dali dovoljno dobre instrukcije. Međutim, to nije bit i to nije cilj. Ukoliko mi želimo da dođemo do pravog pitanja, važno je da mi i promislimo i razmislimo o onome šta mi želimo i na koji način mi želimo da dođemo do tog pitanja. Tako da, kada formulišemo promptove i kada dajemo instrukcije umjetnoj inteligenciji, veoma važno je da to definišemo na najbolji mogući način, da damo što više informacija u okviru tog pitanja, da to pitanje baziramo na nekim već ranijim činjenicama, da ono bude sasvim dobro i kvalitetno sročeno i onda u okviru toga i umjetna inteligencija će nam ponuditi bolji odgovor.
3: Ima i spomenula da umjetna inteligencija halucinira, to jest da izmišlja činjenice, zbog čega je obavezno provjeriti informacije koje nam izlista u vrlo kratkom roku. Da li to znači da je udžbenik i dalje osnovni recenzentni izvor znanja?
0: Umjetna inteligencija će nama dati upravo ono što mi želimo. I to jeste ono što prompting zapravo predstavlja. Prompting, odnosno pisanje tih promptova preciznih i vrlo isključivih, dakle u tom nekom odgovoru na naše pitanje koje mi želimo da dobijemo, je krucijalno iz razloga što mi ako tražimo da nam umjetna inteligencija ponudi odgovor konkretno iz jedne knjige, ona će to uraditi, ali pitanje je da li je ta knjiga relevantna ili je irelevantna za neku temu, ali on će nama svakako ponuditi odgovor. Mi možemo uzeti neku knjigu koja analizira ekonomske segmente i postaviti umjetnoj inteligenciji pitanje da nam da odgovor iz psihologije ili pedagogije. Umjetna inteligencija to može uraditi. Pritom je može i halucinirati. Dakle, mi ćemo dobiti taj odgovor, ali mi svakako sve što dobijemo moramo provjeriti. I ono što je glavno u tom nekom segmentu jeste da naučimo da razmišljamo, da naučimo kako da postavimo pitanje i da naučimo kako da provjerimo odgovor koji smo dobili. Provjeriti odgovor ne znači da mi moramo uzeti knjigu. Mi možemo kroz par promptova nadalje ispitati umjetnu inteligenciju o preciznosti odgovora koji smo dobili i iznenadit ćemo se. Ja sam bila u situaciji da dajem učenicima neke zadatke za koje znam da umjetna inteligencija neće ispravno riješiti. Oni su bili šokirani i mislim da je to dobar alat kako djecu naučiti šta je umjetna inteligencija i da izgube povjerenje, potpuno slijepo povjerenje. On treba imati povjerenje u tehnologiju kao alat koji im pomaže nešto obaviti u rati, ali povjerenje da je sve što dobiju apsolutno tačno i precizno, definitivno ne, za sada. Kažem za sada jer idemo jako brzo. I govorim da svakako djeca moraju postati svjesnija ovog koncepta, moraju biti osvještenija u način na koji nešto pitaju umjetnu inteligenciju, ali svjesnija kvaliteta odgovora koji dobijaju. Svaki put vi možete dakle reći umjetnoj inteligenciji da vam napravi neki poslovni model. To sam ja radila s svojim učenicima, imaju neku ideju za biznis, ChatGPT im daj neki poslovni model. Ja kažem, hajde sada pitaj koliko je to primjenjivo na tržište BiH. I tu dobijaju potpuno rušenje tog modela. Ili kažem, uključi činjenicu da na ovom tržištu imam tu i tu kompaniju kao

0: konkurenta. I dakle, tu se potpuno taj poslovni model ruši, a ChatGPT je a priori dao neki poslovni model koji je 100% uspješan. I onda tu dolazi do neke realizacije i učenici dakle tu shvataju da zapravo umjetna inteligencija može da im pomogne, može da im da ideju, ali ne može da im riješi apsolutno sve.
1: U pripremi za emisiju AI sam pitala o tačnosti podataka koje nam munjevitom brzinom izlista. I on odgovara. AI nema svijest o istini. On samo predviđa koja je riječ u rečenci na osnovu ogromne količine podataka s interneta, među kojima ima mnogo lažnih vijesti, pristrasnosti i grašaka. Dina, kako komentarišete ovo upozorenje umjetne inteligencije?
2: Upravo tako, evo, ja sam također tokom svoje nastave imala priliku da sa djecom zapravo istreniram, da im pokažem na koji način možemo plasirati laž. Znači, danas je posebno u okviru ovog programiranja popularan taj vibe coding, odnosno pravljenje određenih sadržaja uz pomoć umjetne inteligencije. Dokle to može da ide, to može da ide dotle da mi svakako možemo uz par promptova kreirati određenu web stranicu i plasirati neki sadržaj koji uopće nije tačan, koji u potpunosti nije relevantan. To će biti objavljeno, postojeća web stranca na koju osoba koja želi da se informiše više može da pročita. To sve dalje, znači, ulazi u taj niz, u veliki broj podataka koji upravo se dalje koriste određeni drugi sistemi, i onda kada neka osoba koja nema nikakvo saznanje o tim mogućnostima i slično ukuca i pokuša potražiti neku informaciju o toj tematici, ona će dobiti odgovor koji smo mi plasirali putem drugog alata umjetne inteligencije u kojoj smo plasirali sadržaj koji u potpunosti nije ispravan. Veoma je važno znati, rasuditi upravo kroz niz drugih pitanja koje možemo diskutovati kroz taj chat, kroz taj razgovor, možemo da shvatimo da to nije ono što smo tražili, da izvor nije relevantan. Ja bih samo još napomenula jednu stvar, da danas imamo i alate koji su upravo namijenjen za propitivanje tih izvora i za korištenje citata izvora. Tako imamo, na primjer, ovu platformu Perplexity, koja upravo je specijalizirana za pronalaženje knjiga, literatura i izvora ukoliko se bavimo nekim istraživačkim radom.
1: Nikada nije bio važniji dobar nastavnik u nastavnom procesu. Sada bih zamolila da nam iz vaše prakse prenesete zašto učenici najčešće koriste AI.
0: U nastavi najčešće koriste, evo, moramo biti iskreni, za rješavanje zadaće, za ubrzavanje tih obaveza i tako dalje, i to ste dobro detektovali da je uloga nastavnika nikad veća upravo zbog toga što mi svoje zadaće, što mi svoje zadatke trebamo prilagoditi tome da učenici mogu uzeti bilo koji alat umjetne inteligencije, nebitno da li je to Replit, da li je to ChatGPT, da li je to Claude AI. Dakle, oni mogu uzeti taj alat i uraditi tu našu zadaću, ali mi moramo prilagoditi tu našu zadaću na način da budemo svjesni da će koristiti umjetnu inteligenciju, a da opet moraju da prođu i kroz tu frustraciju učenja i kroz tu tegobu i kroz odustajanje pa ponovno vraćanje, jer na taj način se gradi karakter. Sada, mi smo morali sjediti satima i satima, izvršavati neku zadaću, listat knjigu, razbijat glavu, a djeca to sada imaju sve u minuti, ali na neki način to nas je znalo dosta podstaći da ne odustanemo od problema, nego da se zadržimo na njemu i da ga pokušamo riješiti. Zamislite kako bi naše društvo bilo da tog segmenta nema. Zamislite gdje idemo. E, upravo zato je uloga nastavnika nikada veća. Zašto mi ne bismo naše zadaće prilagodili toj činjenici da će djeca svakako koristiti umjetnu inteligenciju? Dakle, to je ono što je važno.
1: Kako prepoznajete da je učenik koristio umjetnu inteligenciju za izradu zadaće?
2: Kada su časovi programiranja u pitanju, meni je najlakše tu prepoznati da su djeca koristila umjetnu inteligenciju, zato što umjetna inteligencija je bazirana na tome da pronađe najlakši put i najlakše rješenje kroz nekoliko linija koda. Mi, budući da pratimo lekcije i radimo postepeno, ja odmah mogu da vidim koje su to, na primjer, funkcije, koje su klase i objekte učenici koristili koje nismo radili na nastavi, to mogu veoma lako detektovati. Također, još jedna je stvar u okviru programiranja koja meni olakšava da to detektujem, a to je svakako i opis koji AI nudi, budući da on, kada mu pošaljemo neki zadatak, on nama usputno i objašnjava taj zadatak, i on veoma često koristi određene inpute, odnosno određene

0: Indikatore koje ja mogu da uočim, to su na primjer dva slasha ili jedan slash koji se odnosi upravo na to da u tom dijelu objašnjava i predstavlja samo svoje rješenje. Kada meni učenik donese ovaj zadatak koji uz to sadrži to objašnjenje, ja veoma lako mogu da detektujem da je koristio upravo umjetnu inteligenciju za rješavanje takvog vida zadataka.
1: Koja pitanja vam učenici najčešće postavljaju i koja njihova pitanja vas iznenade?
0: Postavljaju neka uopćena pitanja poput toga kako može da im ponudi odgovor na svako moje pitanje. Postavlja pitanje dokle će ovo sve ići, da li ćemo doći do toga da nećemo morati imati uopće profesora, nego da ćemo mi moći sami da sebe učimo. I to je upravo ono pitanje koje ja najviše volim da odgovorim učenicima i da detaljnije s njima prodiskutujem, budući da oni već imaju negdje u svojoj svijesti opciju da mi nismo više ti koji možemo kao nastavnici, koji možemo u potpunosti da im prenesemo svoje znanje i da se oni uvijek mogu da oslone na umjetnu inteligenciju. I postoje naravno oni učenici koji će na to gledati pozitivno i koji će iskoristiti nas kao osobe koje ćemo im prenijeti naše znanje i koji će svoje znanje dalje proširiti korištenjem umjetne inteligencije. Ali svakako tu su i oni učenici koji će nastojati da za vrijeme naših časova iskoriste to kao mogućnost da radi neke svoje druge aktivnosti i slično i da se fokusiraju na to da će moći kasnije da pitaju umjetnu inteligenciju nešto više o toj temi i da već gledaju u njoj tu podršku za nastavu i da već gledaju i da se već oslanjaju na nekom većem segmentu na umjetnu inteligenciju nego na nas kao profesore, što je zaista zabrinjavajuće i što zaista nas evo može dovesti u neke nezgodne situacije i slično, ali na nama je upravo da koordinišemo i da učimo učenike i da im predstavljamo zapravo sve moguće opasnosti i da im sebe zapravo etabliramo kao osobe koje su tu na prvoj liniji, kao osobe koje im mogu dati puno bolje informacije, ispravnije, relevantnije i tačnije.
2: Još jedno važno pitanje koje učenici često postavljaju jeste to zašto profesorce mi učimo programiranje kada nama umjetna inteligencija apsolutno može dati rješenje bilo kojeg zadatka i isprogramirati bilo što. Ali ja tu imam kontrapitanje uvijek za njih, ja njih pitam da li biste vi da imate neku svoju firmu radije zaposliti čovjeka koji razumije tehnologiju, koji razumije logiku i koji razumije kodiranje, a usput koristi umjetnu inteligenciju da mu automatizuje neke procese, da mu ubrza rad, ili biste radije zaposlili nekoga ko samo koristi umjetnu inteligenciju, a apsolutno ne razumije pozadinu. Naravno, odgovor se nameće sam po sebi, oni zapošljavaju tu prvu osobu. Ja njima uvijek onda kažem, da li želite biti prva osoba koja razumije i koristi alat, brzo dolazi do rješenja, ispravnog, tačnog, jer razumije, ili želite biti osoba koja samo koristi umjetnu inteligenciju, a ne razumije apsolutno ništa što se dešava u pozadini. Naravno, oni uvijek biraju biti prva osoba i to je njima neki boost i neka motivacija da oni nastave učiti i da nastave raditi i tu se osvijeste zapravo. Tu shvate da je znanje nešto što umjetna inteligencija ne može preuzeti. Umjetna inteligencija nije nešto što nam može ponuditi za sada bilo šta drugo osim toga da bude alat. Ne može nas zamijeniti.
1: Kako vi vidite učionicu budućnosti?
0: Evo, ja gledam da kroz svoju nastavu pokušam iskoristiti sve alate umjetne inteligencije na pravi način i da pokušam razviti nove ideje i tehnologije usmjeriti u tom pravcu da napredujemo, da stvorimo neki smart classroom, naravno. Međutim, kako će to ići u budućnost, to je zaista pravo pitanje i dobro pitanje. Ukoliko se osvrnemo na neke dosta razvijenije zemlje, oni danas su svoje obrazovanje već uveli niz nekih specificiranih zanimanja i profesija koje su upravo fokusirane na te etičke principe koji se tiču umjetne inteligencije kroz obrazovanje, kroz nastavu, tu svakako i AI učitelj koji su bazirani da upravo uče ovo što smo mi danas govorili, učenike na koji način koristiti umjetnu inteligenciju i slično. I evo, ja se svakako nadam da ćemo i mi doći do tog segmenta. Sada smo mi tu kao profesori, pogotovo mi profesori informatike, da u okviru vremena koje nam naša redovna nastava dozvoljava i u okviru evo naše želje i volje da prenesemo učenicima i da pokušamo da ih usmjerimo na taj pravi način kako koristiti umjetnu inteligenciju i osvijestimo zapravo u tom kontekstu koliko to sve brzo ide i da smo mi upravo ti koji bi trebali ići u

0: korak sa tim, razumjeti sa neke dublje strane i neke šire slike i koristiti upravo sve te alate na pravi način.
1: Učionica budućnosti svakako treba biti učionica koja će imati integrisane AI alate. Dakle, ja mislim da ne trebamo bježati od toga da u učionicama bude korištena umjetna inteligencija i mi u našoj školi svakako smo već imali niz radionica koje smo organizovali i dosta razgovaramo na toj temi i mislim da smo jedna, ovako u razgovor sa kolegama, mislim da smo jedna od rijetkih škola koja je odmah u početku prihvatila tu činjenicu i shvatila da je našim učenicima krucijalno da krenu da se bave umjetnom inteligencijom, da im dozvolimo da koriste umjetnu inteligenciju upravo da bi djeca naučila pravilno je koristiti.
2: Poštovana Ema i Dina, hvala vam što ste govorile za BH Radio 1.
1: Hvala vama.
0: Hvala vama na pozivu još jednom.

Nada Mamula neizmjerno je voljela bosansku sevdalinku i često je govorila da je bila najsretnija kada su je zvali Bosankom. To je za nju bilo najbolje i najveće priznanje i pohvala za interpretaciju pjesme sa kojom se proslavila i koju je proslavila.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 prisjećamo se Nade Mamule, dive sevdaha koja je rođena u Beogradu, a kako je sama govorila, najljepše godine života proživjela u Sarajevu. Osim sevdalinki, u njenom opusu su neke od najljepših autorskih pjesama o Sarajevu i Bosni. Kompozitori Borislav Stejković, Mija Krnjevac i Jozo Penava znali su da njihove pjesme nezaboravnim može učiniti osebujna interpretacija Nade Mamule.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobroveče. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u općini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
0: Stotine škola u Francuskoj i dalje su zatvorene nakon višednevnih protesta.
1: Sutra oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti.
0: Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, tačnije nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopćeno je iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
1: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv Radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine.
0: Iako je BHRT tražio nešto više od 1,2 miliona maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti isplaćeno. Iz Radiotelevizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT-u uplaćeno ukupno 29 miliona 52 hiljade 816 maraka, od čega se gotovo 23 miliona odnose na prihode od RTV takse, a više od 1 200 000 uplaćeno je po osnovu usluga koje federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu u vezi sa požarom u domu penzionera u Tuzli, među kojima je i bivši direktor Mirsad Bakalović. Oni se terete za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opće opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo, zloupotreba položaja ili ovlaštenja. U optužnici je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi te smrt 15 korisnika doma u požaru 4. novembra 2025. godine.
1: Skupština općine Srebrenica smijenila je načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica Faruka Đozića nakon što je na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Đozić je poručio da samo u Srebrenici i Republici Srpskoj otvoreno veličanje ratnog zločinca prolazi nekažnjeno. Naglasio je da njegova objava nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, te je najavio žalbu i nastavak borbe na sudu.
2: Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni, znači posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje

0: Ja ne znam koga je iznenadio. Ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kakva su rješenja i donesena i tako, da to nema uopće veze ni sa pravom, ni sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici. Meni se imputira da sam ja uvrijedio srpski narod i srpske žrtve kao kolektiv. Niti u jednoj riječi moje izjave toga nema, niti ću dopustiti to da meni neko imputira. Ja već 15 godina živim u Srebrenici, niti jednog incidenta, niti najmanjeg nema međunacionalnog, a za moj stav o presuđenom ratnom zločincu, ratnom mladiću, ja se neću izvinjavati.
1: Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Petra Barbarića, fratra iz Čapljine, zbog javnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Barbarić se tereti da je u novembru prošle godine, kod nezakonito podignutog spomenika u Čapljini, održao govor s ciljem veličanja haškog osuđenika i time počinio krivično djelo, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Istraga će biti nastavljena s ciljem otkrivanja osoba koje su izvršile nezakonito postavljanje spomenika, saopćeno iz tužilaštva.
2: Poljoprivrednici u Semberi najavili su proteste ukoliko u naredne dvije sedmice ne budu isplaćeni za ostali podsticaji na lokalnom nivou, a zatražili su i hitan sastanak i dodatne olakšice za jesenju sjetvu. Upozoravaju i da se o njihovim problemima malo govorilo u planovima i programima stranaka tokom nedavno završene izborne kampanje, iako su uslovi za proizvodnju sve teži. Informiše Ivana Trbić.
3: 2026. godina je godina propasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, najavio je proteste u Semberiji zbog dugovanja za posticaje koje na lokalnom nivou premašuju 2 miliona maraka.
4: Za 15 dana ne bude gradonačelnik isplatio premiju za pšenicu, pričamo o pšenici, roda posijane 24. roda uspremljenog 25. godine, mi ćemo poljoprivrednici izaći na protest i doći ovdje s traktorima. Mi nemamo drugog rješenja, potirat ćemo sijačice, potirat ćemo sve.
3: Pored isplate dugovanja od nadležnih su zatražili pomoć i olakšice za jesenju sjetvu. Branko Rikić, poljoprivrednik iz Ugljevika, i Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
5: Suša je upolovila rod i više nego upolovila. Prilazi nam već i sijanje pšenice koje će otprilike kao i prošle godine mnogo koštati i mi tražimo samo od ministarstva da nam neko sabere da vidimo hoćemo imati računa, raditi ili da ne radimo. Jer ako bude ovako skupo ko što je nafta, pšenica, sjemenska i đubrivo, znači, a mi da damo svoj pšenicu poslije za 30 maraka, mislim da tu nema nikakve matematike više da se radi.
4: Od ministarstva tražimo da jednostavno sjedimo, da se pokuša naći, iznaći rješenje, da nam makar izađu susjedi, da nam daju dodatne količine regresiranog goriva i da jednostavno vidimo da se podigne limit sa 500 na 700 maraka po hektaru za pšenicu.
3: Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći i izmirenja za ostalih obaveza mnogi neće imati sredstva ni za predstojeću jesenju sjetvu, te je opstanak proizvodnje sve neizvjesni. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
2: Kvar na glavnoj transportnoj cijevi koja vodom snabdjeva područje s postrojenja Tileva je saniran. Stanovnici istočnog Sarajeva i Dobrinje će postepeno dobijati vodu, rekao je direktor vodovoda i kanalizacije istočno Sarajevo Ljubiša Lalović.
6: Tu moramo biti jako oprezni jer puštanje vode sistem mora da ide polako da ne bi došlo do hidroudara koji bi trajno oštetili mrežu nastavku cijelo voda. Tako da to će trajati sad jedan period možda u nekih 24 časa. Normalizacija vodosnabdjevanja ako sve bude u redu se očekuje nekad u toku sutrašnjeg dana ili 24 do 48 sati. Upravo istog razloga što moramo biti oprezni prilikom zapunjavanja sistema. Imamo još jedan kvar koji se isto privodi kraju. Ovo su kvarovi koji su najmanje poželjni u vodovodnoj distributivnoj mreži na transportnom cjevovodu. To kad se desi onda se sistem potpuno paralizuje.
2: Dvije osobe su poginule, a 10 je izvučeno ispod ruševina sedmospratne zgrade koja se urušila u Istanbulu. Spasioci nastavljaju izvlačenje preživjelih iz ruševina. Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o incidentu, a lokalne vlasti saopćile su da su dva gornja sprata zgrade bespravno izgrađena, govori preživjeli stanar zgrade.
7: Da, šulje zatan, yani bina namaz eski bina. Biz bütün hani
8: i onako je naša zgrada bila stara, mi smo već namjeravali ući u urbanu obnovu, bila je ona kampanja pola od nas, slično, no na tom je sve stalo. Nismo ništa poduzeli, nismo potpisali ugovora.

0: Ali smo razgovarali s građevinarima, ne sjećam se je li uziman uzorak betona, nemam baš saznanja o tome. Imali smo namjeru, ali nismo došli do realizacije. Što reći, kamo sreće da jesmo. Bio sam sam, supruga i kći, hvala Bogu, nisu bile kod kuće, bio sam sam u stanu.
1: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključili su se protestima nakon što su to učinili roditelji i dio nastavnika. Traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6.000 ljudi, većinom maloljetnih osoba. Francuska vlada suočava se sa sve snažnim pritiskom pred predstojeće predsjedničke izbore na proljeće, govori studentica Sara Šenjo.
2: Ovdje smo kako bismo podržali srednje škole u Francuskoj koje nemaju dovoljan budžet da kvalitetno poučavaju djecu, nemaju dovoljno nastavnika, učionice im ne održavaju, učenike se u ovakvim uvjetima ne može podučiti nekim važnim stvarima. Dakle, ovdje smo da podržimo srednje škole i pozovemo vladu da im dodijeli više novca umjesto za vojsku i slične stvari, kao i da protestiramo protiv policijskog nasilja proteklih dana. Zato smo ovdje.
1: Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, naziv je regionalne konferencije koja je u Sarajevu okupila vodeće stručnjake, donosioce odluka i učesnike iz javnog i privatnog sektora, kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Europskoj uniji. Marko Vuković.
3: U kontekstu digitalne transformacije arhiv ima jednu od ključnih uloga, što se najbolje vidjelo kroz reformu digitalne transformacije Slovenije, istakao je direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
4: Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega donošenja novog zakona i dakle evo, harmonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada evo, imamo važne zakone i na nivou države i zakonu elektronskom dokumentu i potpisu. Međutim, bez zakona o arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troši se i ljudski resursi, materijalni resursi.
3: Brzo privođenje kraju digitalne transformacije cilje i domaćih kompanija, naglasio je direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević.
5: Koliko želimo da opstanemo na tržištu, mi moramo raditi na digitalnoj transformaciji, moramo raditi na konkurentnosti i samim tim moramo biti jeli bolji, brži, jeftiniji i imati bolje podatke sa kojima radimo.
3: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević, kako je naveo, naša zemlja se u mnogim rješenjima u ovoj oblasti značajno približila drugima.
6: I ono što nam posljednje nedostaje u ovom cijelom procesu jeste što više sad elektronskih servisa koji će biti vezan na glavnu državnu infrastrukturu koja se tiče digitalne identifikacije kvalifikovanog elektronskog potpisa, tako da građani zaista sve te benefite osjete u svakom segmentu društva. Veliki broj procesa u Bosni i Hercegovini je trenutno zaokružen i napravljen. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, gdje kod nas će teško biti napravljeno nešto da imamo jedan centralni portal na kom vi možete sve da završite.
3: Zaključci i rješenja postignuti kroz diskusiju na konferenciji bit će proslijeđeni nadležnim institucijama i donosiocima odluka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
7: Ann Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevodilac i profesor klasične filologije, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila joj je ovu prestižnu nagradu za hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. 76-godišnja Ann Carson poznata je po tome što u svojim dijelima briše granice između poezije, eseja, proze i prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije.
1: U U Sarajevu, Mostaru i Sanskom mostu trenutno je 21 stepen, Zenici 22, Bihaću 24, a u Tuzli i Banja Luci 25 stepeni.
7: Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna do 24 stepena. Na graničnim

0: prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u općini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
0: Stotine škola u Francuskoj dalje su zatvorene nakon višednevnih protesta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednice emisije Ermina Hrustemović i Nina Hođić.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: Američki senatori Jim Shahin i Dick Durbin poručili su danas u Sarajevu da bi Sjedinjene Američke Države trebale vratiti sankcije Miloradu Dodiku uz upozorenje na sve veći ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini i regionu. Shahin je istakla da vidi određeni napredak, ali i da je za SAD važno da se nastave napori na putu BiH prema Evropskoj uniji i NATO-u, kao i udaljavanje od Rusije. Senatori su govorili i o najnovijem skandalu unutar Trumpove administracije koji se odnosi na njegove savjetnike. Prema izvještaju New York Timesa, oni su pomagali SNSD-u u kampanji. Shahin je kazala da je slučaj izazvao negodovanje i među republikancima i među demokratama, a Durbin dodao da se unutar Trumpove administracije dešavaju različite oportunističke stvari i da ga zbog toga ovaj slučaj ne iznenađuje. Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović učestvovala je na ekonomskom forumu u Istanbulu te sudjelovala na panelu Vještačka inteligencija i globalna ekonomija, prilike i rizici, na kojem su razmatrane mogućnosti primjene vještačke inteligencije o unapređenju analitičkih kapaciteta centralnih banaka. Selimović je istakla da Centralna banka Bosne i Hercegovine prepoznaje značajan potencijal vještačke inteligencije za unapređenje analize ekonomskih i financijskih podataka, no da njena primjena mora biti odgovorna, transparentna i sigurna uz zaštitu podataka i jasno definisanu odgovornost ljudi. Državno tužilaštvo u Hanoveru pokrenulo je istragu protiv zastupnika SPD-a u Bundestagu i predsjednika hanoverskog SPD-a Adisa Ahmetovića, potvrdio je njegov advokat. Istraga je povezana s prodajom zemljišta bivše klinike u Lerteu, a Ahmetović se sumnjiči za pomaganje u dogovorima kojima je moglo biti narušeno tržišno natjecanje. Istražuje se i bivši predsjednik regije Hanover Stefan Krah, koji je ranije bio na čelu nadzornog odbora komunalne bolničke mreže klinikom Region Hanover. Tužioci u Sjedinjenim Američkim Državama optužili su bivšeg lidera Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores za zavjeru s ciljem počinjenja torture. Nove optužbe dolaze uz ranije podignute optužnice za trgovinu drogom i krivična djela povezana s oružjem koje su oni negirali. Maduro i Flores nalaze se u pritvoru u Brooklynu od januara nakon što su ih američke snage uhapsile u akciji izvedenoj u njihovom kompleksu u glavnom gradu Venezuele, Caracasu. Nove optužbe odnose se na navodno mučenje američkih državljana koji su bili zatvoreni u Venezueli dok je Maduro bio na vlasti. Suđenje Maduro i Flores trebalo bi početi u junu 2027. godine. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

U našoj narodnoj predaji sasvim je jasna predodžba da vile predivno pjevaju, zanosno igraju kolo, predviđaju budućnost. Ali za razliku od grčkih nimfi, naši ljudi im ne umiju dati ulogu muza. Tek tu i tamo pjesnici ih uzimaju za sugovornice ili njihove glasnike bez neke jasne svijesti da su one njihove muze, da nadahnjuju i glazbenike i slikare, pa i pjesnike i epske pripovjedače. Još uvijek se u našim krajevima vjeruje u noćne more, ali teško će se kod nas povjerovati da se vile javljaju kao muze koje noću na uho usnu pjevuše melodiju kakvom skladatelju koji se danima muči s inspiracijom. Javljaju se i slikarima koji se bore s bjelinom platna ili papira, ali i pjesnicima i književnicima koji pokušavaju zakrpati crne rupe u povijesnom pamćenju i izlučiti istinu iz zbirke falsifikata koje su pisali pobjednici.

Mora da su vile nadahnule Antu Zirduma, koji već više od 30 godina neumorno stvara djela raznolikog roda i žanara. Muze ga posjećuju redovito, šapuću na uho neobične teme i motive. Nadahnuće dolazi iznenada i treba ga odmah zapisati. A zabilježeno je u poeziji, drami, priči, romanu, eseju, u oblasti povijesne fikcije, znanstvene fantastike i fantastike. Anto Zirdum rođen je 1956. godine u Poljarima, općina Derventa, Župa Plehan. Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici, pedagoški fakultet u Rijeci. Radio je u Varešu, Vitezu, Travniku kao menadžer, prosvjetni inspektor, organizator kulturnih djelatnosti. Anto Zirdum je književnik iz Viteza. Tu je ostvario svoje najvažnije umjetničke ambicije. Teatar je prva ljubav. Glumom se bavi od 1974. godine, a dramatizacijom i režijom od 1978. Prvi dramski tekst, monodramu Incognito, napisao je 1987. godine. Član je mnogih dramskih sekcija, autor brojnih dramatizacija, također i radiodrama. Osnivač je Viteškog ambijentalnog teatra. U književnost je ušao 1996. godine objavivši dvije knjige s podnaslovom Legende, fantazije, priče iz davnine. Do sada je objavio 25 knjiga. Zastupljen je u regionalnim zbornicima, a i sam je autor nekoliko vrijednih panorama i antologija. Djela su mu prevedena na više jezika. Između fantastike i povijesti vodi nas put u središte književne planete koju oblikuje Anto Zirdum.

0: Vaši početci pisanja vezani su za srednju školu, zapravo kažete za sebe da ste oduvijek imali predispoziciju za pisanje.
1: Pa jesam, ja sam kao negdje pri kraju srednje škole bavio se glumom i pisao poeziju. Kasnije kao student sam opet nešto poeziju i već sam tad počeo sa prozom. I znam da sam pri kraju studija neku nagradu dobio za priču i počeo sam tad već pisati nekakve fantastične priče. I onda kasnije sam ušao u svijet rada, žena, djeca i tako dalje. Jedno vrijeme nešto baš i nisam pisao, ali sam se bavio znanstvenim radom, studirao postdiplomsko i tako dalje. I onda kad se to malo sve posložilo, onda sam sjeo i počeo onaj intenzivnije raditi i objavljivati svoja djela.
0: Radili ste kao prosvjetni inspektor, a po vokaciji kažete da ste kulturni antropolog. Šta to zapravo znači?
1: Pa to vam je život, znate. Ja sam bio na fakultetu industrijske pedagogije i sa tom nekakvom diplomom industrijskog pedagoga ja sam onda mogu biti i u prosvjeti nešto. Mada je to zapravo taj smjer za kulturu, nije baš izravno vezan za prosvjetu, ali tako život vas odnese onaj u to. I malo jest paradoksalno, ja sam 2 mjeseca radio samo u školi, a bio prosvjetni inspektor. Međutim, dugo sam u raznim drugim aspektima prosvjete bio, tako da je to, evo, život se nekako tu poigrao, a onda ne znam, nija, nek sam poslije očeo na postdiplomske u Beograd na kadrologiju, pa sam sad sa kulturologa prešao na kadrologa i tako dalje, to je, onda je došao rat i tu se negdje završila moja znanstvena karijera i onda se poslije rata posvetio uglavnom književnom radu.
0: Kulturni antropolog?
1: Kulturni antropolog, ja sam dugo razmišljao, pisao ja neke eseje, nisu filozofski, ali ne znam ja kako bi ih nazvao. I onda sam ja to slao u neki časopis i tamo je netko to svrstao u kulturna antropologija. I onda sam ja shvatio da sam kulturni antropolog. Tako da zapravo neko drugi to definirao, a doista to jest to. To je najbliže onome čime se ja bavim.
0: Osim znanstvene fantastike, fantastike uopće, povijest je tema koja vas zapravo zanima i kažete za sebe da imate osjećaj za povijesnost.
1: I osjećaj za povijesnost je zapravo ono bitno što bi trebali mi učiti djecu u školi, ne nekakve činjenice, nego da iz tih činjenica oni shvate upravo te tendencije, trendove, što se događa usled ovoga i tako dalje i da negdje naslute kako povijesna gibanja i da iz toga izvlače nekakve zaključke. E taj osjećaj za povijesnost je bitan onaj da bi napravili i literaturu. Znači ja se ne bavim nekakvim dokazivanjem nekakvih činjenica, mada sam u ovom zadnjem romanu ja i postavio neku novu kao tezu koju će znanstvenici ko propitivati, tako dalje. Pa naravno on će sa jezom to gleda, odakle se, a kako i tako dalje. Međutim, kad vi razmišljate i promišljate tu fenomenologiju tih povijesnih gibanja, onda shvatite neke stvari koje povijesni zarobljeni tom njihovom metodikom ne mogu da prodru iz toga. Ja sam primjer rad tumačio ime, šta znači ime Kotromanić. To, oni imaju nekakvu glupu tezu da je to kao nešto germansko, da ovako, onako i tako dalje. Ne, Kotromanić je složenica, to je nadima kod Kotromana. Kotroman je onaj koga je okotila majka Romanka. To znači da mu je otac, ajde da kažem, neki slavenski divljak koji je došao tu u nekakvu civilizaciju, a majka je Romanka. Može to značiti i katolikinja vezano za Rim i tako dalje, svašta može značiti, ali je bitno da je taj Kotromanić simbioza iz ta dva nekakva etnička elementa i da je to, i kotica je staroslavenski izraz za majku. Prema tome, ako je to staroslavenski, znači ima ovaj nekakav romanski kao element, ali to nema veze sa germanskim podrijetlom, naročito ako se uzme da je, ne znam, Prijezda, ban Prijezda bio taj prvi Kotroman i to je sve labavo, ali ako se uzme Prijezda, nema slavenskijeg mogućeg imena od Prijezde. Iako danas ljudi uopće ne znaju što to znači. Prijezda je iz slavenske mitologije, onaj, to je prasko zore, mi danas rekli, onaj koji jezdi prije zore. Znači u toj suptilnoj mitologiji bio je ta nešto, to je ona kad se dan i noć. Znači onaj koji jezdi prije zore, to je u tom nekakvom ciklusu dan, noć, u toj mitologiji jedna vrlo suptilna točka. Znači prasko zore, prijezda, ne može biti ništa slavenski od toga.
0: Možete li navesti još neke primjere svojih zanimljivih teza, evo počevši od ovog posljednjeg romana, odnosno novog romana o kralju Tvrtku?
1: Kralj Tvrtko je suvremenik, recimo, Marka Kraljevića, ali nema ni jedne narodne pjesme u kojoj njega ima. Nema dok nije ona Jančić napisao dramu, nismo ništa mi znali o njemu. Malo je to priča. E sad je Imamović napravio roman. Istini za volju. Treba sad uzeti da Šenoa, recimo, u jednom romanu Kletva, u dva toma, to je 700 stranica, piše to je Elizabeti, njegovoj rodici, kćerki bana Stjepana prvoga, koja je zapravo bila regentica njene. Dvije kćerke će biti kraljice i tako dalje, jedna mađarske, a Jadviga kraljica poljske i tako. A u to vrijeme će postati i u Bosni žena kraljica, to je Jelena Gruba. E, to je nekakav novi kurs da se počne nasljeđivati nositelj krvi nekoga pretka, ali preko ženske linije. I to je rijetka pojava. Znači, Elizabeta Engleska, ona je 60 godina poslije Jelene Grube. Znači, da smo mi u Bosni imali ženu kao kraljicu prije nego Englezi. To su stvari koje mi slabo nazirimo, ali kad povjeriš da je to tada, da je taj Elizabeta koja je bila jako moćna, ili bila žena najmoćnijega mađarskog kralja iz dinastije Anžuj, a imala i ona u svojim venama Arpadovića krvi, to je nešto što mi danas teško shvaćamo. Ali je činjenica da su žene u tom trenutku počele nasljeđivati krunu.
0: Koliko su duga istraživanja koja poduzimate za povijesne romane?
1: Za neke je to relativno kratko, a za neke jako, jako, jako dugo. Jedan roman sam ja prapovijesni, koji je odličan, ali koji malo tko zna, to je Bosanski Gilgameš nekakav, tako dalje, radio 10 godina, a neke sam romane napisao za 6 tjedana. Međutim, ovaj roman, njemu prethodi roman Klupko, u kojem sam ja napravio biografiju 10 bosanskih princeza koje su udate po evropskim dvorovima. I to je jedna, i to se zove baš evropski povijesni roman. Ključne su figure te tri kćerke bana Stjepana, koji nije imao, znači, muškog naslednika, pa je onda bratov sin, prvi Tvrtko, njega naslijedio. Ali ta Elizabeta, da je bila muška, ona bi bila umjesto Tvrtka. I tih 10 princeza, od toga samo jedna izmišljena radi neke ljubavne, koja nije naša bosanska, ali a kasnije će i oni doći ovamo, to je razdoblje od 1350. do 1400. I za to je trebalo jedno ogromno, ogromno istraživanje. Onda sam izdvojio ja sudbinu jedne od te tri kćerke, te grofce Marije iz Helfensteina, i bio sam ja i u Helfensteinu. Tamo svi znaju za Vojvodinu od Bosne grofcu Mariju. Marija von Bosnijen, tako piše, na jednoj bolnici gdje je ona donator, prije 500-600 godina. Tamo znaju, ima tvrđava, ima grad, ima ulica njena i tako da. Mi ovdje, da nije Nedim Rabić, jedan povjesničar, mlađi bosanski povjesničar, bio studirao u Njemačkoj, pa to pronašao, i to mi ne bi ni znali ništa o njoj. I to je Donja Švabija, i odakle pojav Švabo za Njemca u Bosni. Znači, prije 500-600 godina mi smo imali našu groficu, odnosno vojvotkinju, tamo je ona grofica, u principu je to degradirano, jer je car Karlo IV. Htio tom svom grofu, njenom mužu, dati veći značaj, pa ga ženi za vojvotkinju bosansku, to znači viši status, i on je njemu bio bitan, i on je imao svoju tragičnu sudbinu, tako. I ja sam sad tu njezinu ljubavnu priču razvio i tako dalje, u tom roman malo šire, a ostali 9 likova sam napravio kao mali Dekameron, i to je 50 godina tog života. Duboko prodiranje u evropsku povijest preko tih bosanskih princeza, koje su, znači, po svijetu i koje su postigle značaj. Mi ne znamo, recimo, da je Barbara Celjska, koja je bila cara Sigismunda, supruga zapravo unuka Katarine Celjske, to je sad ta treća sestra, treća kćerka bana Stjepana. A Barbara Celjska je isto taka figura kao što je bila Angela Merkel u Europi. Toliko važna. I s tom dinastijom se svi orodili i tako dalje. I mi to nemamo ni pojma. Mi nemamo pojma da je Jadviga, poljska kraljica, koju papa Ivan Pavao II. Proglasio sveticom, zaštitnicom Europe. Mi nemamo pojma da je ona trećinu, zapravo četvrtinu, i bosanska svetica. Zato što su joj dvije babe Poljakinje, otac joj, ajmo uvjetno rečeno, Mađar, ali iz dinastije Anžuj iz Zapulja, i djedio je vamo bosanski ban Stjepan. Znate, mi preko toga ima, mi slabo te činjenice uzimamo kao nešto što bi mogli brendirati, što bi nam otvorilo put u Europu, da se osjetimo evropskije, da su, znači, sve

iz te naše dinastije od Bana Stjepana II. Koji je stvorio ovu Bosnu koja je u današnjem obliku. Znači on je stvorio, udario to temelje, tvrtko je to nešto onda poslije raširio pa se to opet vratila, ali ova današnja Bosna, on je stvorio tu Bosnu. Opera je već napravljena, mene čak profesor Kodrić zvao da surađujem na libretu, ali kako ja nemam smisla za glazbu, nisam se u to puštao, ali sam dao malo poezije te, da kažem, u samo tkivo romana preko tog nekakvog lika, kojeg sam ja doista izmislio, a koji je zapravo Dabišin sin koji je postao i umro rano. I onda sam ga ja negdje sa vilama povezao, pao u bunar i tako dalje, i on je taj kao medij preko kojega to dolazi do mene. Tu sam se ja malo poigrao sa tim meta dodacima romanu da malo to učinim zanimljivijom literaturom.

0: Antozirdum je ime koje poznaju ljubitelji fantastične književnosti, ali i drugi čitatelji kojima, osim vlastite mašte, nudi i najbolje uratke domaćih i regionalnih pisaca na nekoliko književnih blogova koje uređuje Primijenjena poezija, BH Fantasy. U Vitezu je pokrenuo i međunarodni književno-glazbeni festival Skavakon. Za svoja književna djela dobio je između ostalih nagrade Fra Grgo Martić i Teratolis za roman Carski rez, nagradu Antun Branko Šimić za roman Učiteljica modnog krojenja u Sarajevu 1914. Nagradu Zlatni zmaj za poseban doprinos fantastičnoj književnosti. Književnice Božena Volić i Jasmina Hanjalić dugogodišnje su čitateljice romana Ante Zirduma, a naročito cijene njegovo umijeće pripovijedanja povijesti.
1: Sva književna djela Ante Zirduma su na poseban način zanimljiva, a posebno zato što obrađuju povijest Bosne, naročito Kraljevine Bosne, čak i šire. U njegovim romanima nalazimo prikaz političkih i društvenih događanja šire od Bosne. Naročito se to ističe u ovom novom romanu Sugubi vijenac kralja Tvrtka. Nije samo da je obrađena tematika Bosne i krunidbe kralja Tvrtka, nego je roman obuhvaća širi evropski pogled na ono doba.
2: Struka kaže da zapravo historiografija je negdje između nauke i tumačenja. Jer mi ovdje u našem području mi nemamo za mnogo događaja, za mnogo ljudi, nemamo egzaktne podatke, naučne, tačne, precizne, dokazane, nedvosmisleno. Nego se veoma često pribjegava i tumačenju. I onda u suštini to za književnika i nije loše, jer onda ima prostora da on uz pomoć svoje fikcije malo popuni te praznine koje se nalaze u tom procjepu, rekla bih. Nažalost, taj procjep je, evo vidimo ponekad i mjesto gdje dolazi do različitih tumačenja, a najčešće zbog toga što se tumači nešto iz sadašnjosti. Dakle, da bi se pravilno tumačile mnoge stvari u prošlosti, mi se moramo vratiti u kontekst tog vremena, tih zbivanja, drugačijeg načina razmišljanja, poimanja i tek onda nekako se tome primači. Anto prilično to uspijeva, mislim da čak ni on nije shvatio, a ja jesam, da je on u stvari povezao tri svoja historijska romana. To je Biskup Andrija i njegova družica, koja govori o ranijem periodu. To je roman Klupko, gdje se on pretežno bavi rođakom kralja Tvrtka, našom princezom Kotromaničkom Marijom, koja je udata u Njemačkoj. A u ovom romanu Sugubi vijenac kralja Tvrtka, rekla bih da se više bavi njenom sestrom Elizabetom, i kontekstom tih stvari. I kao što Zirdum piše, kralj Tvrtko nije nikad nešto rekao ili predložio ako već to nije naumio. A nikad ništa nije naumio ako to nije dobro proučio i ako nije dobio dosta tačnih i preciznih informacija. I na osnovu tih riječi Zirdumovih ja sam u stvari shvatila da je kralj

tvrtko zaista na osnovu te potpore prevashodno svoje majke, ali vjerovatno i drugih ljudi, rekao, odnosno naumio da postane kralj i da Bosna postane kraljevstvo.

0: U razdvojenosti našoj ima više zdvojenosti. U izbjegavanju da se susretnemo, zajedništvom smo prožeti. Bura se smiri, na obalu iz bauljastih o slikanju sebe s leđa i gledanju nas iz međumeđa. Tvoju vjeru u život pokušavam dokučiti, jer si san koji struji središtem crvotočine između starosti i smrti. U šutnji dva cvijeta ima više ljubavi nego među parovima koji se svakodnevno sretno susreću. Ptičice ranom zorom pjevaju psalme rađanju svjetla koje nam obasjava noćna napuknuća. Znanstvena fantastika oslobađa stega starih mitova, demistificira posjedovanje prostora iz prošlosti i nebudućnosti, umeće nove univerzalne mogućnosti u sadašnjost.
1: Fantastična književnost u Bosni postoji. Radanović je nekad pravio antologiju fantastične. Ja već godinama pripremam nekakvu antologiju fantastične književnosti i napravio sam ono jednu Slavin poj koja ilustrira mitologiju slavensku. Međutim, postoji doista jedno, ja mislim da ima preko 70 autora s pričama već na tom mom blogu koji stoje i čekaju da napravim tu nekakvu antologiju fantastične knjige. Druga je stvar sa znanstvenom fantastikom. To je nešto što nije baš razvijedno, ali mi živimo fantasy. Moja baba je najbolji pisac fantastične književnosti. Ja njoj kažem, baba, pa ne možeš vjerovati u vještice i vile i ove, daj, tako, a ti katolikinja. Mislim, to nije, kaj je pričala meni, moja baba. I tako, babe su naši najbolji pisci fantastike. Znači, moja baba takav dar pripovjedan je imao, to je to Milina bilo slušat. Valjda sam ja to od nje naslijedio. Mora se odnekle naslijediti. Znači, postoji nešto i postoji ambijent za fantastičnu i fantasy, evo da kajem moderniju verziju te književnosti, ali što se tiče znanstvene fantastike, tu smo mi, evo, prilično tanki. Nemamo tog nekakvog senzibiliteta za to. I ja sam čak jedno vrijeme bio malo razočaran što toga nema, a sad više i nisam. Ima ono što je imanentno našem biću, ta naša fantastika, lile, vilnjaci, čarobnjaci i tako dalje. I to je duh ovog podneblja i on pripovjedanje i pripovjedačka književnost se najbolje tu manifestira i proizvodi najbolja djela.
2: Prve knjige Jahači svjetlosti i Brončani mač objavili ste 96. godine, dakle prije 30 godina. Kako danas gledate na svoje prve knjige?
1: Pa to su knjige priča, više 100 legende, malo fantastične priče i malo znanstvene fantastike. To što sam već bio prikupio, što je ranije stajalo i dugo čekalo i nekako sam to sve objedinio i izašao sa tom prvom knjigom, pa onda vrlo slično i drugom knjigom, Brončani mač. Nisu to knjige s kojim bi ja sad rekao, evo, to su bitne karike moje bibliografije, međutim, onaj, naprosto moraju biti i prve knjige. Moraju biti prve knjige i negdje sam se ja onda etablirao kao nekakav pisac znanstvene fantastike i fantasy priče sa tim knjigama. No kasnije sam ja od toga otišao u druge smjerove.
2: Od samog početka zapravo tih prvih knjiga zanimala vas je fantastika. Što ste otkrili u tom svijetu?
1: A fantastika daje mogućnost svakom mislećem biću koji pokušava promišljati fenomenologiju, da ono skočite naprijed pa iz te perspektive od tamo gledate zapravo pravite nekakvu refleksiju na sadašnjost, odnosno umećete nove mogućnosti u sadašnjost. I to je meni vrlo izazovno, da to onda traži, jel, maštu, promišljanje, mogući varijanti i tako dalje. Ja se bavim takozvanom ekstrapolacijom trendova i tendencija i malo ljudi ima tu sposobnost da, ne znam, ima vizije da može za 3000 godina imat nekakvu viziju. Da li ona blentava, da li je naivna, da li je nerealna i tako, da li je fiks ideja, to je sad druga stvar, ali te nekakve mogućnosti propitivanjem mogućih trendova i tendencija, što bi se sve moglo dogoditi, na neki način onda u sadašnjosti upozoravamo ljude, ako radimo to i to, moglo bi se dogoditi to i to. Pa ja se bavio puno tom negativnom utopijom i to se manje više svi pise, bave projektira i tako dalje. Vi u ovim mojim romana nećete naći puno psihologije, likova, ulaženja i tako dalje. Ovi, onda mene počne ovi kričar kao da ja slabo to. Međutim, ja imam jedan roman naučni, znanstveno fantastični koji zove Elka Stranding kompleks. To je sama psihologija. To je sazdano od psihologije lik od jednog poremeća koji je kompleks kompleksa. To je i logično i jezično paradoksalno. Ne može nešto biti još kompleksnije ako je kompleksan. Mišljim, ja sam upravo napravio to da čovjek kao ljudsko biće je kompleksan, pa može biti i na kvadrat kompleksan, tako dalje. I to sad ja smiješno, to je sad opet nekakva ekstrapolacija, nekakve tendencije koja je danas prisutna. A to je da iz lika u sidjelice, a danas i sve više samaca i neoženi i neudati koji žive te nekakve nove tendencije, ja sam shvatio da dolazi to vrijeme jer je negdje svijet prenapučen i ekstra intenzivno se eksponencijalno množi i tako dalje, da moraju doći nekakvi mehanizmi osim ratova, a i ratovi su kao zadnja opcija, koji trebaju utjecati da se te tendencije nekako unormale, da idu nekako lakše. Planeta možda može podnijeti ishran 16 milijardi ljudi, ali ne može, ako što bi za 3 godine mi uduplati. Nemoguće u tim uvjetima. E onda sam ja shvatio da postoje sad ti nekakvi ostaci i da iz takve nekakve situacije se javiti i nekakve devijacije, kao što je recimo Elka Stranding kompleks, to je sad, a ima i muški aspekt tog kompleksa, ona je žena koja serijski kastrira muškarce. Kastrinanje je ovako tema koja i sad bih rekao, to je nekakav ekstreman slučaj. Nije hipotetički, je on zapravo latentno prisutan u polovici populacije. I sad je to duboko prodiranje u psihologiju, i pa i u nekakvu filozofiju, pa i u teologiju, pa i tako dalje. Kako se to sve može završiti u budućnosti, kuda sve, jel, budućnost može otići, ali uglavnom, u odnosu na recimo nekakav ovaj roman Cugbi, Vijenac kralja tvrtka i nekoliko drugih, koji nema puno psihologije, nema puno, ja sam te svoje povijesne romane čak neke pisao osiromašujući jezik romana, da bi sublimirao nekakav stanje duha, ja sam pokušavao taj jezik nekadašnji, siromašni od ovoga, današnjega koristiti, pa nisam dopustio nikakav. E onda me ovi optuže kako sam ja pisac siromašnog jezika, tako dalje. Ima to, jer taj rizik sam ja svjesno prihvatio da ide tako da bi u makrostrukturi sublimirao ozračje vremena i tako dalje. Možda to nije baš književno produktivno, možda se to osvetiti, ali sam ja nastao. Evo u ovom zadnjem romanu Sugubi vijed kraja tretka, malo sam samo odstupio od toga, ali držao sam se onoga, jer čim ja u naslovu koristim taj jedan pojam koji danas niko ne razumije, sugubi, to znači da ja taj duh vremena fatam kroz te pojmove.
2: Kolega Nadin Jašarević je vašu književnost nazvao etno-fantastičnom književnošću. Koliko ste usamljeni u toj niši koju ste zauzeli?
1: Pa nije više tolika usamljenost, nije, ima toga dosta, pravimo i te festivale, jer idemo na tu mitologiju, pa onda raspišemo natječaj, pa se javljaju ljudi, to je naš kao, pa vile, pa vilenjaci, pa divovi, pa nekakva čudesa i tako dalje. I ja sam uspio čak sistematizirati tu slavensku mitologiju, što nije niko uspio napraviti od toga jedan sustav mitološki, sličan svim drugim sustavima sa nekim svojim specifičnostima, i naslanjam se na to, istoga to negdje izlazi. Nisam ja nešto etno opterećen time, ali mitologija je svakako nekako izvorište koje daje temelja

0: za fantastičnu književnost. A moja, evo da kažem, nisam išao ono u grčku mitologiju, u rimsku i tako, možda malo u keltsku, jer su Kelti ovdje prodrli, Gali, Galati, u 4. stoljeć prije Krista, pa sam malo i njihove mitologije i malo ove ilirske i ove naše slavenske, ali nisam, recimo, ne znam da li sam negdje spomenuo nekakvu Afroditu ili nešto u svojoj književnosti.
1: U Vitezu ste pokrenuli festival fantastike Skavakon. Zašto?
0: Da, u Bosni i Hercegovini malo je tih festivala. A Nadin je u Zenci to jako se puno trudio da to nešto napravi, ali to kilavo ide. Nije to baš nekakav svijet. I to sad nešto održava. Onda sam ja pokušao malo... Onda sam vidio da je to izgubilo. Izgubio se nekakav dobar model za funkcioniranje toga i da ovako neće moći pokušati, onda ja to malo specijalizirati. Pa sam čak u jedne godine uveo i SF poeziju u nekakav natječaj i SF prozu i to malo zvuči malo paradoksalno, ali bitno da smo se okupili na tom škavu starom gradu rudarskom koji je bio zapravo srce možda te namjenske kao što i danas. I to upravo u vrijeme kralja Tvrtka. Znači poslije njega kad on ili nekoliko godina kasnije, on daje to selo i područje od tad koji nastaje Vitez. Hrvoj Vukšić Hrvatinić, povodom njegovog imenovanja za velikog vojvodu. I sad je ono zanimljivo da i veliki vojvoda tu sastanke general štaba svoga pravi. Zašto? Zato što je i Tvrtko razmišljao kod Tito. Znači, vojna industrija u srce zemlje, u srce države i da se uvijek imamo je povuć, opremiti i tako dalje i tako dalje i to je otprilike tako zamišljeno, tako je to funkcioniralo i tako da nemam ja to nešto posebno izmišljati, samo treba shvatiti logiku događaja. Festival još uvijek traži nekakve svoje modalitete, kako bi se lakše isfinancirao, trebate dodati ovo da bi neki projekat prošao i tako dalje, pa uvijek nekakva knjižica ide i to, ali uglavnom funkcionira i lijepo je krenuo dok nije korona ga zaustavila, onda smo malo stali pa smo krenuli na novo i to ide možda ćemo ga raditi sada svake dvije godine, ali da bude kvalitetniji.
1: Osim književnosti, vaša velika ljubav je i kazalište, drama, dramski tekst, gluma.
0: Pa je, ja sam u svijet, da kažem, te umjetnosti. Nedavno sam ja bio tamo kod Emira Sokolovića u starom pozorištu, Zenčkom. I onda se ja sjetio da sam ja tu prije 50 godina tu glumio, na tim daskama. I to je malo jezivo izgledalo, sjeti se nečeg prije 50 godina, to znači da se stari, ali je činjenica da je moja prva ljubav teatar i da sam ja pisao i drama, i dramatizacija, i režirao, i glumio, pa gdje god sam bio, gdje god sam bio, gdje god sam radio. Zadnje što sam radio, prije godinu, dvije dana smo napravili viteški bal povodom te povelje koju kralj Tvrtko daje Hrvoju Vukšiću 1380. 16. Marta. I dajem mu to selo Lupnicu iz kojega nastaje Vitez. I onda smo mi napravili, htio sam ja praviti viteške igre, turnir, što ima u ovom romanu Sugubi vijenac, koji nekoliko godina ranije bilo. Pa mene pitaju kao je li moguće bilo. Pa jest, bile, poslije nekoliko godina sigurno je tu bio turnir, a prije nekoliko godina ranije vjerojatno tu pripremio se teren, nekakav mali. Prema tome nije nekakva greška. Isto u romanu se, ne znam, top spominje. Ima u povijesnim izborima da je baš sljedeće godine on traži od Dubrovčara da mu dadu jednu bombardu, on nisu. E, sljedeće godine kad se on kao kralj pojavio sa svitom, vojskom, tako da je onda smo odmah dali. Mislim, ja napravim da je on i sam imao nekakvoga čovjeka koji pribjegao iz turske vojske, vam, tamo i tako dalje, znao sa Bartom, pa su oni sam pravili top i da je pukao top kad se on krunisao. Naravno da je to u literaturi dopušteno, a povjesničari se i brete kako može. To nije, pa šta znači ta godina u ovom cijelu? A možda i je, ko će dokazati da nije?
1: Kazalište, gluma, zašto vas toliko privlače?
0: Tako krenete kao mlad čovjek i to je meni bilo. Ja sam htio čak studirati režiju, ali u ono doba na režiju se upisivalo u Zagrebu, Beogradu, Sarajevo još nije bilo i primalo se otprilike 6 na režiju. I svi ti 6 su bili djeca generala, ministara, koji uvijek je to tako bilo. Znate, niste nikako vi mogli doći bez nekakvih referenci tu i tako dalje, to je, i, pa sam očeo onda na taj nekakav kulturološki, ali ta ljubav je neprekidno ostala. Ja kad sam bio u Varešu, radio sam predstavu i dramatizaciju, u Vitezu i tako dalje, uvijek to, gdje god sam bio, radio sam ili inscenirao, ili dramatizirao, ili režirao, ili pisao, nekoliko drama sam ja i napisao, jedne godine je to Belum Batonijanum 2009. To je, tek sad završavam roman o tom, ali napravio sam dramu koja je izvedena u ambijentu. Ja sam razvio onda taj ambijentalni teatar gdje je bilo 2000 ljudi, publike, i kad je pala ogromna kiša, ogromna, ljudi su bili mokri ko čepovi, mi smo to 3-4 puta, ali to je bio spektakl gdje se i Liri, Rimljani makljali pravim mačevima, gdje sam ja njih trenirao, mačovanje scensko i tako dalje, gdje je to pod nekakvim stijenama, strele i tako dalje. To je fascinantno, gdje se ja gdje nema ni vode, ni struje, ničega, ja sam to napravio kulu, prebacio struju, doveo i tako dalje. 3 puta je to odgađano dok to nije izvelo, i to ljudi dan danas pamte taj nekakav spektakulan, gdje sam ja napravio onda njima i gdje će sjediti nekakve balvane i tako dalje, to je. Ali to je nešto što vas ponese, teatar je jedna magija. To je, i Andrić je to često govorio, i da mu je zapravo najveća želja da bude dobar pozorišni pisac. Znaš, Krleža je to bio, pa nešto, je tad je to gospodin bio pozorišni pisac, pa se nešto slava, nije bilo filma, radija, televizije i tako dalje, pozorište je bio, ta magija ostane, ona vam se uvuče. Ja i sada kad pišem, evo, roman, svaki zadnji roman koji sam pisao, ja sam svaki odmah dramatizirao. I imam paralelno radio i dramsku i ovu proznu verziju. Čak sam prebacivo iz jednoga u drugi i tako dalje. Tako da meni ovaj roman, recimo Sugubi vijenac, Kraja tvrtka, ima bar 2-3 verzije, da je on i pravljen ovako kako je pravljen, da mu digne dramaturški potencijal. To malo osiromaši, stilski osiromaši, odnosno traži druga izražena sve, i nisu to baš romaneskna sredstva, ali mi je meni bitan taj dramaturški potencijal, zato ga ja guram, da kažem, i u prozi, da se lako može pretvoriti u scenarij, u strip, u film, u dramu i tako dalje.
1: Spomenuli ste da vam je jako bitno nadahnuće.
0: Nadahnuće, vrlo jedna, svaki čovjek ima nadahnuće, svaki može biti pjesnik, svakome padne na pamet nekakva divna misao, rečenica, stih. Međutim, to ne zapišu odmah. Ja sam više puta, više od 100 puta doživio to da nisam to odmah zapisao, i da što sutra, i da to, od sutra od toga nema ništa. Ja znam i šta sam mislio, ali nema one jezgrovite, fine rečenice. U kojoj jedno, sjećam se jednom da sam to tako zamislio za sutra i da sam tu jednu rečenicu imao i da sam poslije pokušao napisati 6 stranica, dodu nisam uhvatio tu jednu rečenicu. E tu je, znači, bit pisanja da odmah uhvatite to. I ja se u sred noći, ako mi se to dogodi, ustajem i palim kompjuter i odmah zapisuju, ako nemam nekakav, ili kasnije sam, da ne bi onaj budio, uzeo nekakav notes pa zapisuju, tako je. To je, znači, nadahnuće svako ima. Događa se to, zaljubite se ili ste tužni, nešto vam se dogodi, nešto vas i tako dalje. Imate i potrebu da nešto iskažete i dođe vam, međutim ne zapišete. Znači, nadahnuće treba znat koristiti i treba odmah zapisivati, a kasnije se to da sređivati, staviti u nekakav kontekst gdje bude trebalo. Ja imam puno tog materijala koje povlačim kad mi treba.
1: Čini se da vama ne manjka nadahnuća.
0: Ne manjka. Ja još uvijek imam ideja, još uvijek imam nadahnuća, još uvijek imam obsesija nekakvim temama. Još uvijek to obsesija da zahvatim nešto, da kajem ja bitno, suštinski, da prodrem u nekakvu bit, a da to bude čitljivo, prijemčivo, da ljudi to prihvate i da nekako dođe do čitatelja. I ne uspije se svaki put, ne uspije. Ja sam mnoge romane morao skraćivati zato što naprosto sam bio u nekakvoj nemilosti, nisam bio na izvorima financija i tako. To je. I onda ja se sjećam da sam jedan roman morao skratiti za 17 stranica, bilo je 176. Morao sam ga svesti na 160 jer se cijena u tiskanju negde poslije tih 10 starak naglo povećava. Ja odlučim izbaciti 17 stranica. I onda sam ja to fino pročistio. Tada sam naučio kako pročišćavati roman. Međutim, došlo je, trebalo još malo, još malo. Ja sam onda najljepše rečenice morao izbacivati. Zašto? To su rečenice koje pokazuju kako ja znam to nešto opisivati, kako sam ja darovit, to su slikovite, lijepe i tako. Lijepe rečenice, bro. Ali nisu bitne za radnje, ne mogu meso i kosti izbacivati, ne, ovo malo skidam, kože i tako dalje, znači taj nešto, to, tu šminku, to skidam i da sam, i to je malo tužno je to, tužno je, ljudi se malo izgranu, kako nisam, pa nisam mogu, bio sam u nemilosti struktura i svi su drugi dobivali novce, ja nisam, ja sam morao se snalaziti, tako dalje, onaj, i onda je bilo svaku marku vagu. Tako da ima i tužnih momenata u pravljenju literature.
1: Kakva je recepcija vaših dijela u Bosni i Hercegovini i šire?
0: Ja sam, znači, nekih, da kažem, ja, do tih prvih 10-15 knjiga, to su radili po 1000 komada, to sam ja prodavao ono, da preživim parangom, blok, tako dalje. Ona, i to je otišlo na razne strane. I to sad meni djeca jave. Kao javila se neka gospođa, rekli, iz Bijeljine, kaže, ovu, ko vam je taj Anto Zirnu, kao ono, tako dalje, ona već zna za mene, pa tamo, pa tamo. I tako da negdje, što kad odete bilo koje mjesto, neko će znat za mene. Negdje je netko i čitao, jer ja sam puno i antologija priređivo, i pjesnički, i prozni, i tako dalje. Tako da na neki način negdje postojim u tom književnom ambijentu i postojim, pa onda nađem tamo da je u nekakvoj knjižnici, u Rijeci ili ne znam, u Osijeku ili negdje moja knjiga bila najčitanija taj mjesec, tako dalje. Mislim, nema pojma kako je tamo moja knjiga i kako oni to vode. Pa da sam bio na nekakvoj listi, nemam isto pojma ni kako oni to vode. Onaj. Ali uglavnom, srećem ljude koji ono se javljaju da su čitali, da im se to i to dopada i tako. Neki dan me srete doktor, ja sam pisao taj roman, dobio za njega nagradu onu Fra Grga Martić, o tom prvom kirurgu bosansko-hercegovačkom, tom Pramin Sučiću, koji je napravio carski rez jednoj Turkinji ili muslimanki ženi Age i Šujice. To je bilo zabranjeno po svim aspektima, ali on je negdje, znaš, kako oni kirurgiju i porodnišu studirao, on je da spasi dijete i tako dalje, ženu, to napravi i on je se rastrojio, poslije 3 dana umro. I čak je on rekao vam, ako ovo ne uspije, mene će tvoj ubiti, a ako ovi moji čuju i mene će, skinit će mi, tako dalje. I javi se dok, kaže, pričala njemu njegova nene, kako je to bilo, tako dalje i tako dalje, on to čitao i tako, onaj, znači javljaju se ljudi na razne načine i postoji neka, i postoji valjda to, mi ono, postoji bibliotek, to vi ne znate ko vas čita, ni koliko vas čita.
1: Spomenimo da ste priredili 4 antologije.
0: Poezije i proze, znači prozna antologija, ova vezana za slavensku mitologiju, gdje sam ja pričama ilustrirao to što sam napravio u tom uvodu i onda sam pravio ovu stopjesmicu BH pjesnikinja od 908. Danke Topić, to je vezano za 2008. napravio za 100. obljetnicu od izlaženja prve knjige Poezije žena i ta knjiga je referentna ono svugdje u svijetu. To je napredak baš stao iza toga, to je luksuzno napravljeno, što kad nisam imao problema sa novcima, nisam morao ništa štediti i to i dan danas se traži ta knjiga. Poslije toga sam priredio jednu panoramu, da kažem, dječje poezije, to sad kad sam postao did, pa ostario pa se približio djeci, onaj, to sam nešto napravio, pa sam pravio prigodom 120. obljetnice, a kada je napredak sve napretkove pjesnike, ali unutra ima pjesnika svih vjera, nacija i tako dalje, koji su vezani za nagradu Anko Topić, koja je BH nagrada, pa dijeli se trima, pa ne znam, za Nikolu Šopa. Znači, ima puno tih suradnika koji su proizašli iz te nekakve napretkove aktivnosti. I nedavno sam radio jednu prigodnu povodno otvaranje te međunarodne knjižnice poezije u Vitezu, koja nosi ime te naše prve pjesnikinje Anke Topić. Radio sam isto jednu stopjesnicu, ali sad sam uzeo hrvatske pjesnikinje, ma gdje živi, znači Hrvatska, Bosna, Hercegovina, da malo regiju pokušam povezati. Kasnije ću raditi nekakvu balkansku i tako dalje, da se to poveže. Uglavnom mi u Vitezu imamo jednu knjižnicu koja je doista već sada ima najveći fond knjiga poezije. A posebno knjiga poezije žena, jer nam autorce šalju za nagradu Anka Topa se i toga nakuplo, tako da Evo, to su te nekakve, puno nekih drugih zbornika i tako dalje sam napravio, ali ovo su baš nekakva, da kažem ja, koje su na tragu. Jedna je baš čista antologija, a ove su kao više panorame.

Bio je ovo portret umjetnika posvećen književniku Anti Zirdumu. Poeziju i odlomak iz knjige čitala Aida Krejhić. Autorica emisije i postprodukcija Koraljka Kurcenberger. Urednica programa Sanija Saljihi. Produkcija, dramski i dokumentarni program

Zdravko Šagolj, nekadašnji komandant HVO-a u Konjicu, osuđen je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na zatvorsku kaznu od 2 godine i 10 mjeseci za krivično djelo, neovlašteni promet opojnih droga. Prema optužnici, Šagolj je pristupio grupi za organizirani kriminal u periodu od oktobra 2019. godine pa do kraja marta 2021. na teritoriji Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Grčke, Slovačke i Hrvatske te Ekvadora u Južnoj Americi. Sud Bosne i Hercegovine je u junu ove godine osudio Šagolja u odvojenom postupku na zatvorsku kaznu od 6 godina. Proglašen je krivim za višestruka teška krivična djela, uključujući neovlašteni promet oružja i trgovinu narkoticima. Ispred zgrade dopisništva radiotelevizije Herceg Bosne u Kiseljaku u poslijepodnevnim satima pronađena je ručna bomba. Potvrđeno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona. Po događaju je upoznata dežurna tužiteljica kantonalnog tužilaštva Travnik, koja je ovlastila policijske službenike Policijske uprave Kiseljak za obavljanje uviđajnih mjera i radnji u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je ručna bomba dospjela na navedenu lokaciju. Nakon prezentiranja prikupljenih dokaza i operativnih informacija, dežurna tužiteljica nije se mogla izjasniti ima li u navedenom događaju elemenata kaznenog djela. Bombu je oko 18 sati i 15 minuta uklonio tim Federalne uprave civilne zaštite iz Busovače. Nepoznata osoba provalila je tokom noći u prostorije starokatoličke crkve Svete Marije u Donjim Dubravama kod Živinica, potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Slučaj je policijskoj stanici Živinice prijavljen jutros, nakon čega su na teren izašli službenici i započeli istragu. Unutar crkve zatečene su prevrnute i razbacane stvari, dok su sa vanjske strane pronađeni odbačeni dijelovi oluka i ljestve, što bi moglo biti povezano s izvršenjem ovog događaja. Istraga je u toku, a policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje kako bi utvrdili identitet osobe koja je provalila u objekt, kao i sve okolnosti pod kojima je izvršena krađa. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da Sjedinjene Američke Države neće vršiti napade na Iran prije izbora za kongres zakazanih za 3. novembar. Objava je uslijedila nakon što je Trump u srijedu navečer novinarima rekao da njegova administracija razmatra nove udare na Iran prije izbora. Ta izjava podigla je cijene nafte. Trump je istovremeno poručio da američka pomorska blokada Irana ostaje na snazi, te ponovio da Teheranu neće biti dozvoljeno da dođe do nuklearnog oružja. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 16 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Ludviga van Beethovena, Đula Belicaja, Ernesta Cavallinija i Đorđa Čedvika. Na početku čućemo uvertiru Kralj Stefan.

Budimpeštanski koncertni orkestar pod ravnanjem Tamaša Gala izveo je serenadu za gudače Đula Belicaja. Za ovu emisiju Fantastični dućan na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo i jedno djelo italijanskog kompozitora i klarinetiste Ernesta Cavallinija, koji je živio u 19. vijeku. Rođen je u Milanu, gdje se i školovao na tamošnjem konzervatoriju u klasi Carulija. Bio je prvi klarinetist orkestra La Scala, a također je i podučavao na Alma Mater. Kao kompozitor uzor mu je bio Rossini. Naravno da je najveći dio njegovog stvaralaštva za njegov instrument. Odabrali smo koncert za klarinet broj 1 u S-duru.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dan. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobroveče. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u općini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
0: Stotine škola u Francuskoj i dalje su zatvorene nakon višednevnih protesta.
1: Sutra oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti.
0: Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Tačnije, nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopćeno je iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna.
1: Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine.
0: Iako je BHRT tražio nešto više od 1,2 miliona maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno. Iz radiotelevizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT uplaćeno ukupno 29.052.816 maraka, od čega se gotovo 23 miliona odnose na prihode od RTV takse, a više od 1.200.000 uplaćeno je po osnovu usluga koje federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju. Kantonalni sud u Tuzli u cijelosti je potvrdio optužnicu protiv 7 osoba u predmetu u vezi sa požarom u domu penzionera u Tuzli, među kojima je i bivši direktor Mirsad Bakalović. Oni se terete za teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opće opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo, zloupotreba položaja i ovlaštenja. U optužnici je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi, te smrt 15 korisnika doma u požaru 4. novembra 2025. godine.
1: Skupština općine Srebrenica smijenila je načelnika odjeljenja za opću upravu općine Srebrenica Faruka Đozića nakon što je na društvenim mrežama iznio lični stav o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Đozić je poručio da samo u Srebrenici i Republici Srpskoj otvoreno veličanje ratnog zločinca prolazi nekažnjeno. Naglasio je da njegova objava nije bila usmjerena protiv srpskog naroda, te je najavio žalbu i nastavak borbe na sudu.
2: Moja reakcija je bila upravo na to otvoreno veličanje ratnih zločinaca i u javnom prostoru opšte prisutni, znači posebno u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, da se javno i otvoreno veliča ratni zločin. Moj stav i moje mišljenje, ja ne znam koga je iznenadio, ovdje se radi, mogu slobodno reći, o jednom političkom progonu. Ja sam pravnik po struci i znam kakva su rješenja i donesena i tako, da to nema uopšte veze niti sa pravom, niti sa zakonom. A druga stvar, ovo je pokušaj jednog discipliniranja Bošnjaka ovdje u Srebrenici. Meni se imputira da sam ja uvrijedio srpski narod i srpske žrtve kao kolektiv. Niti u jednoj riječi moje izjave toga nema, niti ću dopustiti to da meni neko imputira. Ja već 15 godina živim u Srebrenici, niti jednog incidenta, niti najmanjeg nema međunacionalnog, a za moj stav o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću ja se neću izvinjavati.
1: Poljoprivrednici u Semberi najavili su proteste ukoliko u naredne dvije sedmice ne budu isplaćeni za ostali podsticaj na lokalnom nivou, a zatražili su i hitan sastanak i dodatne olakšice za jesenju sjetvu. Upozoravaju da se o njihovim problemima malo govorilo u planovima i programima stranaka tokom nedavno završene izborne kampanje, iako su uslovi za proizvodnju sve teži. Informiše Ivana Trbić.
3: 2026. godina je godina propasti poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, poručili su iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice. Savo Bakajlić, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice, najavio je proteste u Semberiji zbog dugovanja za podsticaje koje na lokalnom nivou premašuju 2 miliona maraka.
4: za 15 dana ne bude gradonačelnik isplatio premiju za pšenicu, pričam o pšenici, roda posijane 24. roda uspremljenog 25. godine, mi ćemo poljoprivrednici izaći na protest i doći ovdje s traktorima. Mi nemamo drugog rješenja, potirat ćemo sijačice, potirat ćemo sve.
3: Pored isplate dugovanja od nadležnih su zatražili pomoć i olakšice za jesenju sjetvu. Branko Rikić, poljoprivrednik iz Ugljevika, i Savo Bakajević, predsjednik Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
5: Suša je upolovila rod i više nego upolovila. Prilazi nam već i sijanje pšenice koje će otprilike kao i

0: prošle godine mnogo koštati i mi tražimo samo od ministarstva da nam neko sabere da vidimo hoćemo imati računa raditi ili da ne radimo. Jer ako bude ovako skupo ko što je nafta, pšenica, sjemenska i đubrivo, znači, a mi da damo svoj pšenicu poslije za 30 maraka, mislim da tu nema nikakve matematike više da se radi.
1: Od ministarstva tražimo da jednostavno sjedimo, da se pokuša naći, iznaći rješenje, da nam makar izađu susjed, da nam daju dodatne količine regresiranog goriva i da jednostavno vidimo da se podigne limit sa 500 na 700 maraka po hektaru za pšenicu.
2: Poljoprivrednici upozoravaju da bez hitne pomoći i izmirenja za ostalih obaveza mnogi neće imati sredstva ni za predstojeću jesenju sjetvu, te je opstanak proizvodnje sve neizvjesni. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, Ivana Trbić.
3: Kvar na glavnoj transportnoj cijevi koja vodom snabdjeva područje s postrojenja Tilava je saniran. Stanovnici istočnog Sarajeva i Dobrinje će postepeno dobijati vodu, rekao je direktor vodovoda i kanalizacije istočno Sarajevo Ljubiša Lalović.
4: Tu moramo biti jako oprezni jer puštanje vode u sistem mora da ide polako da ne bi došlo do hidroudara koji bi trajno osvetili mrežu u nastavku cjevovoda. Tako da to će trajati sad jedan period možda u nekih 24 časa. Normalizacija vodosnabdijevanja ako sve bude u redu se očekuje nekad u toku sutrašnjeg dana ili 24 do 48 sati. Upravo istog razloga što moramo biti oprezni prilikom zapunjavanja sistema. Imamo još jedan kvar koji se isto privodi kraju. Ovo su kvarovi koji su najmanje poželjni u vodovodnoj distributivnoj mreži na transportnom cjevovodu. To kad se desi onda se sistem potpuno paralizuje.
3: Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima nakon što su to učinili i roditelji i dio nastavnika. Traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6.000 ljudi, većinom maloljetnika. Učenici su danas jednu školu u sjeveroistočnom dijelu Pariza zabarikadirali kontejnerima za smeće, a policija ih rastjeruje suzavcem i one u prvim redovima s kojima se sukobljava prska posebnom bojom u spreju da ih obilježi i kasnije lakše nađe i uhapsi. Francuska vlada suočava se sa sve snažnim pritiskom pred predstojeće predsjedničke izbore na proljeće, govori učenica Sara Šenjo.
5: Ovdje smo kako bismo podržali srednje škole u Francuskoj koje nemaju dovoljan budžet da kvalitetno poučavaju djecu, nemaju dovoljno nastavnika, učionice im ne održavaju, učenike se u ovakvim uvjetima ne može podučiti nekim važnim stvarima. Dakle, ovdje smo da podržimo srednje škole i pozovemo vladu da im dodijeli više novca umjesto za vojsku i slične stvari, kao i da protestiramo protiv policijskog nasilja proteklih dana. Zato smo ovdje.
6: Tokom kontrole oružja u Berngau u Gornjoj Falačkoj ubijen je zaposlenik okružne uprave, javlja Bild. Njegova kolegica navodno je također pogođena hicima osumnjičenog. Za sada nije poznato koliko su teške njene povrede. Veliki broj policajaca opkolio je objekt, a na mjestu događaja nalazi se i oklopno vozilo. U akciji učestvuje i policijski helikopter. Policija je stanovnicima preporučila da ne napuštaju domove.
3: Dvije osobe su poginule, a 10 je izvučeno ispod ruševina sedmospratne zgrade koja se urušila u Istanbulu. Spasioci nastavljaju izvlačenje preživjelih iz ruševina. Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu o incidentu, a lokalne vlasti saopćile su da su dva gornja sprata zgrade bespravno izgrađena, govori preživjeli stanar zgrade.
7: Da, što je zatan, yani binamız eski bir binaydı.
5: Biz bütün hani i onako je naša zgrada bila stara, mi smo već namjeravali ući u urbanu obnovu, bila je ona kampanja pola od nas, slično, no na tom je sve stalo. Nismo ništa poduzeli, nismo potpisali ugovor, ali smo razgovarali s građevinarima. Ne sjećam se je li uziman uzorak betona, nemam baš saznanja o tome. Imali smo namjeru, ali nismo došli do realizacije. Što reći, kamo sreće da jesmo. Bio sam sam, supruga i kći, hvala Bogu, nisu bile kod kuće, bio sam sam u stanu.
6: Ann Carson, čuvena kanadska pjesnikinja, eseistkinja, prevodilac i profesor klasične filologije, ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Švedska akademija dodijelila ju je ovu prestižnu nagradu za hrabar i inventivan opus koji je u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom stvorio nove forme za savremenu književnost. 76-godišnja Ann Carson poznata je po tome što u svojim dijelima briše granice između poezije, eseja, proze i prezentacije.

0: prevodilačkog rada, crpeći inspiraciju iz klasične grčke književnosti i filologije.
1: Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, naziv je regionalne konferencije koja je u Sarajevu okupila vodeće stručnjake, donosioce odluka i učesnike iz javnog i privatnog sektora, kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Napomenuto je i da je naša zemlja dužna da završi proces digitalizacije kao uslov za pristup Evropskoj uniji. Marko Vuković.
2: U kontekstu digitalne transformacije arhiv ima jednu od ključnih uloga, što se najbolje vidjelo kroz reformu digitalne transformacije Slovenije, istakao je direktor arhiva Federacije Bosne i Hercegovine Hajrudin Ćuprija.
3: Mi smo na vrijeme krenuli kada se tiče prije svega donošenja novog zakona i dakle armonizacije zakonske regulative, koja je osnov naravno za okruženu digitalnu transformaciju, jer i kada evo imamo važne zakone na nivou države i zakonu elektronskom dokumentu i potpisu, međutim bez zakona arhivskoj građi mi na kraju opet moramo te dokumente printati, radimo znači dupli posao, troše se i ljudski resursi, materijalni resursi.
2: Brzo privođenje kraju digitalne transformacije cilj je i domaćih kompanija, naglasio je direktor sektora za industriju Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Almin Mališević.
4: Koliko želimo da opstanemo na tržištu, mi moramo raditi na digitalnoj transformaciji, moramo raditi na konkurentnosti i samim tim moramo biti bolji, brži, jeftiniji i imati bolje podatke sa kojima radimo.
2: Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević, kako je naveo, naša zemlja sa u mnogim rješenjima u ovoj oblasti značajno približila drugima.
5: I ono što nam posljednje nedostaje u ovom cijelom procesu jeste što više sad elektronskih servisa koji će biti vezan na glavnu državnu infrastrukturu koja se tiče digitalne identifikacije kvalifikovanog elektronskog potpisa, tako da građani zaista sve te benefite osjete u svakom segmentu društva. Veliki broj procesa u Bosni i Hercegovini je trenutno zaokružen i napravljen. Međutim, problem Bosne i Hercegovine je ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, gdje kod nas će teško biti napravljeno nešto da imamo jedan centralni portal na kom vi možete sve da završite.
2: Zaključci i rješenja postignuti kroz diskusiju na konferenciji bit će proslijeđeni nadležnim institucijama i donosiocima odluka. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
0: Sutra pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna do 24 stepeni.
1: Na kraju smo emisije i ponavljamo važnije vijesti. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom.
0: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli.
1: Smijenjen načelnik odjeljenja u općini Srebrenica Faruk Đozić nakon objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
0: Stotine škola u Francuskoj i dalje su zatvorene nakon višednevnih protesta. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Speaker Aydin Kosa, urednica emisije Ermina Hrustemović i Nina Hočić.
6: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Hajrudin Ramadan. Priče od kiše. Tkalac.

Opet njegov čuvao je Veskot kao najveću tajnu. Njegovo umijeće bilo je čuveno i trgovci iz močvara i pustinja, sa planina i iz prekomorskih zemalja dolazili su da kupuju njegove tkanine. Ipak, najveći dio onoga što je pravio odlazilo je u dvorac Grimiznog kralja, a iz dvorca su tkalcu stizale obilate nagrade. Sve do one godine kada je veliki kamen pao sa neba, a Veskot izradio za kralja ljubičasto tkanje sa žutim krugovima. U drevnim knjigama bilo je zapisano da je to najveća uvreda za jednog vladara i najcrnje znamenje za jednu zemlju. Veskot je odmah bio osuđen na smrt, okovan teškim lancima i odveden na pješčanu stijenu gdje je trebalo da provede vrijeme do pogubljenja. Pješčana stijena bila je okomita i toliko visoka da joj se vrh gubio u oblacima. U nju su bile uklesane uske, strme stepenice koje su vodile do vrha. Na vrhu se nalazio mali zaravnjeni plato prečnika 10 ljudskih koraka. U središtu se nalazio željezni stub na koji su bili pričvršćeni lanci kojima je bio vezan tkalac, tako da se mogao kretati sve do ivice stijene. Veskot je trebalo da provede nekoliko dana do izvršenja presude, ali je ostao mnogo duže. Naime, već sutradan izbio je rat između Grimiznog i Crnog kralja, tako da su svi zaboravili na tkalca. Pošto je temeljito pretražio vrh stijene, tkalac je pronašao sve što mu je bilo potrebno. Duboku rupu u kojoj se sakupljala kišnica, kržljavo korijenje koje se moglo jesti i za njega najdragocijenije, dugačke, čvrste žilice koje je noću izvlačio iz dubine stijene. Samo je on znao kako se te žilice kvase pljuvačkom, gnječe između dva kamena, upredaju i suše na suncu. Potom ih je omotavao oko tijela i ostavljao tu sve dok se ne bi počele razdvajati na niti tanke kao paučina i čvrste kao čelik. Uskoro su vješti prsti Elijasa Veskota preplitali paučinasto predivo, a iz njegovih ruku počeli su izlaziti čitavi oblaci najfinijih tkanina po kojima je bio čuven. Jedino društvo na vrhu stijene bile su ptice koje su mu sjedile na glavi i na ramenima i posmatrale igru njegovih prstiju. Jednom je nekoj ptici zavezao oko noge usku traku od tkanine. Ova je odletjela, a Veskotu se prizor toliko dopao da je od tada svim pticama vezivao raznobojne trake oko nogu. Uskoro su hiljade ptica letjele nebom iznad stijene dok su za njima lepršale Veskotove šarene trake. Prošlo je mnogo vremena. Rat između dva kralja se završio i neko se sjetio da jedna smrtna kazna nije izvršena. Jednog maglovitog jutra grupa vojnika popela se do vrha pješčane stijene. Kazali su Veskotu da je došao čas. Skinuli mu lance i doveli ga do ruba zaravni. Najsnažniji među njima gurnuo je Veskota vrhom koplja. I dok je padao u ambis, Veskot je zavukao ruku pod haljinu, načinio nekoliko brzih pokreta i ispod nabora odjeće izvile su se stotine tankih, sjajnih konaca i ruža najfinije tkanine koju je ikada izatkao. Toga dana svijet je prvi put ugledao padobran.

iz ciklusa Priče od kiše Hajrudina Ramadana. Pripovjedač Goran Jokić. Majstor tona Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa američkim senatorima Jean Shahin i Richardom Durbinom o partnerstvu Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, te značaju kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Izvijestio je senatore o aktualnim političkim prilikama i održanim općim izborima, te ukazao na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja i blokade. Kantonalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ponovo je najavilo smanjenje pritiska u vodovodnoj mreži tokom noći u periodu od ponoći do 6 sati ujutro.

metro. Kako su pojasnili, zbog smanjenog pritiska na višim spratovima stambenih zgrada i u rubnim dijelovima zone, može doći do potpunog prekida ili oslabljenog dotoka vode. Građanima se preporučuje da na vrijeme osiguraju potrebne zalihe vode. Danas je izvršena isporuka dva nova multifunkcionalna vozila za potrebe čišćenja ulica tokom zimskog perioda, ali i mašine za čišćenje ulica i teško pristupačnih dijelova, posebno u najužoj starogradskoj jezgri. Iako je komunalna čistoća u nadležnosti preduzeća Rad, općina ulaže vlastita sredstva u ovu oblast. Tako su u budžetu osigurana sredstva za sufinansiranje nabavke vozila za čišćenje manjih ulica koju je proveo Rad. U ruskom napadu na Kramatorsk na istoku Ukrajine u četvrtak je poginulo najmanje 30 osoba, 18 je ranjeno, što je jedan od najsmrtonosnijih pojedinačnih ruskih napada ove godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, obraćajući se novinarima u prilukima, Zelenski je oštro kritikovao Washington. Zatražio je da SAD Ukrajini proširi pristup satelitskom sistemu Starlink kako bi mogla gađati ruske lansere balističkih projektila. Zelenski je najavio da ukrajinski pregovarač u petak i subotu putuju u SAD. Pozvao je Donalda Trumpa da pojača sankcije protiv Rusije. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 16 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1. 1, 2, 3, 4.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u još jedno izdanje radijskog podcasta Chill Zona koji pripada omladinskom programu BH Radija 1. Moja malenkost je uvijek s ove strane, pa i sada Jovana Sando. A danas pričamo o tome što zapravo znači kvalitetno raditi s mladima. Je li dovoljno okupiti mlade u sali, održati radionicu, napraviti projekat i napisati izvještaj? Ili je rad s mladima nešto što podrazumijeva mnogo više od toga, uključujući i prostor u kome mladi mogu govoriti, učiti, odlučivati, stvarati i zaista uticati na ono što se dešava oko njih. Upravo time se bave nove smjernice za razvoj rada s mladima u Bosni i Hercegovini koje je pokrenuo Institut za razvoj mladih KULT. U ime toga i povodom toga, danas je sa mnom u studiju Đorđe Mirković, jedan od predstavnika Instituta za razvoj mladih KULT. Đole, dobrodošao.
4: Draga Jovana, hvala ti puno na pozivu i prilici da govorimo o ovako jako bitnoj temi.
3: Zadovoljstvo je moje, ali bi prije svega voljela da naglasim svima onima koji trenutno slušaju ovaj razgovor da ovaj papir i ove smjernice zapravo nisu nešto što sami po sebi ne mijenja stvarnost. I zbog toga u ovom današnjem razgovoru nećemo razgovarati samo o tome šta piše u smjernicama, nego šta one zaista znači u stvarnom životu, kako se one mogu primijeniti, šta one donose za jednu mladu osobu ili grupu ljudi, za radnike, organizacije, institucije i sve ostalo, ali naravno i medije koji mladima daju prostor da se čuju.

0: Dragi naši chilleraši, još jednom dobrodošli u Chill Zone. Za sve one koji su se tek sada uključili, sa nama u studiju je Đorđe Mirković, predstavnik Instituta za razvoj mladih kult, i danas razgovaramo o smjernicama koje su razvili i koje se tiču razvoja rada s mladima u Bosni i Hercegovini. Đole, za početak, kada kažemo rad s mladima, zbog onoga što mi često koristimo kao sintagmu, a nismo sigurni šta baš to znači, šta zapravo podrazumijeva rad s mladima?
1: Mi smo prije 7 dana bili u Sanskom mostu gdje smo predstavili ovu našu kampanju koja se zove Snage utjecaja rada s mladima u Bosni i Hercegovini. I sjećam se da je na panel diskusiji neko iz publike pitao jednog od panelista, Mevludina Rahmanovića iz Centra za izgradnju mira i Sanskog mosta, šta je to ono što mladi žele? Ja se sjećam da je on rekao, pa to je jedno pitanje milion dolara, i kad bih ja znao odgovor na to, mislim da bi moj posao postao besmislen. Tako da bih ja krenuo sa definicijom koju smo mi u okviru tih smjernica kao dokumenta koji je definisao rad sa mladima i u kojem smjeru treba da se razvija rad sa mladima u Bosni i Hercegovini. Mislim da najjednostavnije rečeno, rad s mladima predstavlja programe koji su usmjerene na razvoj mladih, na razvijanje njihovih društvenih vještina, kompetencija i aktivnijeg uči.

0: učešća u životu. I sad to je jedna široka tema i onaj, u posljednjih 30 godina od kako postoji rad s mladima kako ga mi poznajemo danas, poteže se tema o tome ko sve radi s mladima. I postoje neke distinkcije u razumijevanju pojmova omladinski, šta je to omladinski radnik, a šta su to ljudi praktičari u zajednici prakse rada s mladima. Tako da mi moramo da razumijemo prije svega da i profesori, nastavnici koji rade u osnovnim i srednjim školama sa mladim ljudima i voditelji KUD-ova, umjetničkih društava, psiholozi, socijalni radnici, to su sve ljudi koji su jako bitni za razvoj mlade osobe i to su sve ljudi koji rade s mladima, to jeste, to su svi pripadnici zajednice prakse koja radi s mladima. Eto, nadam se da sam ti odgovorio na ovo pitanje milion dolara.
1: Zašto su nam, evo, kreirane su smjernice u 2026. godini? Zašto su nam one uopšte bile potrebne i šta nam je to do sada nedostajalo?
0: Mi u okviru ove kampanje Snaga i utjecaj rada s mladima, mi smo, eto, posljednjih godinu dana aktivno se bavimo tom temom, kreirali i jednu izložbu koja nosi naziv Istorijat rada s mladima u Bosni i Hercegovini. Kad smo se zadali u istraživanje kada je rad s mladima počeo na ovim prostorima, vratili smo se davnu prošlost, još od osmanskog doba, austrougarskog doba, pa ovamo preko Jugoslavije. Rad s mladima se u našoj zemlji razvijao na način da su to bile u početku, ne znam, mobe, pa je kasnije bilo osnivanje ovih omladinskih društava koji su se ticali obrazovanja mladi, kao što je prosveta, preporod, gajret i napredak. Pa su onda to u Jugoslaviji bile omladinske radne akcije gdje se radilo s mladima kako bi se razvila vještina društvene odgovornosti. Ono što smo mi primijetili da u posljednjih 30 godina od završetka rata, to jest postdejtonska Bosna i Hercegovina, mi jesmo razvijali dokumenta koja su bitna za rad sa mladima. Prije svega to su ovi zakoni o mladima, to jest zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, zakon o mladima Brčkog distrikta i zakon o omladinskom organizovanju Republike Srpske. Ono što smo mi vidjeli da nedostaje kao kruna jeste jedan dokument koji bi definisao, koji bi sve ono što mi u stvari radimo, svi ljudi koji radi s mladima, rade to, samo nemaju napismeno, nemaju neku vrstu čitapa, kako bi se narodski reklo. Tako da smo vidjeli potrebu da napravimo smjernice za razvoj rada s mladima, jedan okviran dokument koji bi definisao sve ono što već radimo i koji bi dao jedan putokaz u kojem smjeru bi se u narednom periodu trebao razvijati rad s mladima. Način na koji smo to uradili jeste da smo okupili 25 ljudi iz zajednice prakse. Dakle, to su u toj savjetodavnoj grupi za izradu dokumenta, kako smo je mi nazvali, imali smo predstavnike institucija vlasti, u svesrdnu podršku i u kolaboraciju sa predstavnicima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Imali smo predstavnike komisija za pitanja mladih na različitim nivoima vlasti, imali smo predstavnike organizacija civilnog društva, dakle organizacija koje direktno rade s mladima, imali smo predstavnike omladinskih organizacija, ali kao malo prije što sam spomenuo, imali smo i predstavnike institucija u kojima rade ljudi koji su jako bitni za razvoj mlade osobe, to su nastavnici, pedagozi, socijalni radnici, psiholozi, dakle, s jedne strane predstavnici akademske zajednice. Onda smo okupili te ljude koji u svakodnevnom radu imaju uticaj na razvoj mlade osobe i onda smo kroz tri radna sastanka nekako svi zajedničkim snagama razmišljaju o tome šta treba da stoji u tom dokumentu. Tako da, eto, nakon svih ovih 30 godina gdje se omladinski rad, to jeste rad s mladima, obavlja na način na koji ga mi tumačimo danas, mi smo odlučili da, eto, 2026. napravimo taj dokument.
1: I sama sam bila član i dio nevladinog sektora dugi niz godina. I čak i danas, kada već više nisam dio svega toga i ostalo mi je sve to u sjećanju, ali nekako jeste i moja sestra i prijatelji koje poznajem. I generalno čitajući, evo da napravimo instanciju od toga, i čitajući stvari koje se tiču zapravo mladih, konstantno se potencira riječ, to jeste riječ ili izraz, da se mladi uključuju. Potrebno je da su mladi uključeni, potrebno je da se pitaju oni nešto. Jesu li mladi dovoljno prisutni i u šta oni treba da se uključe? To je jedna od stvari koja mene zanima, jer svi nekako prečesto koristimo te izraze, a ne dajemo im stvarno, znači ne dajemo im prostor da budu uključeni, da budu dio toga, da budu pitani, da budu ti ljudi koji možda imaju da iznesu nešto.
0: Jeste, hvala ti što si nekako dovela u fokus ovo pitanje. To je nešto s čime se mi bavimo, mislim, Institut za razvoj mladih kult već preko 25 godina se preko 20 godina se bavi tim pitanjima participacije mladih, koliko mladi zapravo treba da učestvuju u društvenom životu. Ono što je jedna od ambicija u ovom dokumentu koji smo spomenuli jeste ona jačanje međusektorske saradnje i jačanje participacije mladih. Često mi u tom javnom diskursu govorimo o mladima kao o nekoj bitnoj kategoriji koja treba da se uključi, ali ono što kvalitetan rad sa mladima obezbjeđuje tim svojim korisnicima, to jeste mladima, jeste prostor. Mi ne možemo znati šta mladi žele, ali konstantno ažuriranje načina rada s mladima treba da bude prilagođeno njihovim potrebama. Mladi treba da se pitaju o svim aspektima društvenog života i treba da učestvuju u društvenom životu. Koji su to sad načini? Biti mlada osoba danas i biti mlada osoba prije 10 godina su dvije različite mlade osobe, i drago mi što si spomenula da si ti nekad bila dijelom nevladnih organizacija. Vjerovatno način na koji su ljudi radili s tobom prije 10 godina se mnogo razlikuje od onoga što se dešava danas. Zato što mladi se mijenjaju, trendovi se mijenjaju, njihove potrebe se mijenjaju. Tako da ono što jedan omladinski radnik, to jest osoba koja radi s mladima, treba da toj mladoj osobi da samo prostor. Mislim, mi ne možemo znati šta mladima treba ako ih ne pitamo, jel? I ako im ne damo prostor da oni to glasno i jasno artikulišu.
1: Sada si upravo pomenuo i sam pristup i razlike koje se dešavaju, pa možemo reći u godini dvije, a kamoli u nekom većem vremenskom razdoblju. Ono što ja ne mogu da ne pomenem, mislim da bi mi se nešto desilo. Postoje mladi koje ćemo često vidjeti na aktivnostima, na događajima, na prilikama koje im se daju, i to je nekako uvijek slična skupina ljudi koja je otišla na jedan projekat, otišla na drugi projekat, pa otišla da vidi nešto treće, i uvijek se nekako vrte slični ljudi. To je bilo i dok sam ja bila dio toga, a vjerujem da se tako dešava i sada. I svi ti ljudi koji su nekada bili najaktivniji, najučestaliji za vidjeti na takvim događajima, danas imaju svoje uporište i rade upravo sa mladima, zato što su se u tome i pronašli. To je čist dokaz meni bio da se tim stvarima bave isključivo jedna grupa mladih. Mm-hmm. Isključivo mladi koji su zainteresovani. E sad, mnogo je veća grupa onih koji nisu zainteresovani. Ne možemo reći da nemaju prilike, ne možemo reći da nemaju prostora, ne možemo reći da im nije dostupno. Sve je dostupno danas, na ovaj ili onaj način. Ali i dalje mladi nisu toliko zainteresovani. E sada se postavlja pitanje, kako pristupiti mladoj osobi, evo i kroz smjernice ili na neki neformalan način, koja nije zainteresovana, da sebe poboljša, da svoje vidike proširi, da promijeni svoje navike, da učini dobro za sebe, za svoju zajednicu, da uradi nešto za svoj okoliš. Sad govorim samo o stvari koje mi padaju na um.
0: Jasno.
1: Kako zainteresovati i kako pronaći, kako da pomognemo mladima koji imaju takav pogled.
0: Jeste, ja se opet vratim na ovu prvu konstataciju i na ovaj odgovor me

0: Chill Zona.
1: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
2: Dragi naši čileraši, vraćamo se u studio. U Chill Zoni danas je Đorđe Mirković, predstavnik Instituta za razvoj mladih KULT i danas razgovaramo o smjernicama za rad sa mladima u Bosni i Hercegovini. Voljela bi da se dotaknemo i ovoga kao ljudi, grupa, institucija, koga god, koji rade s mladima. E sad, može li neko biti odličan u radu s mladima samo zato što voli raditi s mladima ili su mu ipak potrebne konkretne kompetencije i standardi?
3: To je jedna od ambicija u smjernicama za razvoj rada s mladima, gdje mi nastojimo da osiguramo standardizaciju i profesionalizaciju rada s mladima, gdje bi omladinski radnici koji rade kroz nevladin sektor, ali i oni koji su zaposleni u institucijama, dakle kroz mehanizam službenika za mlade koji treba da postoje po zakonima o mladima u svakoj lokalnoj zajednici, tim ljudima također treba da se osigura prostor gdje će da steknu kompetencije i metodologije prema kojima treba da rade s mladima. Ono što smo malo prije rekli, mladi jesu jedna široka grupa ljudi i onda i ljudi koji rade s njima su također jedna široka grupa ljudi i
2: svako ima svoju ulogu,
3: svako ima svoj način rada, onda imamo dakle pedagoge koji i nastavnike koji rade u osnovnim i srednjim školama, imamo ljude koji vode sportska udruženja, trenere, imamo ljude koji vode kulturno-umjetnička društva. I onda s druge strane imamo certificirane omladinske radnike koji bi trebalo da prolaze određene obuke. To je naša ambicija da u budućnosti razvijemo nekako svijest ljudi da omladinski radnici treba da prolaze kroz konstantne edukacije, zato što rad sa mladima je vrlo dinamična vrsta posla, upravo zbog toga što je ta skupina ljudi, mladi, vrlo dinamična grupa ljudi koja se konstantno mijenja i nadograđuje. Dakle, naše metodologije treba stalno da ažuriramo, da pratimo trendove kod mladih, da komuniciramo na njihovoj frekvenciji, da komuniciramo njihovim jezikom. Tako da, jedna od ambicija sigurno jeste standardizacija omladinskih radnika i ljudi koji rade s mladima, a su iz institucija, to jest mehanizma službenika za mlade. Institut za razvoj mladih KULT ima svoju obuku koju smo mi radili za prvenstveno za omladinske lidere, dakle mlade koja se zove Uči, misli, djeluj. 19 generacija je prošlo kroz tu vrstu obuke, onda smo imali obuku za ljude, praktičare koji rade s mladima, imali smo obuke za službenike za mlade. Dakle, Institut za razvoj mladih KULT se trudi nekako da upotpuni situaciju i da svojim naporima osigura kvalitetni rad s mladima. Ovo upravo što ti spomenula, standardizacija, da sve osobe koje treba da rade s mladima treba da imaju određen set vještina koji su im potrebne da rade s mladima.
2: Odlično, Đole, hvala ti puno na odgovor. Ono što me također zanima je kako zapravo sada mjeriti ono što je mladima neki program donio. Da li je to znanje, da li je to iskustvo, da li je samopouzdanje, nove vještine, kontakti, mogućnosti da nešto pokrenu. Kako mjerimo zapravo taj uticaj?
3: Pa to je isto teško. Mislim,
2: sve je teško.
3: Sve je teško. To je isto teško, ali se bavimo i tim. Mi u Institutu za razvoj mladih KULT imamo poseban odjel za monitoring, praćenje i evaluaciju, gdje svaki svoj program i svaki svoju inicijativu, kampanju, pokušamo da ispratimo, da izmjerimo koliki je uticaj toga. Stvari koje mi radimo su opet, mislim, i generalno rad sa mladima je u tom smislu možda i apstraktan, ne može se matematički i brojčano mjeriti da li ste vi stvarno razvili vještine kod nekog. To vi možete da prepoznate kao, ne znam, iskusan omladinski radnik, da vidite, ne znam, od početka obuke ili od početka nekog programa do kraja, da vidite koliko se neka mlada osoba promijenila i koliko je u svom životu primijenila ono što je naučila kroz program. Tako da mi onda imamo i ovaj trend odlaska mladih ljudi, gdje vi možda radite s nekom mladom osobom dugo, a ta mlada osoba u jednom trenutku napusti ovu zemlju i naprosto nemate više ni mogućnost da je pratite na taj način. Ali sigurno da su nam potrebni mehanizmi praćenja i mjerenja uticaja rada s mladima. Ono što je dio, moram to da napomenem, ono što je dio dokumenta smjernice za razvoj rada s mladima jeste ta teorija promjene, gdje mi pretpostavljamo, kad osiguramo kvalitetan rad s mladima, šta ćemo donijeti ovom društvu. Mislim, u toj teoriji promjene čitava savjetodavna grupa za izradu dokumenta se složila da kvalitetan rad sa mladima osigurava u budućnosti i stabilniju, demokratskiju zemlju sa ljudima koji su uključeni u politički i društveni život zemlje.
2: Jedna od tema smjernica je također i održivo finansiranje.
3: Da.
2: Koliko upravo projektno finansiranje utiče na to da jedna organizacija radi kratkoročno umjesto kontinuirano?
3: Pa to je sigurno jedan od problema sa kojima se suočavaju sigurno velika većina nevladnih organizacija koje su ograničena na projektno finansiranje, i to je nešto što mi primjećujemo u radu i u saradnji sa omladinskim organizacijama, nekim tek osnovanim udruženjima i tako dalje. Ono čime se smjernice bave i što smo mi naveli kao jedan od operativnih pravaca djelovanja jedne od ambicija, jeste to održivo finansiranje rada s mladima, održivo finansiranje programa. To treba da se dešava na više nivoa i to treba da bude proizvod međusektorske saradnje. Dakle, i organizacija civilnog društva, ali i institucija koje u čijoj nadležnosti jesu mladi. Dakle, samo saradnjom organizacija civilnog društva koji direktno rade sa mladima na terenu i institucijama čija je nadležnost mladi, mogu da se proizvedu programi koji mogu da se dugoročno planiraju, da imaju trajnost, da budu održivi i da se finansiraju iz nekih redovnih budžeta. Moram da napomenem da ovu kampanju radimo u saradnji, kampanja Snaga utjecaja rada s mladima u Bosni i Hercegovini je nastala u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, ali sad se u ovom momentu nastavila u saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta, gdje su to sjajni primjeri gdje jedna organizacija civilnog društva sarađuje sa institucijom vlasti u korist krajnjih korisnika, to jeste mlade.
2: Upravo si odgovorio na moje naredno pitanje, tako da ćemo ga preskočiti, apsolutno. U cijeloj priči su također važni i mediji.
3: Da.
2: Šta znači biti dio omladinskog medija ili omladinski mediji danas?
3: Pa, mi to u dokumentu i navodimo kako bi trebalo u narednom periodu razviti više programa za mlade.

0: ljude, ali i ovi programi koji trenutno postoje, napraviti i njih održivi, u smislu napraviti ih atraktivnijim mladima, prilagoditi ih njihovim programima, njihovim potrebama. I ono što ja, evo, kao korisnik omladinskih programa u medijima, primjećujem da to se zasniva na entuzijazmu onaj male grupe ljudi. Zasniva se opet to na nekom dugoročnom planiranju, nekako mislim da uporno odbijamo da vidimo koliko nam je potrebno imati razvijene medijske programe za mlade i koliko mediji imaju snažnu ulogu u kreiranju stavova kod mladih. Mislim, opet, takvu vrstu medija treba prilagođavati trendovima koji su zastupljeni kod mladih danas.
1: Ja to ne znam, znači društvene mreže.
0: Društvene mreže. Ja mislim da ono, mladi danas ne gledaju TV.
1: Nema šta se. To samo ako mogu da vrate neki film, da pogledaju nešto što ih interesuje.
0: Znaš, ne gledamo, mislim, niti ne, jel gledaš ti?
1: Rijetko.
0: Gledaš možda zbog posla, onaj, jer si novinarka, jel? Pa možda. Ali mladi ljudi generalno ne koriste tu vrstu medija.
1: Mm-hmm.
0: Tako da...
1: Ili da pusti muziku ono, preko YouTube-a na TV, bolje mi je zvučni.
0: Da ide u pozadini.
1: Da nešto priča.
0: Jeste, Znaš kako, to opet se primjećuje taj jaz u generacijama i razlika u generacijama. Ja se sjećam, znaš, u mojoj porodici televizor je bio integrisani član porodice. Znaš, kad se tata vrati u kuću i ako se desi da televizor ne radi, on kaže zašto televizor čuti. Znaš, mislim, obraćam se kao svom članu porodice. Ali šalu na stranu, znaš, komunikacija se mijenja. Baš se mrzom je. Ne znam ko je spominjao kako je, ne znam, prije 30-40 godina da se objavi neka vijest iz Konga, jednom novinaru BBC-a trebalo da, ne znam, kupi avionsku kartu, sleti u Kongo, napravi priču, objavi, trebalo je informacija da dođe do nas, trebalo je 7 dana. A danas živimo u vremenu gdje su komunikacije toliko uznapredovale, gdje informaciju možemo dobiti onaj istog momenta kad se nešto desi u realnom vremenu. Tako da mislim da sve naše medijske programe trebamo prilagođavati tome, učiniti ih kvalitetnijima u tom smislu. Naravno, u sadašnjem vremenu gdje imamo toliki protok informacija, dešava se nešto o čemu ti vjerovatno i više i bolje znaš. To je ono veliki protok i dezinformacija i to konstantno kreiranje nepovjerenja u šta treba da vjerujem, ne samo kao mlada osoba, nego kao prosječan građanin ove i zemlje i ove planete. Znaš, kako osigurati tačno informisanje, kako osigurati kvalitetno informisanje i medije bez da imamo dileme da li je to stvarno tačno ili nije. Znaš.
1: Još pogotovo sada uz pojavu AI-a i raznih AI botova, danas je stvarno teško procijeniti da li je neko nešto sam napravio ili je to bilo neko nekih pomagala ili da li je stvarna osoba tu na snimku ili slici ili je to ipak napravio neki AI bot. Samim tim, evo, ja bi se odmakla malo od medija i od prostora na internetu i zanima me, kada bi postojao prostor za mlade, šta taj prostor treba da ima? Da ne izgleda samo lijepo, nego da bude baš funkcionalno za mlade. Šta ono treba da ima?
0: Misliš, prostor za mlade, sad smo se odmakli od medija.
1: Od
0: prostor
1: medija
0: za mlade kao, prostor. Pa, po ovim zakonima koje smo malo prije spominjali, kao svaka lokalna zajednica bi trebalo da obezbedi taj prostor za mlade. Mislim da u tom prostoru, pored programa koji treba da budu dugoročno planirani, treba da postoje ljudi. Treba da postoje ljudi koji znaju da rade s mladima, koji su entuzijastični, koji vjeruju u rad sa mladima i koji nekako zdušno vole ono što rade. I ja mislim da mi imamo te ljude. Mi imamo sjajnu zajednicu prakse, ljudi koji rade već 30 godina sa mladima

0: u svojim lokalnim zajednicama, u svakakvim prostorima za mlade. I imamo dosta primjera gdje ti prostori za mlade nisu bili formalni prostori za mlade. Mislim, i sama znaš, mi dolazimo iz mjesta, iz Semberije. Ja se sjećam kad smo mi bili mladi, često su, ne znam, ti neki sastanci okupljanja nisu uključivali prostor za mlade koji je po definiciji neki fizički prostor, nego to, ne znam, bio park, kafić, centar za kulturu, mjesta gdje bismo se inače susretali. Tako da mislim da je polazna tačka i ono što je najbitnije za kvalitetan prostor za mlade jeste ko radi u tom prostoru za mlade i ko osmišljava programe za mlade i ko je u direktnoj komunikaciji s mladim. Ljudi.
1: Privodimo kraju. I voljela bih da te pitam, ako bismo sutra, evo ti i ja ili bilo ko može da riješi tako nešto, ako bismo sutra mogli da primjenimo samo jednu stvar iz smjernica, u našoj lokalnoj zajednici ili na državnom nivou, gledaj kako god želiš, šta bi to trebalo biti? Šta bi bila onako prva stvar koja bi riješila ono pola posla?
0: Pa ja mislim, osigurati stabilnost i nekako prepoznatljivost kvaliteta rada s mladima. Znaš, ono, da stvarno prepoznamo šta je moć rada s mladima. Jer kad imamo kvalitetan rad, vrlo je jednostavno, sad ću to pokušati da objasnim. Kad imamo kvalitetan rad sa mladima, pretpostavljamo da imamo kvalitetne mlade ljude. Ako imamo kvalitetne mlade ljude, znači da imamo kvalitetnu državu, kvalitetno društvo. Tako da, osnovni cilj ove čitave kampanje je snaga i utjecaj rada s mladima, a na kraju i smjernica za razvoj rada s mladima, jeste veća i politička, i institucionalna, i društvena prepoznatljivost rada s mladima. Da ono, da stvarno, ako ne radimo s mladima, nećemo imati kvalitetno društvo. To je najjednostavnije.
1: I za kraj, kada ćemo moći reći da rad s mladima u Bosni i Hercegovini zaista funkcioniše? Šta bi mlada osoba trebala da osjeti ili da ima u svom životu da bismo znali da se nešto napokon promijeni?
0: Pa ja mislim da opet sad to zavisi od kao mlade osobe s kojom razgovaramo, ali ja bih krenuo opet od sebe zato što ja imam tu dvojaku sad ulogu, jer sam istovremeno i mlad i neko ko radi s mladima, tako da ja uvijek polazim nekako iz dva različita stanovišta. Iz ove prizme mlade osobe, zašto kao rad s mladima funkcioniše? Zato što me učinio odgovorni. Mislim da je to vrijednost koju rad s mladima donosi, osnovnu vrijednost svim mladim osobama koje donio meni, da budem odgovoran za svoj društveni život i za svoj društveni utjecaj. Dakle, ako mladoj osobi rad s mladima donese samoosviještenost da prepozna da je odgovoran za sve ono što se dešava oko njega, onda ćemo znati da je rad s mladima uspješan.
1: Drago mi je, Đorđe, da si dao baš ovakav odgovor. Puno je tu odgovornosti bilo u tvom odgovoru i hvala ti na tome. Hvala ti također i na gostovanju i na razgovoru i na tome što smo imali uvid i mi malo bolji što se tiče smjernica i generalno rada s mladima. Dotakli smo se zaista razno raznih tema, ali vjerujem da će biti još prilika kada ćemo moći da razgovaramo i kada prođe neki period i kada budemo mogli na nešto da se osvrnemo i da pogledamo mjerljive ili nemjerljive rezultate cijele kampanje i svega ovoga. Rad s mladima, dragi naši čileraši, nije samo radionica, projekat, omladinski centar ili još jedan kurs uživo ili online. To je pitanje prostora kojim mladima ostavljamo da se pitaju, da pogriješe, da nauče, da predlože, odluče i možda nešto zaista promijene. Ne moraju odmah mijenjati cijelu svoju zajednicu, ali je dovoljno da promijene svoj pogled na neke određene stvari. Smjernice mogu postaviti pravac, institucije mogu donijeti odluke, a organizacije mogu napraviti program. S tim u vezi mediji mogu otvoriti upravo taj prostor koji je potreban. Ali bez mladih, koji u svemu tome nisu samo publika, nema stvarnog rada s mladima. O tome smo danas razgovarali u Chill Zoni.

0: pred našim očima. Ino magazin.
1: Tri godine poslije 7. oktobra i Hamasovog napada na Izrael, Bliski istok ne miruje. Regija je u stalnoj krizi i sukobima, a blokade naftnih tokova potresaju svjetsku ekonomiju. Španija ide na prijevremene izbore nakon što vlada Pedra Sancheza ne uspjeva osigurati stabilnu parlamentarnu većinu. Hoće li desnica ovladati i ovom zemljom? Brazil ulazi u drugi krug predsjedničkih izbora koji bi mogli repozicionirati tu zemlju u globalnim odnosima. Ino magazin u petak 9. oktobra od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Samir Husejnović. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Dobro veče. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Američki senatori Šahin i Durbin u Sarajevu o politici SAD-a prema BiH pozvali na ponovno uvođenje sankcija Dodiku. Policija suzavcem na đake u Parizu. Nema znaka popuštanja protesta. Danas oblačno s kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu BiH zbog utvrđenih izbornih nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, tačnije nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, pa birači nisu mogli glasati za navedeni nivo, saopćeno je iz CIK-a. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik bit će raspisani nakon što odluka o poništavanju izbora postane pravosnažna. Američki senatori Jim Shahin i Dick Durbin poručili su jučer u Sarajevu da bi Sjedinjene Američke Države trebale vratiti sankcije Miloradu Dodiku uz upozorenje na sve veći ruski utjecaj u Bosni i Hercegovini i regionu. Senatori su govorili o najnovijem skandalu unutar Trumpove administracije koji se odnosi na njegove savjetnike. Prema izvještaju New York Timesa, oni su pomagali SNSD u kampanji. Shahin je kazala da je slučaj izazvao negodovanje i među republikancima i među demokratama, a Durbin dodao da se unutar Trumpove administracije dešavaju različite oportunističke stvari i da ga zbog toga ovaj slučaj ne iznenađuje. S američkim senatorima razgovarao je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Razgovori su bili usmjereni na partnerstvo Bosne i Hercegovine i SAD-a te značaj kontinuiranog američkog angažmana u očuvanju mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i regionu. Ministar Konaković je senatore izvijestio o aktuelnim političkim prilikama i održanim općim izborima, te ukazao na kontinuirana protuustavna i secesionistička djelovanja i blokade. Protesti učenika srednjih škola u Francuskoj izmiču kontroli. Studentske organizacije priključile su se protestima, nakon što su to učinili roditelji i dio nastavnika. Traže bolje uslove u obrazovanju, prvenstveno više nastavnog kadra. Francuska policija uhapsila je više od 6.000 ljudi, većinom maloljetnih osoba. Učenici su jučer jednu školu u Parizu zabarikadirali kontejnerima za smeće, a policija ih je rastjerivala suzavcem i one u prvim redovima prskala posebnom bojom u spreju da ih obilježi i kasnije lakše nađe i uhapsi. Francuska vlada suočava se sa sve snažnim pritiskom pred predstojeće predsjedničke izbore na proljeće, govori učenica Sara Chenio.
1: Ovdje smo kako bismo podržali srednje škole u Francuskoj koje nemaju dovoljan budžet da kvalitetno poučavaju djecu, nemaju dovoljno nastavnika, učionice im ne održavaju, učenike se u ovakvim uvjetima ne može podučiti nekim važnim stvarima. Dakle, ovdje smo da podržimo srednje škole i pozovemo vladu da im dodijeli više novca umjesto za vojsku i slične stvari, kao i da protestiramo protiv policijskog nasilja proteklih dana. Zato smo ovdje.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine, jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 16 do 24 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, emisiju uredila Nina Hodžić.
2: Radio Bosne i Hercegovine.